Slušate noćni muzički program BH Radija 1.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Rudari iz cijele federacije danas će održati proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo, jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate. Jučerašnji sastanak sa resornim ministrom Vedranom Lakićem nije donio rezultate. Lakić je ranije obrazložio situaciju u rudnicima.
1: Vrlo česta je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi, da nemamo iskopane dovoljne količine uglja i sad je nastao, ajde kažem, ako to mogu reći, ovaj mali problem u komunikaciji između Elektroprivrede i rudnika, kada treba se isplatiti plata, međutim količine nisu došle u naše termoelektrane. Vjerujte da evo danima radimo, iz vikend smo utrošili, pokušaju da se pronađe rješenje. Količine uglja moraju biti isporučene da bismo proizveli električnu energiju i naravno da plate ne bi trebale da kasne.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratit će se danas na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Bečirović se prethodno sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Bečirović je poručio da međunarodna zajednica mora odlučno djelovati protiv politika koje ugrožavaju mir, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Guterres je naglasio da Bosna i Hercegovina kao suverena država ima podršku UN-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening u sklopu priprema za 4 utakmice Lige nacija. Trening na stadionu Grbavica odradili su svi fudbaleri osim Kerima Alajbegovića, koji je pretrpio lakšu povredu, ali se očekuje da će biti spreman za meč u petak. Novi trening zakazan je za danas, nakon čega naši fudbaleri putuju u Varšavu, gdje će igrati protiv Poljske. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 7 stepeni, Sarajevo i Banja Luci 8, Tuzli 9, Mostaru 18, u Neumu 19 stepeni. Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O djelima. Johann Wolfgang Goethe, rođen 28. augusta 1749. umro 22. marta 1832. godine. Početi nije dovoljno, mora se i djelovati. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. umro 11. jula 1982. godine. Riječi su lake, djela su ona koja govore istinu.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo, i umeko, i ugusto, i uritko, i sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti ja.

0: Eva ja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu. Nadalina, Nadalina.
1: Kad Nadalina gasi sviću, kraj otvoreni.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Rudari iz federacije danas izlaze na proteste ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Bećirović i Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Suša pravi sve veće probleme, ugrožena poljoprivredna proizvodnja, cijene rastu. Sarajevo bez redovnog vodosnabdjevanja. Ništa od američke aneksije Grenlanda. Vlasti Sjedinjenih Država, Danske i Grenlanda danas

0: Generalne skupštine Ujedinjenih naroda.
1: Suša pravi sve veće probleme, ugrožena poljoprivredna proizvodnja, cijene rastu, Sarajevo bez redovnog vodosnabdijevanja.
0: Ništa od američke aneksije Grenlanda, vlasti Sjedinjenih država Danske i Grenlanda danas potpisuju sporazum o arktičkoj teritoriji.
1: Vrijeme danas je djelimično vedro, u Bosni moguće padavine. Rudari iz Federacije danas će održati proteste ispred zgrade elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo, jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate. Jučerašnji sastanak sa resornim ministrom Vedranom Lakićem nije donio rezultate. Opširnije Mirsad Bajtarević.
2: Još u protekli četvrtak rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Bile obustavili su rad zbog neisplaćene plaće za avgust. Prema najavama sindikalnih predstavnika, na protestima danas u Sarajevu očekuje se najmanje 2000 komorata iz svih rudnika u sastavu koncerna Elektroprivreda BiH. Prema riječima predsjednika sindikata rudnika Breze Jasmina Telalovića, osim plaća traži se i plan o budućnosti rudnika, jer ne mogu rudari biti žrtve očuvanja elektroenergetskog sistema zbog niske cijene uglja koju elektroprivreda obračunava rudnicima.
3: Rudari nisu uplaćivali zdravstvo na osnovu te mizerne cijene uglja, rudarima nije uplaćivano znači PIO doprinosi i rudari sad imaju problem, niti mogu otići, znači ono, mi rudari čekamo 24 mjeseca na penzionisanje iz ovog razloga što smo čuvali i državu, socijalni mir i što smo čuvali elektroprivredu. Imamo moćnu elektroprivredu koja je jest nama istina, jest oni nam pomagali na ovaj način, a na osnovu niske cijene uglja, oni su imali zadatak nama na osnovu te niske cijene uglja pomažu. E sad u ovom trenutku došli je rudari su problem, rudari koji su bili rješenje, znači 16 godina na osnovu rješenja o niskoj cijeni uglja, bili smo rješenje za državu, za nisku cijenu uglja, bili smo rješenje za elektroprivredu, e sad su u ovom trenutku rudari problem.
2: Predsjednik samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije BiH Sinan Husić navodi da je za razliku od Rudnika Zenica gdje se radnicima duguju već 4 plaće, stanje u Brezi bilo je jednostavnije za riješiti.
4: Tačno je da iz ta dva rudnika u avgustu 2026. godine nisu isporučene količine uglja prema elektroprivredi Bosne i Hercegovine koje bi obezbijedile prihode tim rudnicima da mogu izvršiti isplatu plata i da mogu ispuniti određene druge obaveze koje imaju rudnici. Ali je isto tako tačno da su se radili, izvodili jako važni rudarski poslovi, zahtjevni i teški rudarski poslovi u tim rudnicima, a u cilju kreiranja uslova za proizvodnju uglja u količinama koje bi mogle biti tih visina da obezbijede prihode da bi i ta dva rudnika funkcionisala na način na koji funkcionišu 4 rudnika uglja u sastavu koncerna. Neupitno je pravo na platu. To nikoga ne osporava.
2: Rudari rudnika u sastavu koncerna, da podsjetimo, odustali su od jučerašnjih protesta u Zenici nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona omogućio nesmetanu ovjeru zdravstvenih knjižica uposlenicima rudnika Kakanj, Breza i Zenica. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
1: Situacija sa rudnicima posljedica je i energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, poručeno je pored ostalog sa Sarajevske sedmice energije i klime. Događaj okuplja više od 200 stručnjaka koji razgovaraju o utjecaju klimatskih promjena na cijenu energenata. Govore predsjednik Privredne komore Federacije Mirsad Jašarspahić i programski direktor konferencije Mustafa Musić.
5: Njihovo prisustvo govori o tome da oni tu nisu samo kao diplomate, nego da Evropska unija posmatra kompletan ovaj region svojim jedinstvenim energetskim tržištem i sva dešavanja i regulative koje zemlje jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana trebaju donesu, upravo treba da budu sinhronizovani sa onim što se dešava u Evropskoj uniji.
6: Tranzicija bi u konačnici trebala da da nižu cijenu električne energije. Dakle, u konačnici. Zašto? Zato što bi imali tu proizvodnju, veliki gro proizvodnje električne energije bi imali bi tamo negdje uz potrošnju, tako da ne bi imali, da kažem, te troškove vezane za evo da uslovno nazovem to, transport energije od nekih velikih proizvodnih centara do potrošača. Ali u samom procesu tranzicije vjerovatno će oscilirati cijene električne energije.
1: Cijene električne energije i drugih energenata u stalnom su porastu. Cijena nafte dostiže 4 marke po litru,

0: očekuju se i nova poskupljenja hrane. Suša je dodatno pogoršala situaciju, pa stručnjaci poručuju da je pred nama teška jesen. Detaljnije će Radmila Grubiša.
1: Suša nije samo vremenska nepogoda u kojoj je stradala ovogodišnja biljna proizvodnja, već i ozbiljan ekonomski udar za svakog građanina. Poljoprivrednicima je ipak najteže. Kiša koja posljednjih dana sporadično pada neće poboljšati situaciju. Naprotiv, povrtar iz Ljevča, Darko Ilić.
2: Nakon dolaska ovih prvih kiša imamo gubitke, odnosno trulenje i do 70% na površinama pod krompira.
1: Najviše je stradao kukuruz, a silaža namijenjena ishrani stoke lošeg je kvaliteta. Farmer Radenko Arsenić.
3: Taj kukuruz nema neke kvalitete, ali znaš kako je, to je daj spasite što se spasti može. I ovo što sam ostavio da to nešto kao oberem, nema od toga ništa, to će biti katastrofa.
1: Stočari za zimu moraju kupovati koncentrovanu hranu iz uvoza za svoje farme, što će neminovno dovesti do poskupljenja mesa i mlijeka, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
4: Naši građani će ispaštati, proizvođači će teže proizvoditi to meso, evo, i mlijeko, jer zaista ova godina će biti prekretnica, pričat će ljudi koji će opstati u ovakvim godinama.
1: Zbog svega navedenog, poljoprivrednici su od nadležnih tražili da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode, što je do sada urađeno samo u Posavskom kantonu. Uzme li se u obzir da je gorivo danas 15 do 17% skuplje nego na početku mjeseca i da se cijena dizela na benzinskim pumpama kreće oko 4 konvertibilne marke, situacija zabrinjava. Đorđe Savić, grupacija za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.
5: Šta će biti u narednim danima, da li će doći do 4, 5, 8, to je stvarno nezahvalno prognozirati, ili da li će doći do pada cijena.
1: Zbog ovih procjena građani rezignirano kažu.
6: Neće da skinu taj PDV što je recimo Vučić skinuo.
7: Sve gore i gore, naravno, znači da se primijeti po svemu.
1: Očekivana pomoć države izostaje čak i ako se zna da je, na primjer, prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, potrošačka korpa za avgust iznosila 3800 konvertibilnih maraka. U predstavničkom domu državnog parlamenta ranije su usvojene izmjene zakona o akcizama, kojima se Savjetu ministara omogućava da smanji akcize na gorivo, što bi donekle zaštitilo životni standard građana, ali je u Domu naroda ovaj zakon zaustavljen, po svemu sudeći do formiranja novih državnih organa nakon oktobarskih izbora. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Suša donosi sve više problema i na izvorištima pitke vode. Tako su u kantonu Sarajevo već danima na snazi redukcije. Iz preduzeća vodovodi kanalizacija kažu da su razlozi suša i povećana potrošnja, dok stručnjaci ističu da je sve posljedica stanja vodovodne mreže i lošeg urbanističkog planiranja. Opširnije Marko Vuković.
8: Kantonalno preduzeće vodovodi kanalizacija Sarajevo pristupilo je povremenim obustavama vodosnabdijevanja i smanjenju pritiska u mreži na području kantona. Kako navode, mjere se preduzimaju radi zaštite pogonske opreme i očuvanja neophodne akumulacije vode u sistemu. Rukovodilac službe za elektromašinsko održavanje Esvada Kamenica istakla je da pumpni agregati zbog niskog nivoa vode rade u veoma otežanim uslovima.
9: Bunar KB2 je došao 3 cm do kritičnog nivoa. Obzirom da nivo vode diktira usne uslove, dakle sa ovako sniženim nivoom vode na usu dolazimo u situaciju da se pravi depresivni lijevak, gdje pumpe usisavaju zrak, imamo pojavu kavitacije, oštećenja radnih kola i pregrijavanje namotaja elektromotora.
8: Direktor sarajevskog VIK-a Adnan Šerak kaže da teško stanje zbog nedostatka padavina traje već danima.
10: Mi ne radimo klasične redukcije, sem na potezu Mošćanice, Tovrela, noćna i po potrebi spuštanje pritiska se vrši, najavljujemo ista, tako je nažalost na nekim visokim spratnicama i na padinskim dijelova ili vrhova padinskih dijelova.
8: Sa druge strane, građani ističu da im u ovakvim situacijama ne preostaje ništa drugo osim da se snalaze.
11: Nas imamo malo da imamo rezerve za umiti se i napiti, Mislim, ono, naspijem vode prije, pa onda prođe nekako vrijeme.
12: Pripremim zaliha vode. Sušan period, jednostavno nema dovoljan dotok vode i to je neizbježno.
8: Iz eko akcije navode da glavni razlog redukcija i smanjenog vodosnabdijevanja nije suša, nego dugogodišnji problemi u vodovodnoj mreži i veliki gubici vode. Anes Podić iz ove organizacije tvrdi da je uprkos višemilijonskim ulaganjima u obnovu mreže stanje u vodovodu dodatno pogoršano.
13: Skoro 10 godina se čekalo na kredit EBRD-a da bi se onda pokrenuli opsežni radovi na smanjenju gubitaka u vodovodnoj mreži. Međutim, što se desilo prema izvještajima vodovoda, ti su gubici uvećani za 7 miliona kubnih metara vode na kraju 2024. godine u odnosu na 2019. Sušni period jeste u toku, međutim, imali smo drastičnije suše.
8: Ipak iz Vika tvrde da bi ovakve suše uticale i na noviju mrežu i da ih dovode u svakodnevne borbe da obezbijede snabdijevanje vodom. Ukoliko pojedini bunari dođu do kritične tačke i budu isključeni, Sarajevo bi se moglo suočiti s dodatnim smanjenjem količina vode u sistemu, poručuju iz kantonalnog Vika. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
14: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvovaće na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda koje počinje danas. Predviđeno je da se Bećirović danas obrati svjetskim liderima nakon što se prethodno sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Bećirović je poručio da međunarodna zajednica mora odlučno djelovati protiv politika koje ugrožavaju mir, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Guterres je naglasio da Bosna i Hercegovina kao suverena država ima podršku UN-a. Uoči zasjedanja Generalne skupštine UN-a održan je sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija. Ovo je bio drugi njihov susret, a prvi put da je Trump posjetio rezidenciju gradonačelnika. Mamdani je nakon sastanka poručio kako bi izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao biti uhapšen tokom boravka u Njujorku. Kritikovao je stav američkog predsjednika prema migrantima, a dozvolio je i otvorenu konferenciju za novinare uprkos ranijoj odluci Trumpa da zabrani pristup pojedinim medijima.
0: Predstavnici vlasti Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda trebali bi danas potpisati sporazum o arktičkom teritoriju.
14: Iz Kopenhagena je saopćeno da sporazum priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Danske kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. Iz Vašingtona je poručeno da dokument garantuje da Rusija i Kina neće moći uspostaviti vojne baze niti vršiti ulaganja na Grenlandu. Sporazum dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump nekoliko puta najavio aneksiju Grenlanda. Sve strane su saglasne da je sporazum koristan za sigurnost u arktičkoj regiji, Europu i NATO. Latvija je izdala upozorenje zbog moguće prijetnje svom zračnom prostoru uz granicu s Bjelorusijom. Aktivirani su i borbeni avioni NATO-ve misije nadzora zračnog prostora Baltičkih država. Oružane snage Latvije objavile su da su stanovnici upozoreni putem sistema za hitne obavijesti na mobitelima. Od stanovnika nije zatraženo da poduzimaju dodatne mjere. Pokrajinski lider Njemačke kršćansko-demokratske unije Daniel Peters podnio je ostavku nakon lošeg rezultata na izborima u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija. Ostavku su ranije podnijele generalna sekretarka kao i jedna od potpredsjednica CDU-a. Odluke su donesene nakon što stranka nije prešla izborni prag. Pojedini političari iz opozicije, ali i ove stranke, traže i ostavku stranačkog šefa i njemačkog kancelara Friedricha Merca. Federalni ministar izbjeglica i raseljenih osoba Nerin Dizdar potpisat će danas ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u Republiku Srpsku. Uslove za odobravanje sredstava ispunilo je skoro 500 korisnika, za što je izdvojeno nešto više od 1,5 milijuna maraka. Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas će posjetiti Orašje. On će se sastati s predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine i Posavskog kantona. U fokusu razgovora bit će infrastrukturno povezivanje dviju zemalja i prekogranična saradnja. Kako je najavljeno nakon

0: sastanka predviđena je prezentacija studije varijantnih rješenja trase izmještene Hrvatske državne ceste s prijedlogom lokacije novog mosta preko rijeke Save.
1: Sigurnost učesnika u saobraćaju mora biti u fokusu razvoja cestovne infrastrukture na Zapadnom Balkanu, poručeno je sa Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu koji se održava u Sarajevu. Kongres će biti zatvoren danas, a o fokusu događaja i potrebnim promjenama govori predsjednik Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Ešref Gačanin i direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajic.
2: Treba unaprijediti naše strategije na nivou države, treba obezbijediti politiku da realizuje te ciljeve, a ne da gleda neke lokalne i manje ciljeve itd. Mi ako hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ako hoćemo da se razvijamo, moramo razviti transportnu infrastrukturu i transport. Transport i transportna infrastruktura su osnov razvoja svake države, regije i kontinenta.
3: We also have noted that...
4: Želim da kažem, kada govorimo o tragičnim slučajevima i saobraćajnim nesrećama na Zapadnom Balkanu, imate dva puta više smrtnih slučajeva nego što je to slučaj u Evropskoj uniji i da je prije svega sigurnost mora biti prioritet i da se na tome mora poraditi i da, kada govorimo o tome, svi oni koji se bave putevima i vaše institucije moraju imati sigurnost na prvom mjestu.
3: Maintenance administration.
0: Sigurnost učesnika u saobraćaju jedna je od tema regionalne kampanje A Moment for Life, koja će biti predstavljena danas. Kampanju organizuje Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u saradnji sa stalnim sekretarijatom transportne zajednice. Cilj je ukazati na ključne izazove u oblasti sigurnosti saobraćaja, ali i na značaj zajedničkog djelovanja institucija i javnosti s ciljem smanjenja rizika i spašavanja života na cestama.
1: A danas je svjetski dan bez automobila. Na ovaj dan ljudi se potiču da putuju drugim prijevoznim sredstvima s ciljem rasterećenja saobraćaja, zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Ovo je centralni dan Evropske sedmice mobilnosti, koju podržavaju i brojni BH gradovi. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
5: Biciklijadama, edukativnim aktivnostima u školama, besplatnim javnim prevozom i sličnim akcijama više gradova Bosne i Hercegovine obilježili su Evropsku sedmicu mobilnosti sa svojom današnjom završnicom, danom bez automobila. Ovaj dan se obilježava jubilarni 25. put sa učešćem sve većeg broja evropskih gradova, kaže Igor Uletilović iz Centra za životnu sredinu, koji je nacionalni koordinator Evropske sedmice mobilnosti za Bosnu i Hercegovinu.
6: Da se ukaže na probleme urbane organizacije saobraćaja i urbane mobilnosti u gradovima, gdje je sve veće zagušenje kod nas što se tiče Bosne i Hercegovine, u smislu korištenja automobila, neracionalne vožnje, sve neekonomičnije organizacije saobraćaja, gdje je bicikl kao prevozno sredstvo upravo rješenje i odgovor na sve te probleme. Dakle, ovdje je fokus ne na rekreativno bicikliranje, nego na korištenje i promociju bicikla kao osnovnog prevoznog sredstva u urbanim sredinama.
5: Ovogodišnja tema naglašava potrebu da održiva mobilnost bude dostupna svim građanima. Djeci su potrebne sigurne rute do škole, mladima pouzdani i pristupačni načini prevoza, odraslima kvalitetna povezanost odredišta, a starijim osobama pristupa i prilagođenost javnog prostora. Svjesni brojnih prednosti, stariji najčešće pješače, pokazuje anketa.
7: Uglavnom pješači. Godine su u pitanju, onda parkiralište, a sve mi je blizu ovdje. Jedino kad negdje idem u shopping, malo dalje Mostara, onda to koristim.
8: Auta nemamo, da pješače.
9: Ajde, imam pješačka. Pješač. Kod djece su dva, ali kad god se može pješači se. U ovim godinama je puno zdravije malo pješači.
8: Prilike svaki dan 3-4-5 km.
9: Zamijenjuju taksi.
5: Fizička aktivnost ima brojne prednosti za zdravlje čovjeka i igra veliku ulogu u prevenciji mnogih oboljenja kojima pogoduje način života sa mnogo sjedenja, a malo fizičke aktivnosti, podsjeća specijalista interne medicine Alis Boloban.
10: fizička aktivnost, bilo pješačenje, bilo trčanje, bilo vožnja biciklom ili planiranje, svakako doprinosi poboljšanju zdravstvenog stanja organizma. Na taj način prevenira kardiovaskularna oboljenja, koja su najveći uzročnik, da kažem, i morbiditeta i mortaliteta, što hoće reći najveći uzročnik smrtnosti danas u svijetu. Kad kažem kardiovaskularna oboljenja, misli se na srčana oboljenja, znači moždanog udara, zatim oboljenja periferne vaskularne bolesti, kao i oboljenje renalne arterije.
5: Biciklizam kao sport, ali i korišćenje bicikla u svakodnevnim aktivnostima se zadnjih godina na našim prostorima popularizovalo, ali se još može raditi na poboljšanju uslova, kaže predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine Toni Zorić.
11: Ono što je potrebno naprijediti jeste doista infrastruktura, da infrastruktura prati ponudu i na biciklističke staze. I u samom gradu Mostaru i oko grada Mostara i u cijeloj zemlji Bosne i Hercegovine, to je nešto na čemu ćemo raditi.
5: Preporuka vozačima je da danas ostave automobile kod kuće. Cilj je da se tako promoviše aktivna mobilnost, javni prevoz i druga ekološka rješenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Međunarodni sajam knjige u Banja Luci počinje danas. Vrata sportske dvorane Borik bit će otvorena već od 10 sati, a sajam će zvanično biti otvoren večeras besjedom Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske, koja ove godine obilježava 200 godina rada i postojanja. Planirane su brojne aktivnosti, kaže rukovoditeljica sajma Petra Ivić.
12: I ove godine veliki broj izdavača, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i Srbije, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja okruženja, će uzeti učešće na sajmu knjige u Banja Luci. Tokom 7 sajamskih dana posjetioci sajma će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim izdanjima izdati u vremenu između održana dva sajma u Banja Luci, kao i ranija izdanja. Kao i ranijih godina, tokom 7 dana održavat će se brojne promocije na sajmu. U četvrtak tradicionalno Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo ima dodelu nagrada Sova za roman i Sovica za dečiji roman. Glas Srpske će i ove godine tradicionalno dodeliti nagrade sajma, Moštanica za izdavački poduhvat, Liplje za savremenu književnost, Gomionica za knjigu za decu, Stuplje za negovanje tradicije i duhovnosti i nagrada Krupa, koji dodeljuje organizator za najbolje organizovanu promociju na sajmu.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 7 stepeni, Bihaću i Banja Luci 9, Tuzli 10, Mostaru 18, u Neumu 19 stepeni.
0: Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne povremeno su mogući jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni uz umjeren promet vozila i dalje je zbog radova obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Rudari iz Federacije danas izlaze na proteste ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
0: Bečirović i Konaković učestvuju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda.
1: Suša pravi sve veće probleme, ugrožena poljoprivredna proizvodnja, cijene rastu, Sarajevo bez redovnog vodosnabdijevanja.
0: Ništa od američke aneksije Grenlanda, vlasti SAD-a, Danske i Grenlanda danas potpisuju sporazum o arktičkoj teritoriji. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Mukić. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
14: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela jučer u Sarajevu pripreme za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica zvanično su počele pripreme, a prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na mundijalu donijelo je i neka nova imena. Luka Đurić, vezni igrač Padeborna, dobit će priliku da debituje. Podsjetimo, na spisku su se našla 24 reprezentativca, naknadno je zbog povrede otpao drugi debitant Kenan Busulađić, te je umjesto njega poziv upućen još jednom mladom igraču Ajdinu Hasiću. Povreda koja je također zabrinula selektora Sergeja Barbareza je ona beka Njukasla Amara Dedića.
15: Stepen te povrede zadnje lože je malo sad veći nego što je bio, tako to se nekad desi i on će sigurno 3-4 sedmice faliti. Nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman.
14: Pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi nacija, u taboru nacionalnog tima vlada dobra atmosfera, ali i opreznost jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Ipak, kontinuitet dobrih rezultata ostavlja mjesta samopouzdanju i optimizmu. Slušamo još jednom selektora Sergeja Barbareza.
15: Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama.
14: Novi trening fudbaleri Bosne i Hercegovine danas će obaviti također na Grbavici, dok je sutrašnji trening zatvoren za javnost, a naši igrači će dan kasnije otputovati u Varšavu gdje će odraditi i posljednju provjeru forme uoči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju dva gostovanja, 25. septembra upravo u Varšavi protiv Poljaka i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će Bosna i Hercegovina 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Karte za domaće utakmice su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imaće i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše danas su na programu prvi četvrtfinalni dueli. Od 15 sati igraće Francuska i Rumunija u Torinu, odnosno Poljska i Njemačka u Varni od 18 časova. Pod reprezentacija iz regije, Slovenija je u osmini finala maksimalnim rezultatom 3-0 eliminisala Srbiju, te će u četvrtfinalu sutra igrati protiv Belgije, a preostali par ove faze čine reprezentacije Italije i Finske. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti i borbe za medalje na evropskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
13: BH Radio 1. Jedan za sve. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

I baš tako, dobro jutro, dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Družimo se sa vama ovog prijepodneva do 10 sati i svakako imate dovoljno razloga početi ovaj dan sa nama. Podsjećamo vas, danas je utorak, 22. dan mjeseca septembra. Za danas, kažu meteorolozi, bit će u Bosni djelimično vedro, negdje nas očekuje i slaba kiša i lokalni pljuskovi, a u Hercegovini sunčano. U svakom slučaju, bar u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ovog prijepodneva prohladno, pa naša preporuka jeste da se obučete slojevito. Između ostalog, ukoliko ste na cesti, uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraćaj vozila je slab do umjeren, a s obzirom da meteorolozi, kao što rekoh malo čas, najavljuju padavine, vožnju svakako treba prilagoditi trenutnim uslovima i stanju na cestama. Također, podsjećamo vas da je povećana i opasnost od odrona, stoga naravno opreza nikada dovoljno. Evo, to su za uvod bile neke, vjerujem, korisne informacije, a evo šta vas danas u otvorenom studiju, odnosno ovog prijepodneva, između ostalog očekuje. Kada sam već spomenula ceste, danas ćemo obilježiti 22. septembar, svjetski dan

0: bez automobila, doznati zašto je zaista neophodno, ali i korisno biti evo ponekad bez automobila i koristiti druge alternativne vidove prijevoza. Između ostalog, skoknut ćemo i do parka prirode Blidinje, jer je ovaj park domaćin foruma o klimatskim rizicima i otpornosti. U Tuzli pratimo skup Budućnost mjesnih zajednica, a skoknut ćemo i do Mostara, gdje se realizuju besplatne radionice posvećene zdravlju. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je domaćin interesantnog skupa pod nazivom Kafa sa naučnicima, a u našem programu obilježit ćemo jedan lijep jubilej, tačnije specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske slavi svojih 20 godina. U Banja Luci će ovim povodom biti otvorena i interesantna izložba prvih 20 godina jubilej specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. A mi ćemo u našem studiju gostiti predstavnike ove biblioteke i saznati šta to ona sve nudi. Eto, svakako dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1. Sa vama se druže Isa i Bojana. Za početak parole, parole. Uživajte uz, naravno, pozdravnu muzičku numeru i budite uz nas do 10 sati.
1: Draga, opet sam došao, samo da tebe vidim i nemam riječi.

0: Eto, čuli smo pjesmu Parole, parole, a u nastavku našeg druženja, evo, naša prva destinacija ovog prijepodneva jeste Tuzla, grad soli, s razlogom jer će upravo u Tuzli biti realizovan skup budućnost mjesnih zajednica. Dobro jutro ću poželjeti Josipu Ventiću iz udruženja Ne diskriminacija, ne mobbing. Josipe, dobro jutro, dobrodošli na Valove BH Radije 1.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Evo, vrijedno radni udruženje Ne diskriminacija, ne mobbing. Imate interesantan naziv. Kada ste osnovani i zašto ovaj naziv?
1: Da, pa evo, kao što naziv kaže, vrlo je lako zaključiti čime se bavimo, a to je zaštita građana od diskriminacije i od mobbinga. To je bila primarna ideja i misija našeg udruženja i evo, osnovan smo 2022. godine. Relativno smo mlado udruženje. Ali evo, već do sada imamo značajnih rezultata kako na polju rada sa mjesnim zajednicama, tako i u ovoj sferi koja nam je ona primarna.
0: Da, svakako evo iza vas su, kao što ste rekli, rezultati, a sigurno će rezultat dati i ovaj današnji događaj. Rekla sam u uvodu, danas se organizuje skup budućnost mjesnih zajednica u Tuzli i lijepo je zaista da razmišljate od onog lokalnog nivoa, svakako, jer treba pokrenuti se nekako ispred svojih vrata, onda ići, jel tako, na neke veće i više instance. Pa recite mi konkretno o kakvom skupu govorimo?
1: Da, pa evo, skup je nastao kao na... Generalno, projekat je nastao na problem koji imamo sa našim mjesnim zajednicama u Tuzli, a to je da nemamo funkcionalne mjesne zajednice, ali funkcionalne u smislu bilo kojeg načina funkcionisanja. Zapravo, mi imamo mjesne zajednice, imamo savjete mjesnih zajednica kako je to propisano našim statutom. Imamo osobe koje su tu postavljene, a ne izabrane. I upravo ovaj projekat se bavi time da ponovno vratimo izbore za savjete mjesnih zajednica koji se nisu održali, koliko ja znam, nikada u Tuzli, i da se poštuje statut grada Tuzla. Jer sam statut koji je usvojen 27. maja 2021. godine propisuje da se savjeti mjesnih zajednica biraju direktno na tajnim izborima, gdje se svi mogu, iako nisu članovi političkih partija, prijaviti kao kandidati za člana savjeta i da biraju i budu birani. Ono što je činjenica jeste da kako je statut usvojen, to se nije desilo. Prema statutu smo imali propisano da se u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja statuta donese odluka koja će definisati način biranja članova savjeta mjesnih zajednica koju je trebalo da donese gradsko vijeće grada Tuzla, ali to se nije desilo do dan danas, evo 5 godina poslije toga.
0: Da, ko je to Josipe blokirao, rekla bih tako, evo, ili stopirao?
1: Pa evo, s obzirom da je predizborna kampanja, mi ne volimo baš da...
0: Evo, ne moramo imena govoriti, da.
1: Da, od 31 vijećnika koliko imamo u gradu Tuzla, samo su 2 vijećnika zagovarači da se održe izbori, dok su ostali ili suzdržani ili protiv. Tako da je velika većina zapravo protiv.
0: Da, to su neki vjerojatno lični interesi, da.
1: Da, ono što je još gore jeste da mi imamo te savjete koji se biraju na stari način, prema političkom rezultatu političkih stranaka koje izlaze na izbore lokalne svake 4 godine. I onda političke stranke postavljaju svoje osobe u tim mjesnim zajednicama gdje dobiju najviše glasova. Međutim, je činjenica da ti postavljeni članovi savjeta najčešće ne dolaze na sastanke ili ne održavaju svoje sastanke, ne radi za dobrobit zajednice, što bi trebalo da bude prvobitni cilj, ali se i dalje izdvaja novac svaki mjesec za njihove naknade u savjetima mjesnih zajednica koji ide iz budžeta grada

skupština grada Tuzla. Tako da mi plaćamo iz svog, da ta, neko, neke osobe koje ne žele da rade, ne doprinose svojoj mjesnoj zajednici, ne pravi nikakav pomak u onaj kvalitetu života građana u toj mjesnoj zajednici. Tako da je to ono primarna ideja s kojom smo

0: Vi ćete danas na ovom skupu svakako se fokusirati na to i objasniti svima onima koji budu prisutni koja je to uloga mjesnih zajednica, kako one funkcionišu. Između ostalog, evo, govorit ćete o izborima za organe i naravno veća mogućnosti većeg uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Gdje se danas konkretno nalazite i da li je naravno ovo sve otvoreno karaktera za sve građane i građanke Tuzle koji bi vam se htjeli pridružiti?
1: Da, sve je otvoreno karaktera, počinje u 13 sati, a nalazimo se u Domu mladih u sali sa ogledalama, u otprilike negdje oko centra Tuzle.
0: Mm-hmm,
1: većina Tuzlaka zna gdje je Dom mladih, tako da.
0: Da.
1: I voljeli bi da stvarno se odazovu u što većem broju kako bi ovo problematizirali još po stoti put kako radimo ovaj projekat, jer bez podrške i javnosti i građana i neke vrste legitimnog pritiska na donosioce odluka, teško da ćemo ikada imati ono što, zašto se mi bojimo.
0: A evo, građani moraju znati da su mjesne zajednice kao jedan, rekla bih, most između građana i upravo organa lokalne samouprave, kao što su službe općinske, načelnici, gradonačelnici i slično, i svakako imaju ulogu da prenose upravo sve te potrebe stanovništva, ali i podnoseći različite inicijative koje mogu biti realne u budućnosti. Stoga svakako treba, evo, pratiti rad mjesnih zajednica.
1: To je onaj neki prvi osnovni nivo gdje bi se svi trebali da obraćamo za bilo koje probleme koje imamo u svojoj lokalnoj zajednici, tek onda da se tu uključuju gradske službe, načelni gradsko vijeće ukoliko je u pitanju neki veći problem. Ali većina bi se stvari trebala zapravo i rješavati na tom nivou mjesne zajednice. Pored ovoga što sam već naveo da imamo i savjete, mi imamo i sekretara mjesnih zajednica, ali je situacija takva da od 40 mjesnih zajednica imamo 20 sekretara, gdje jedan radi u dvije mjesne zajednice i ono 2-3 dana radi u jednoj, ostali dane radi u drugoj, tako da ni građani nemaju ni tu sekretara kojim se mogu svaki dan obratiti, koji će prenijeti neke njihove zahtjeve ukoliko to ne radi savjet. Tako da tu imamo sa više strana različite problematike koje su stvarno veoma osjetne po izgledi i rad mjesnih zajednica, ali kvalitet života koji građani imaju tim mjesnih zajednica.
0: Da, i sigurno u cijeloj Bosni i Hercegovini treba sigurno poboljšati rad i ulogu mjesnih zajednica i vjerujemo da će ovakav primjer pratiti i ostale zajednice lokalne u Bosni i Hercegovini. Josipe, mnogo hvala za izdvojeno vrijeme. Evo, želimo uspješnu realizaciju današnjeg skupa. Još jednom podsjećamo, ili tako, rekli ste o 13 sati.
1: Jeste.
0: Atelje.
1: U Domu mladih u Tuzli.
0: Dom mladih Tuzla. Hvala još jednom i družimo se obavezno prvom prilikom ponovo.
1: Hvala vama lijepo na pozivu. Ja, bez ovakvih prilika da govorimo o javnosti, teško da bi ove teme uopšte i dospjele u nekim širim narodnim masama.
0: Družimo se mi sigurno ponovo. Hvala još jednom. Josip Ventić iz udruženja Ne diskriminacija, ne mobbing iz Tuzle bio je u proteklim minutama sa nama.

0: Evo, slušamo Severinu, a svakako evo nakon što smo posjetili Tuzlu idemo ka jugu naše zemlje, posjetit ćemo Mostar u nastavku jer Udruženje Sunce iz Mostara danas od 17 sati realizuje besplatne radionice posvećene zdravlju. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Najdi Topuz iz Udruženja Sunce Mostar. Gospođo Topuz, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima naravno.
0: Udruženje Sunce Mostar zaista vrijedno radi iz godine u godinu. Možemo li evo samo za sve one koji to ne znaju da podsjetimo ili da informišemo koja je glavna svrha Udruženja Sunce Mostar?
1: Pa može naravno, Udruženje Sunce je u stvari nevladna organizacija i evo dugi niz godina se, tačnije 28 godina se zalaže za bolji i kvalitetniji život osoba sa invaliditetom. U suštini od dnevnog zbrinjavanja i stanovanja uz podršku do zapošljavanja i zagovaranja za sistemsko rješenje, što je u stvari i naš, hajmo reći, najveći izazov u svemu ovome.
0: Evo ja sam u uvodu rekla da ćete vi danas kao jednu od aktivnosti realizovati besplatne radionice, jer u suštini želimo razmišljati svi o našem zdravlju, prevenirati bolest, ali svakako očuvati ono što posjedujemo, što je najvažnije, a to je zdravlje.
1: Jeste, moram da kažem, zahvaljujući projektu Podrška za bolji život, u biti moram da kažem da finansira taj projekat Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i s tim u skladu redovno organizujemo razne radionice na neke teme. Obzirom da je danas, vi sami znate, zdravlje svima nama prioritet, da se susrećemo svuda oko nas sa različitim dijagnozama, nekako smo odlučili da nam to bude u prvom fokusu i već smo mi do sada uradili jednu radionicu također besplatnog karaktera sa istim damama koje nas i danas koje i danas dolaze na radionicu. Tako da smo odlučili da, iako je, mogu vam reći, bio veliki odziv, tim povodom smo odlučili da to ponovimo i da to bude neki veći ciklus i da dalje i nastavimo. U tom smislu.
0: E sad da čujemo ko vam to danas dolazi i koje su to teme, čime se to bavite, a posvećeno je sve zdravlju.
1: Jeste, dakle, današnje voditeljice radionice su magistrica nutricionizma Nevena Panđa, pretpostavljam da je ona svima onako i poznata, i profesorica sporta Alma Idriz. Dakle, Nevena će nam, radionica se održava danas 22.9. U 17 sati, s tim da je ova radionica već popunjena, ali naredna radionica se održava 8.10. isto u 17 sati i imamo još uvijek mnogo slobodnih termina, tako da svi koji žele da nam dođu mogu da se prijave na naš Instagram profil Udruženje Sunce Mostar. A teme su, dakle, prvo u 17 sati kreće Nevena Panđa, ona će pričati nešto o pametnoj kupovini, dakle kako birati namirnice koje donose zdravlje, a ne prazne kalorije. Zatim razgovarat ćemo o čitanju deklaracija, da gosti u stvari nauče šta to unose u organizam. Zatim naredna tema će biti kreiranje obroka po šemi zdravog tanjira, odnosno balans koji daje energiju i zdravlje. I planiranje sedmičnog jelovnika, u principu to će biti mnogo interesantno gostima koji žele da uštede vrijeme. Danas je nekako vrijeme svima nama jeli mnogo bitno i onako da to znamo da zajedno balansiramo. A kolegica

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Rudari iz cijele federacije danas će održati proteste ispred zgrada Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Oni će na ovaj način još jednom izraziti nezadovoljstvo jer komorati u Travniku i Brezi nisu dobili plate, dok u drugim rudnicima uposlenici često imaju problem sa zdravstvenim osiguranjem. Rudari poručuju i kako još nije razjašnjen njihov status u procesu gašenja rudnika. Jučerašnji sastanak sa resornim ministrom Vedranom Lakićem nije donio rezultate. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Bećirović se prethodno sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. On je poručio da međunarodna zajednica mora odlučno djelovati protiv politika koje ugrožavaju mir, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.

0: Ljepo Guterres je naglasio da Bosna i Hercegovina kao suverena država ima podršku UN-a. Najmanje 4 osobe su poginule u Japanu nakon udara tajfuna Dujuan. 6 osoba se vodi kao nestalo nakon što je tajfun donio rekordne padavine i izazvao klizišta i poplave. Desetine hiljada domaćinstava je bez struje, a nevrijeme je donijelo i ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Meteorolozi upozoravaju da opasnost nije prošla ni nakon prestanka padavina jer je tlo zasićeno vodom, što povećava rizik od novih odrona i poplava. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening u sklopu priprema za 4 utakmice Lige nacija. Trening na stadionu Grbavica odradili su svi nogometaši osim Kerima Alajbegovića, koji ima lakšu povredu, ali se očekuje da će biti spreman za meč u petak. Novi trening zakazan je za danas, nakon čega naši fudbaleri putuju u Varšavu, gdje će igrati protiv Poljske. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 7 stepeni, Bihaću 9, Banja Luci 10, Mostaru i Neumu 18. Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

0: 8 sati, evo 8 minuta, u otvorenom studiju BH Radija 1 donosimo opet jednu važnu priču. Malo čas evo posjetili smo Tuzlu, Mostar, a sada je vrijeme da posjetimo i Park prirode Blidinje s razlogom, zato što će se upravo danas realizovati forum o klimatskim rizicima i otpornosti Parka prirode Blidinje. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti glavnom projektnom menadžeru ispred javnog preduzeća Park prirode Blidinje. Sa nama je gospodin Zoran Mateljak. Gospodine Mateljak, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo, drago mi je da se družimo i govorimo o Parku prirode Blidinje. Ja ću podsjetiti da se ovaj park nalazi u Bosni i Hercegovini, u području središnjih Dinarida, obuhvaća područje planinskih masiva Čvrsnice i Vrana, a već nekoliko evo proteklih dana konstantno govorimo o problemu koji je se evidentirao na Čvrsnici, govorimo o aktuelnim požarima, pa evo vaš stav za početak, s čime se to suočava Park prirode Blidinje?
1: Park prirode Blidinje kao i ostali dijelovi Bosne i Hercegovine, a i šire naravno, se suočavaju sa klimatskim promjenama koji su globalni fenomen. Tako da i mi sa ovim projektom želimo adresirati te probleme na lokalnoj razini, a djelovati u skladu sa uputama i direktivama Evropske unije. Tako da, evo, nažalost imamo taj veliki problem sa požarom i taj požar sigurno da bi bio manji ili ne toliko utjecajan kao što je ovaj, da se ne suočavamo sa tim promjenama drastičnim i u temperaturama, padalinama koje uzrokuju evo ovakve katastrofalne događaje, da budu puno češći nego što bi to inače mogli biti ili što su bili ranije.
0: Da, nekako kada govorim upravo o ovoj temi, cilj je svakog ponaosob, bar bi to trebao biti cilj, da činimo sve kako bi zaštitili okoliš, ali svakako i odgovorno upravljali prirodnim resursima, jer nažalost mnogo je zloupotreba u cijelom svijetu, pa tako nažalost i u Bosni i Hercegovini. Konkretno, evo na ovom forumu, šta želite postići? Koje su to teme ključne i konkretno ko vam stiže?
1: Forum se odigrava u okviru projekta Inicijativa za zelenu i pravednu otpornost Blidinja, koji financira, odnosno financiranje kroz Evropsku misiju za prilagodbu klimatskim promjenama. Mm-hmm. Znači, mi ovdje više i ne govorimo o borbi protiv klimatskih promjena ili ublažavanju klimatskih promjena, nego jednostavno smo dovedeni u situaciju da se moramo prilagođavati novonastalim uvjetima. Cijela ta misija Evropske komisije prije svega ima za cilj standardizirati pristupe. Znači, problem jeste globalni, no međutim svako predio Evrope ima različite posljedice tih globalnih promjena. Pa tako, evo, nažalost, evo, kod Blidinja je očito požari su nešto na što ćemo se morati fokusirati, evo, i ranije nego što smo to očekivali. Uglavnom, sam projekt je trenutno u fazi prikupljanja svih dostupnih podataka kako bi nakon toga izgradili strategiju i akcijski investicijski plan za Blidinje. A to se sve radi po metodologiji koja je uniformna za cijelu Evropu, odnosno Evropska unija želi standardizirati pristupe i imati centraliziranu bazu podataka u Briselu, iz koje se onda investicije Evropske komisije u prilagodbu klimatskih
0: E sad ono što je važno, gospodine Mateljak, svakako evo mnogo je tu i tih administrativnih poteza i slično, međutim mi svi želimo nekako, je li tako, konkretna rješenja i konkretne poteze. Šta podrazumijeva kada kažemo da, evo svjesni smo, klimatske promjene su tu gdje jesu, rizici su takvi, konkretno šta može svako učiniti kako bi evo Park prirode Blidinje bio otporan, kako bi u suštini imali neka održiva rješenja, jer evo znamo da je Park prirode Blidinje zaista zbog svojih i geomorfoloških osobina, ali i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta, zaista prostor koji treba očuvati.
1: Da, mi ćemo upravo kroz ovaj projekat napraviti akcijski plan i napravit ćemo potom plan kako financirati taj naš akcijski plan, a ono što je vrlo optimistično u ovom slučaju je to da zapravo sljedeći metodologiju Evropske komisije mi donosimo njima na stol naše probleme koje bi onda oni, pošto smo radili po toj metodologiji, njihovim uputama, znači već je Blidinje prepoznato kao važno mjesto za buduće investicije što se tiče prilagodbe klimatskim promjenama od strane Evropske komisije, jer također istaknuo bi da korisnici ovog istog programa koje koristi Blidinje su i recimo grad London, Manchester, Budimpešta, znači i neki veliki urbani centri isto tako kao evropski, isto tako kao evo i određeni parkovi prirode, znači prilično je šaroliko. Ta pilot područja Evropske komisije su prilično šarolika, no međutim žele se koristiti ista metodologija, pri čemu svakako onaj koji koristi ovu metodologiju je bliži da postigne i dodatna financiranja od strane Evropske komisije, a što se Blidinja tiče, vidimo, tu smo i svjedoci svi toga šta je zapravo glavni problem i tu ćemo našim akcijskim planom definirati točno što treba, kada treba i kako to isfinancirati, da ovakvi požari budu rijeđi, odnosno sa slabijim posljedicama.
0: Da. Evo, nadate se da i ovaj požar koji je aktuelan u ovom trenutku će biti uskoro riješen, što iz sveg srca svi želimo, i da neće evo doći do tog uništavanja zaista i raritetnog i endemičnog biljnog i životinjskog svijeta. Vi ste danas u Masna Luka je vaša lokacija, ali tako, govorimo o posebnom šumskom rezervatu koji se nalazi u središtu parka, to

0: svi znaju koji su posjetili Park prirode Blidinje od 10 sati i evo nekako i čini mi se okolina je vrlo inspirativna da se govori o ovoj temi. Mi ćemo još poželjeti uspješnu realizaciju ovog foruma i da naravno podari sve moguće rezultate u korist Parka prirode Blidinje.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama, Zoran Mateljak, glavni projektni menadžer, javno preduzeće Park prirode Blidinje bio je u proteklim minutama sa nama.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutros je u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano.

0: Temperature izmirene u 8 sati, Bjelašnica minus 1 stepen, Sokolac u plusu 2, Bugojno, Ivan Sedlo 6, Drvar 7, Bihać, Jajce, Sanski most, Srebrenica, Sarajevo, Tuzla 8 stepeni, Zenica 9, u Prijedoru i Zvorniku 10 stepeni, Banja Luka, Doboj, Livno 11, Gradačac 14, Bijeljina 15, Trebinje 16, Mostar 18, u Neumu 19 stepeni Celzijusovih. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežnosti, oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. A vrijeme je da saznamo i sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da su uslovi za vožnju jutros povoljni, a o tome ćemo više saznati sa nama u nastavku Ksenija Selimovića. Ksenija, prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojana, vama i vašim slušateljima. Pa zbog saobraćajne nezgode na dionici Butile, petlja Briješće, isključni krak na petlji Briješće, saobraća se usporeno do završetka policijskog uviđaja. Ove saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri vozila. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradovima. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Ksenija, hvala lijepo za ove informacije. Lijepe želje upućujemo i mi svim uposlenim u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu, ali naravno i upućujemo apel svim učesnicima u saobraćaju da budu što oprezni, jer evo čuli ste na početku izvještaja da se desila saobraćajna nezgoda, a naravno kažemo s obzirom na to da je povećana i opasnost od odrona i da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju obavezno prilagodite trenutnim uslovima i stanju na cestama i svakako mislite na sebe, ali i na druge u saobraćaju. Mi ćemo u nastavku uživati uz dobru muziku, a potom ćemo zajednički obilježiti Svjetski dan bez automobila 22. septembar. Ostanite uz nas.

0: possible.
1: Osam je sati 38 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1. Obilježavamo još jedan značajan međunarodni datum. Obilježavamo 22. septembar, Međunarodni dan bez automobila. U pitanju je datum koji se obilježava kao završni, ali i centralni događaj Evropske sedmice mobilnosti koja je startala 16. septembra. Inače, danas mnogi gradovi širom svijeta će privremeno zatvoriti određene saobraćajnice za motorna vozila i organizovati promotivne, rekreativne i edukativne događaje. Koliko se ovaj datum bilježi u Bosni i Hercegovini? Evo, u nastavku ćemo govoriti sa stručnjakom. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Emiru Mušmulji, stručnom saradniku iz sektora za preventivu Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Gospodine Mušmulja, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro i pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Evo, drago mi je da danas obilježimo ovaj Međunarodni dan bez automobila, jer ja ću to evo nekako iz svoje vizure reći, ne moramo ili tako svaki dan koristiti automobil. Možemo koristiti neke druge alternativne vidove prijevoza. Pa evo, za početak da kažemo zašto je važno obilježiti ovaj datum i koliko je razvijena svijest bosansko-hercegovačkih građana na ovoj temi.
2: Pa da, upravo ste, u biti Svjetski dan bez automobila nama je važan da malo stanemo i razmislimo o tome kako se krećemo i kakve posljedice imaju naši individualni izbori, jer to je naš individualni izbor u samom jutru ili u toku dana kako ćemo se mi kretati. Automobil je naravno danas mnogima neophodan, to nije luksus kao nekada i nije cilj ovdje govoriti protiv automobila, nego da mi imamo mogućnost izbora, dakle ukoliko je to moguće da mi pješačimo, koristimo bicikle, romobile i alternativne načine prijevoza. A kada govorimo o svijesti građana, mislim da ona postoji, nije to da kod nas nema toga, ali da se ona postepeno razvija. Prostora za napredak ima, ali promjena navika ne zavisi samo od građana. Jel, ako želimo da ljudi koriste javni prijevoz, mi moramo ljudima i ponuditi javni prijevoz. On mora biti siguran, dostupan i na kraju krajeva funkcionalan, jel, u tom smislu.
1: E sad, kada govorimo o kulturi u saobraćaju, kakva je kultura u saobraćaju? Evo, kada pričamo i o, naravno, vozačima automobila, ali i pješacima, korisnicima drugih vidova prijevoza, kao što su, jel, biciklisti i slično.
2: Pa kultura u saobraćaju je odgovornost svih nas. Mi često govorimo o kulturi onih koji voze automobile, znate. Mi govorimo o vozačima, ali saobraćaj je jedan sistem koji čine i pješaci, i biciklisti, i motociklisti i svi drugi učesnici. Brz je život, jako je brz tempo i mi kada izađemo na cestu mi govorimo o saobraćajnoj nekulturi, ali treba gledati ono s pozitivne strane i gledati ono što mi možemo unaprijediti. Javni prostor mora biti takav da u njemu mogu svi sigurno da se kreću, od djece koji idu u školu do osoba koji svakodnevno koriste automobil i idu do svojih destinacija. Dakle, nije pitanje sad samo kako napraviti više prostora za automobile, nego kako postojeći prostor učiniti sigurnim, pa kako ono što mi možemo savjetovati svaki dan, jeli, onaj početni savjet je da svi krenu recimo 5-10 minuta ranije iz kuće, to nije teško, pa da malo damo sebi prostora i oduška za, za kretanje, da budemo malo manje nervozni, ali da poštujemo i sve druge, da razumijemo potrebe drugih i njihova kretanja.
1: Gospodine Mušmulja, malo čas ste spomenuli da moramo naravno osigurati adekvatan javni prevoz, bitna je infrastruktura, u principu

0: očigledne, ali potrebno je u suradnji sa institucijama dalje planirati, dalje razvijati javni prijevoz, a i kako kažete da nije jednak da sve treba uzeti u obzir i ranjive kategorije, planirati, projektovati.
1: Da, osobe sa invaliditetom, da.
0: Tako je, prevozna sredstva sa rampama, kolnike i trotoare, omogućiti za njih, prilagoditi njima tako da se oni mogu kretati isto kao i svi ostali koji se kretu.
1: I evo, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, djeci su potrebne sigurne rute do škole, prostor za igru, mladima pouzdani cjenovno pristupačan javni prijevoz, odraslima je neophodna dobra povezanost mjesta stanovanja i naravno radnog mjesta i drugih svakodnevnih odredišta, a starijim osobama posebno su važni sigurnost, pristupačnost i jednostavno korištenje javnog prijevoza i javnih prostora. Ono što vas moram pitati, spomenuli ste institucije, da li postoji saradnja institucija upravo u poticanju te održive mobilnosti?
0: Pa, saradnja,
1: i što čini BIHAMK?
0: Mi smo prošle godine konkretno odradili jednu aktivnost koja se bavila utjecajem saobraćaja na okolinu. Dakle, bilo je u fokusu da vidimo kako to saobraćaj utječe i što se tiče zagađenja i sigurnosti. Studija je analizirala sam parki, moguću optimizaciju tih tokova u saradnji jeli sa lokalnim vlastima. Tako da ta studija će se plasirati jeli, dalje u javnost, da kažemo da BIHAMK je tu sprema na zaganju. U suštini ovom temom se ne treba baviti jeli, samo deklarativno, nego se trebaju ponuditi konkretna rješenja i prijedlozi, jer infrastruktura koju mi imamo i ono čime se mi sad bavimo, to je projektovano prije nekih 60-70 godina, mi moramo da se prilagodimo i današnjem stanju i broju automobila i zahtjevima za kretanje i svim ostalim, jer idemo ka naprijed, ne možemo nikako naprijed.
1: Da, i stvoriti upravo sredine ugodne za život svim tako njenim građanima. I za kraj, gospodine Mušmulja, pošto je cilj obilježavanja Svjetskog dana bez automobila da manje koristimo lično vozilo, da potičemo hodanje, vožnju biciklom, korištenje javnog prijevoza, što bi bila danas poruka evo za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine?
0: Pa mi možemo to sumirati kroz nekoliko rečenica. U biti, kao što sam rekao na početku, nije cilj biti protiv automobila. Automobil je korisna stvar ukoliko je, da se vratimo sad na struku, tehnički ispravna i svrsishodna, ali poenta je ovdje imati mogućnost izbora. Znači, održiva mobilnost nije samo promjena navika, nego je dakle potrebna svijest i kvalitetna infrastruktura. Kulturu o kojoj smo pričali, to je glavna poruka, moramo da razumijemo da to čine i vozači, i pješači, i biciklisti, i drugi učesnici. Mi uvijek forsiramo da se ne krive samo vozači, naravno da oni imaju jako veliku odgovornost, svoj tuđi život u rukama, ali mi kao pješak moramo da pazimo gdje prelazimo cestu, kada prelazimo cestu, da li je sigurno, da pogledamo lijevo, da pogledamo desno, jer automobil od 2 do 3 tone i bilo koje vozilo nije lako zaustaviti. Na kraju gradovi trebaju biti projektovani tako da ljudi mogu sigurno da se kreću, jednostavno da se kreću bez obzira na to koja su kategorija, da li vozač, da li pješak, a na kraju krajeva naravno i ranjiva kategorija, to pozdrav.
1: I evo reći ćemo još da svi možemo dati svoj doprinos, jer sama Evropska sedmica mobilnosti koja je startala 16. septembra je prilika da preispitamo nekako svoje svakodnevne navike, a male promjene, rekli bismo mali ciljevi su u svakodnevnom ponašanju, mogu doprinijeti stvaranju i zdravijih i čistijih i ugodnijih gradova, odnosno zajednica u kojima živimo. Gospodine Mušmulja, mnogo vam hvala što smo zajednički obilježili Svjetski dan bez automobila bila i nadati se evo da ćemo se ponovo družiti u na valovima BH Radija 1.
0: Tako, hvala vama na temi i pozdrav vama i slušalcima.
1: Emir Mušmulja, stručni saradnik iz sektora za preventivu Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, bio je u proteklim minutama sa nama. Ne zaboravite, danas je Svjetski dan bez automobila.

0: U 8 sati 49 minuta podsjećamo vas da je Prozor Rama domaćin 19. sajma poljoprivrede, prehrane i turizma Dani šljive. Danas je drugi dan, sajamski program nastavlja se od 9 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani u Prozoru, a od 11 sati planirana je i radionica i prezentacija na temu digitalizacija u poljoprivredi. Danas su predviđeni poslovni susreti, pojedinačne prezentacije, a bit će dodijeljene i nagrade i priznanje za kvalitetu ocjenjenih proizvoda. Sajam se službeno zatvara u 16 sati, pa evo ukoliko imate priliku posjetite 19. sajam Dani šljive Prozor Rama. A ovih dana u našim selima počinju pripreme za jesenju sjetvu, istovremeno se sumiraju rezultati ovogodišnje agrarne godine, jedne od najtežih u posljednjoj deceniji. Suša koja je u nekim dijelovima zemlje bila evidentna, nije pala gotovo 3 mjeseca, a u velikoj mjeri uništila je usjeve. Najveća šteta je na ratarskim kulturama i uljaricama, a priču ima naša Radmila Grubiša.
1: Nakon višemjesečne suše došlo je do pada temperatura, ponegdje je bilo i kiše, ali sve to sada neće pomoći poljoprivrednim kulturama jer su vreline odnijele dobar dio ovogodišnjih prinosa. Najbolje se to pokazalo u berbi kukuruza koja je morala početi ranije jer su visoke temperature užurbale fazu zrenja. Najveća šteta pričinjena je na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana. Izgubljeni su i prinosi i kvalitet zrna, kaže rezignirano semberski ratar Milenko Nikolić.
2: U mojih 60 godina ovako ljeto nisam zapamtio u svom životu. Znači, neki 2 mjeseca ostali smo bez kap kiše i to je se odrazilo ove godine na prinose. Mogu vam reći, ovo je danas 5. i 6. dan kako radim, 300-350 kila pod ulumu, to je neke 3-3,5 tone po hektaru. Znači, katastrofalan je prinos. Što se tiče kvaliteta samog zrna, također je loš, sitno, suvo.
1: Da bi spasili bar dio ljetine, ratari su požurili sa pripremom silaže, ali da bi napunili silo trenčeve, morali su se dobro pomučiti, ističu ratari Mustafa Gradaščević i Vaso Dikić.
3: Mi smo, dok je jole bilo još neke zelene mase, uspjeli napraviti te silaže. E sad, kvalitet te silaže, ono da kažem, donekle je upitan, pošto nema toliko ni tog zrna, odnosno nema, što mi rekli, nije hljebna.

0: Ako smo sjekli 100 doma, sad je 200 sječeno. Nema mase, nema ljeba, nema ništa. Pa ne znam šta će se raditi. Odustaje narod od zemlje. Dosta kod nas u seli ošlo na plate. Odustaje masovno, se odustaje od zemlje. Nema vode.
1: Ljetne žege uticale su i na plan priprema silaže koji se na poljoprivrednom dobru Semberija morao mijenjati. Šef ratarske proizvodnje PD Semberije Dražen Jović.
2: Bilo je planirano da u silažu ove godine ode nekih 1,5 dulma kukuruza. Da bi napunili silo jame ove godine, bilo nam je potrebno 2300 dulma. Tako da je to jasan znak u kakvom je stanju bio taj kukuruz. Takva vrelina je spržila i presjekla kukuruz i nije moglo da zadovoljavajući efekat to navodnjava.
1: Agronom iz Bijeljine Stanko Tadić pojašnjava.
3: 80% parcijela pod kukuruzom faktički je isječeno u silažu. Poljoprivredni proizvođači su bili primorani već početkom augusta, čim je nastalo onih period 10-15 dana kad je bilo, znači temperatura preko 35 stepeni, poljoprivredni proizvođači su bili primorani da sjeku kukuruz u silažu, iako nije planirao nikad tolike površine kad se sije, da se sjeku u silažu.
1: Teška i sušna godina, nedovoljne količine kukuruza i silaže loše kvaliteta uticaće neminovno na stočarsku proizvodnju, a pogotovo na proizvodnju mlijeka.
3: Proizvodnja mlijeka je u problemu zbog pojave aflatoksina na zrnu kukuruza. To se najčešće dešava ovako ekstremnim godinama kao što je bila prošla godina i znamo da je bio ogroman problem, da je mnogo mljekara imalo problema sa otkupom mlijeka jer otkupne stanice nisu htjele da primaju mlijeko sa pojačanim sadržajem aflatoksina. Vjerovatno će problema biti i ove godine.
1: U toku je žetva soje. Sa dugim sušnim periodom nije se uspjela izboriti ni potpuna agrotehnika koju su na ovoj uljarici primijenili na poljoprivrednom dobru Semberija. Prinos od samo tonu sojnog zrna po hektaru je 3 puta manje od očekivanog, ističe agronom Dražen Jović.
2: Ono što je na samom početku evidentno jeste da se prinos izuzetno loši. Da se prinos kreću oko 1 tone po hektaru, čak i manje na nekim parcelama. Najviše do 1,5 tona. Nažalost, to nije do nas. Što se tiče agrotehnike, ove godine je zaista odrađena puno agrotehnika. I parcele su zaista i odbranjene od korova i imale su super ponik i intenzivan porast. Međutim, suše koje su se desile u drugoj polovini jula su učinile svoje momentima cvjetanja, tako da su prinosi izuzetno loši.
1: Klimatske promjene uticale su na poljoprivrednike da traže alternative kukuruzu i soji. Mnogi su zbog toga odlučili da posiju suncokret koji dosta dobro podnosi sušu. Ipak ekstremno visoke temperature ostavile su traga i na suncokretu, što se vidjelo na početku žetve ove uljarice, naglašava proizvođač iz semberskog sela Brodac Simo Laketić.
4: Ne znam šta vam rekao, propast je malo veća nego očekivana. Iako je on veliki borac za sušu i velike temperature, nije dobro. Prinosi su tanki i razočaravajući. Znači, ovo je mimo svake katastrofe. Da nema možda ni 200-250 kila, rijetko kod ima, pošto par usluga smo vršili. Znači, 100-200 kila je kod nas ovdje prosjek.
1: Očekivalo se da će suncokret pokriti bar dio gubitaka na ostalim jarim kulturama. Uprkos ugovorenoj proizvodnji sa brčanskim bimalom, krajnja kalkulacija ne ide na stranu proizvođača.
4: Mi imamo tu neku ugovorenu cijenu, ugovorenu 80 feningi minimalna cijena. Nek baci jalja karno 250, znači i 500 maraka od 2500, samo sjeme u startu je oko 650 maraka za 22,5 hektara, 25 duluma. Bačeno na ovoj parcijeli je bačeno 20 kg MPK džubreta, ruska 16, je bačena urea i tarana u špartanju, ali samo 10 kg išlo u špartanju, to je to. Znači, kad se sve izvuče i rad, nema nas ni na mapi, a kamo u nekoj dobiti. Znači, ova godina je otpiseljaka.
1: Uporedo sa skidanjem jarih kultura sa njiva, uskoro će početi čišćenje oranica i zasnivanje novog ciklusa proizvodnje. Pripreme za jesenju sjetvu obavljat će se u otežanim uslovima, jer tvrda, sušom iscrpljena zemlja usporava kvalitetnu pripremu oranica. Prva na redu je sjetva uljane repice. Sjetveni rokovi za ovu uljaricu su u toku, ali morat će se sačekati da kiša dobro natopi zemlju i da se uljana repica posije bar do kraja oktobra.
5: Eto, čuli ste priču naše Radmile Grubiša. Svakako i dalje budite uz Valove BH Radija 1. U 9 sati slušajte nove vijesti, a u narednom satu obilježavamo jedan značajan jubilej, i to 20 godina specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Ostanite uz nas.
6: Marketing BH Radija 1.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
9: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
10: Dobar, čiji? Admiral.
11: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
12: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
13: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
14: Javni interes, naša emisija.
13: Provjerene informacije, naš su standard.
14: Objektivno i profesionalno.
13: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
14: BH Radio 1.
13: Vaš medijski servis. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
15: Rudari iz Federacije odustali su od protesta ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine koje su najavili za danas. Protest je otkazan nakon što su rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić i sam Bile kod Travnika dobili obećanje o isplati plata najdalje do sutra. Kako je saopćeno, rudari ostaju u radničkom neposluhu sve dok im novac ne bude na računima. Federalni ministar izbjeglica i raseljenih osoba Nerin Dizdar potpisat će danas ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u Republiku Srpsku. Uslove za odobravanje sredstava ispunilo je skoro 500 korisnika, za što je izdvojeno nešto više od 1.000.000 maraka. Većina se odnosi na unapređenje uslova rada privatnih preduzeća, dok je manji dio izdvojen za refundiranje poreza i doprinosa za preduzeća u vlasništvu vjerskih zajednica. Predstavnici vlasti Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda trebali bi danas potpisati sporazum o arktičkoj teritoriji. Mediji prenose da dokument predviđa otvaranje dviju američkih vojnih baza na Grenlandu. Iz Vašingtona je potvrđeno kako dokument garantuje da Rusija i Kina neće moći uspostaviti vojne baze niti vršiti ulaganja na ovoj teritoriji. Iz Kopenhagena je saopćeno da sporazum priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Danske, kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. Kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko naknadno će se pridružiti pripremama za Ligu nacija. Zvanično je potvrđeno da će Džeko odigrati prijateljsku utakmicu svog Šalkea protiv Oberhausena, da će preskočiti gostujuće mečeve reprezentacije i pridružiti se timu u domaćem duelu protiv Švedske. Utakmica na Bilinom polju bit će oproštajna za igrača sa najviše nastupa i najboljeg strijelca u historiji naše selekcije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Tuzli 9, Bihaću 11, Banja Luci 12, Mostaru 18, Neumu 19 stepeni. Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Muzika dana BH Radija 1.
16: U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine, Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu Poetica.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Upravo tako, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, 9 sati, skoro će 8 minuta. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, želimo vam dobro jutro. A danas na valovima BH Radija 1 obilježavamo jedan značajan datum, jedan jubilej, i to jubilej 20 godina specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Tačnije, odlukom vlade Republike Srpske 2006. godine osnovana je specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica, a godinu poslije zvanično i registrovana. Biblioteka je namijenjena opštem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih potreba slijepih i slabovidih lica, kao i razvoju i napređenju bibliotečke djelatnosti u Republici Srpskoj. Ove godine, kao što rekoh maločas, obilježava svojih 20 godina, a ovaj jubilej obilježavamo sa našim gostima koji se nalaze u banjalučkom studiju BH Radija 1. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti bibliotekarima, ujedno i autorima izložbe prvih 20 godina koja će biti otvorena danas. Sa nama su Dragana Božić i Jovica Radanović. Gospođo Božić i gospodine Radanoviću, dobro došli na valove BH Radija 1.
1: Bolje vas našli, dobro jutro i pozdrav svim vašim slušalcima.
2: Dobro jutro.
0: Evo, drago mi je da se družimo, ovo je zaista značajna priča, govorimo o aktivnostima specijalne biblioteke za slijepa i slabovide lica Republike Srpske, pa za početak da pojasnimo, ja sam u uvodu donekle rekla kome je to namijenjena i koje su to nekako osnovne aktivnosti, ali evo za vas pitam, zašto je potrebna ovakva vrsta institucije?
2: Pa evo, kao što ste rekli, mi smo ustanova koja evo traje već 20 godina sa osnovnim ciljem da ljudima koji ne mogu da čitaju standardnu štampu, u najvećoj mjeri slijepim i slabovidim korisnicima, a onda i onim drugim, kao što su, ne znam, osobe sa disleksijom, sa nekim motoričkim smetnjama, starijim osobama i tako dalje, omogućimo da knjigu koju ne mogu čitati jeli, u standardnoj štampi, čitaju u prilagođenim formatima. Najčešće je to zvučni format, audio knjiga i naravno Brajevo pismo koje je također jeli, zastupljeno u našoj biblioteci. Tu imamo i uvećani slog, ali to je već za osobe sa slabijim vidom i to je također manji broj našeg knjižnog fonda s kojim raspolažemo.
0: Uh-huh. Evo, gospodine Radanoviću, vi ste rekli zaista da svi oni koji su nažalost slijepi i slabije vide trebaju imati pristup upravo kulturi, jer kulturna prava su jedan od temeljnih ljudskih prava, pa to uključuje i obrazovanje i uživanje u beneficijama kulturne slobode i naučnog progresa, a upravo to omogućava specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Koji su to još djelatnosti i zadaci biblioteke?
1: Pa, biblioteka, osim bibliotečke aktivnosti koje je pomenuo kolega Jovica, je izdavač. Znači, ono je mjesto gdje nastaju Brajeve i zvučne publikacije, to je važno naglasiti. Mi imamo tonski studio u kome se snimaju zvučne knjige i Brajevu štampariju. Tako da mi i pridonosimo time povećanju broja knjiga kojih je, nažalost, malo. Uh-huh. Prilagođeno slijepim i slabovidnim čitaocima.
0: Da li možda vi u biblioteci evidentirate koliko u Republici Srpskoj danas živi osoba koje su slijepe i slabovidne i da li one sve koriste upravo usluge biblioteke?
2: Pa, uglavnom u Republici Srpskoj ima više od 2000 slijepih i slabovidih lica. Naravno, svi oni nisu korisnici naše biblioteke, ali uglavnom barem oko polovine ljudi na neki način da li čitaju kroz ovo pozajmljivanje knjiga ili na način da mi objavljujemo i časopise periodične, jeli, kao zvučni časopis Homer i časopis na Brajevom pismu Riječi u prstima, i jedini smo u Bosni i Hercegovini koji objavljujemo Brajev časopis. Naravno, oni učestvuju u našem jeli, radu, odnosno kroz učestvovanje na književnim konkursima, kroz razne kulturne jeli, programe koje organizujemo tokom godine.

0: godine.
1: I svakako podržavamo stvaralaštvo slijepih i slabovidih osoba. Znači oni kod nas mogu ne samo da pozajme knjigu, nego mogu i da stvaraju, da pišu. Objavili smo do sad tri knjige naše slijepe književnice, najpoznatije književnice u Banja Luci, Borke Tadić, u štampanom obliku, i redovno objavljamo zvučne knjige naših slijepih autora.
2: Sjajno.
1: I kroz književni konkurs, naravno ove godine je 18. već po redu književni konkurs od 2008. godine, redovno ga održavamo, također promovišemo stvaralaštvo. Tema je uglavnom u vezi sa našom ustanovom, sa slijepim, sa knjigama.
2: Da. Omogućavate slijepim i slabovidim licima širom Republike Srpske da uživaju upravo i da imaju priliku pristupiti upravo svim tim materijalima u pristupačnim formatima. E sad, za sve one, maločas je gospodin Radanović rekao da nisu svi naravno članovi biblioteke. Na koji način neko može postati član biblioteke i kako korisnici mogu doći do knjiga koji postaju članovi i koliko knjiga može da se pozajmi odjednom? Uvijek postoje neke ili tako neka pravila koja se moraju poštovati.
1: Po našoj ustanovi je besplatna članarina, znači dovoljno je da pozovete telefonom ako niste iz Banja Luke, i mi nismo samo ograničeni na Republiku Srpsku, naravno, nego na cijeli naš prostor koji se razumije, znači gdje dijelimo zajednički jezik, pa imamo širom regiona korisnike. Uglavnom su slijepe i slabovide lica učlanjene u sve biblioteke u regionu, i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Podgorici, pa tako. Jednu knjigu iz jedne biblioteke pozajme, jednu iz druge, i kod nas je članarina, znači besplatna, mogu da se jave telefonom i šaljimo na adrese uglavnom. Ko može da dođe, dolazi u biblioteku, ali ovako šaljimo na adrese.
0: Pa uglavnom pozajmljuje se, znači može nekih dvije, tri knjige odjednom, pa kad se vrati tako ide dalje. Nemamo neke posebne limite, nego naprosto eto idemo na neki način u susret našim čitaocima, a sama formalna stvar, već ako pitate, je vezano, znači, za definiciju sljepoće i slabovidosti. Znači ljudi koji se uklapaju u tu definiciju, znači samim time mogu da i postanu naši članovi.
2: Ono što je, recite.
1: Aha, mogu da sam da kažem da imamo i e-biblioteku, pa knjigama može da se pristupi online na našoj stranici.
2: Da, i
1: to
2: o tome
1: je sve popularniji format,
2: da kako bi olakšali svakako funkcionisanje i korištenje naravno svega onoga što nudi biblioteka. Međutim, ono što vas moram pitati, pošto biblioteka vrši obuke slijepih i slabovidih lica iz mnogih oblasti, koliko ste evo vi kao bibliotekari primijetili koliko ovakve vrste institucija zaista su bitne osobama sa invaliditetom, odnosno nekim nedostatkom?
0: Pa mogu reći da su prilično bitne. Znači ovo je ipak jedna nadogradnja i da ljudi mogu zadovoljiti svoje potrebe iz oblasti kulture, i mi smo u tome, da ne kažem, na ruci korisnicima. Naravno da imamo ovdje, nismo spominjali ulogu i pomaganja studenata, školaraca u obezbjeđivanju literature u pristupačnim formatima. Tako da, evo, kroz ovaj dugi niz godina, dugi niz tih 20 godina, ipak je prošlo tih nekih faza vezano i za te tehnologije, malo smo prije ispominjali, od kaseta, da bi sad prešli preko CD-ova, koji također sad već izlaze iz upotrebe, i došli smo do ovih kartica, stikova. U tom smislu su i mijenjani ti uređaji, i plejere, i softver, tako dalje, ali sve to ide u funkciji toga da budemo pristupačni svim korisnicima, i onima mlađima koji se mogu nesmetano koristiti ovim što sam rekao, tako i starijim korisnicima koji malo slabije opet barataju sa informatičkim tehnologijama, da nađemo načina kako bi im knjiga ili neka druga informacija postala dostupna.
2: Koliko evo biblioteka ima podršku i naravno ovih institucija koje su iznad, rekla bih, i zakonodavna izvršna vlast, kakva je suradnja sa ostalim bibliotekama u Bosni i Hercegovini i regionu?
0: Pa evo, mi smo mogu reći prilično zadovoljni sa podrškom društva. To je sama činjenica da je prije 20 godina vlada donijela odluku o osnivanju biblioteke. Vremenom je ta podrška postojala značajnija kroz to kadrovsko jačanje naših kapaciteta. U to je veliki doprinos društvo dalo i vezano za izgradnju samog objekta gdje smo mi smješteni. Tako da evo danas i ta neka sredstva

0: vezano za programske aktivnosti su ipak bolja nego što je to bilo ranije. Naravno da mi težimo da to uvijek bude više i bolje, da bi jeli, mogli što bolje ostvarivati svoju funkciju. Tako da s jedne strane smo zadovoljni, ali s druge strane opet uvijek nastojimo da u naš rad jeli, uključimo prvo i dosta jeli, kvalitetnih i spikera, saradnika, da ojačamo i naše kapacitete vezano za jeli, razne radove, podršku, kako bih rekao.
1: Ja bih pomenula ovdje i pomoć Ministarstva civilnih poslova u Bosni i Hercegovini, koji nam već dugi niz godina pomažu u svojim projektima i sredstvima.
2: Da. Evo ja sam u uvodu napomenula da obilježavamo 20 godina postojanja i rada specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske i vi osim što ste vrijedni bibliotekari, uposlenici ove biblioteke, pripremili ste i interesantnu izložbu prvih 20 godina jubilej specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske koja će biti otvorena danas. Vjerujem da ste ponosni na to jer ste se sigurno dosta trudili da bi evo uveličali ovaj značajan jubilej, pa da čujemo kakva je izložba u pitanju, šta nas to očekuje danas ukoliko evo budemo gdje u 12 sati i 30 minuta.
1: Pa jesmo, svakako dugo smo i studiozno spremali ovu izložbu, pa sigurno nekih pola godine. Iako izgleda jednostavno pripremiti izložbu 20 godina, bio je to težak posao jer je iz prve tih informacija događaje trebalo izdvojiti one najznačajnije koji na najbolji način predstavljaju naš rad i djelovanje tokom dvije decenije. Prvo smo štampali katalog koji obuhvata nekih 20 segmenata poglavlja koji odgovaraju tih 20 godina postojanja i tu bukvalno ima sve od početaka, od formiranja ustanove, što je isto bio dug proces, to nije nastalo odjednom, godine borbe nekih ljudi, prije svega Saveza slijepih Republike Srpske i Branka Suzića i poslije do formiranja fondova, do razvoja naše izdavačke djelatnosti, brajeve zvučne, pomenuli smo tu naše edicije sa kojima su naši korisnici i prijatelji upoznati, to su edicije Jedan pisac, jedna knjiga, gdje u studiju sami autori čitaju svoje djela i edicije Otrgnuti od zaborava, gdje reafirmišemo neka zaboravljena imena i književnike i djela, naše književnike i djela. Zatim tu su časopisi, kolega je pomenuo Riječ u prstima, Brajev časopis i Homer, književni konkurs koji redovno organizujemo 18. godinu izložbe, ovo je sedma po redu izložba od 2013. nekako i na taj način promovišemo naš rad, rad sa korisnicima, saradnje sa drugim ustanovama, bibliotekama u regionu. Tako da mislim da posjetilac koji dođe dobit će potpuno neku sliku šta mi to radimo, jer često ljudi ne znaju šta znači biblioteka za slijepe i ne znaju naš obim posla.
2: Pretpostavljam da kroz fotografije, tekstove, publikacije i druge materijale izložba će naravno pokazati kako je to biblioteka prošla taj put od same ideje pa evo do danas. I ono što je važno jeste da je izložba prilagođena naravno slijepim i slabovidim posjetiocima.
1: Naravno, kao i sve dosadašnje izložbe, plakati, fotografije imaju audio deskripciju, gdje znači speaker opisuje plakat i što se nalazi pred slijepim korisnikom i Brajeve legend. I naravno, dio izložbe je taktilan, može da se opipa. Tako da slijepi i slabovidi korisnici mogu da dođu i u punom kapacitetu uživaju u izložbi, da se podsjete šta smo to mi. Oni da se podsjete, a drugi ljudi da se upoznaju možda ako prvi put se susreću sa tim stvarima.
2: Danas u 12 sati i 30 minuta, je li tako, ćete otvoriti ovu zvaničnu izložbu, pretpostavljam u prostorijama biblioteke, do kada će se moći ona posjetiti i evo vidjeti sve ono što ste pripremili?
1: Narednih mjesec dana. Eto, pozivamo sve naše sunarodnike koji se nađu u Banja Luci da dođe na našu adresu, ulici Frane Supila 31F, i eto da pogleda izložbu, bit će nam drago.
2: Gospođo Božić i gospodine Radanoviću, 20 godina je iza biblioteke i vrlo simbolično ste nazvali ovu izložbu prvih 20 godina, mi vam želimo svakako još mnogo godina, ali za vas konkretno šta za vas znači ovaj jubilej?
0: Pa evo, pogotovo mi koji smo na neki način od početka, ipak je to neko ogledalo našeg rada i napredovanja. Znači, možemo da pratimo, kao što sam rekao, od kaseta onih koje su nekada bile do sad tih nekih drugih opet formata. Kroz kadrovsko, to kažem, jačanje, kroz, znači, saradnju sa svim tim našim, kako da neka kažem, partnerima ili partnerskim organizacijama, bibliotekama iz ovdje regiona, iz, imali smo i određene međunarodne posjete prije nekih isto, sad u zadnje vrijeme manje. Tako da, evo, znači, kad opet pogledamo i tu te ljude koji su bili i otišli, neki već, no, nažalost, i tako preselili se tamo na onaj drugi svijet, znači, stvarno je mnogo bilo tih aktivnosti i napora i zanimljivih stvari. Ipak, znači, eto, mi smo ti koji smo pratili to od samog početka i tako da možemo po meni biti zadovoljni sa onim što je postignuto ovih 20 godina. I sad nadamo se da će doći i da dolaze neki mlađi ljudi, kadrovi koji će ipak nastaviti ovaj naš posao, i ne samo da će nastaviti, nego da će ipak to i dizati na neki viši nivo na zadovoljstvo, jeli, svih onih zbog kojih ovo i postoji.
2: Gospođo Božić, za vas?
1: Pa spremajući ovu izložbu, u stvari smo se podsjetili koliko smo puno toga u stvari uradili tokom ove dvije decenije, i stvarno treba da budemo ponosni i posvećeni smo svom radu, i eto, ponosni smo.
2: Da. Ono što je važno napomenuti sve naše slušatelje širom Bosne i Hercegovine jeste da specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske nije samo klasična biblioteka. Vi ste i u uvodu rekli da osim što vršite obuku slijepih i slabovidih lica, naravno tu je organizovanje različitih skupova, izložbi, književnih konkursa, tu je tonsko snimanje, obrada, umnožavanje, štampanje knjiga i časopisa. Šta su naredni koraci pred vama? Evo, nakon otvaranja ove izložbe.
0: Pa šta da vam kažem, evo, naredni koraci su oni da unapređujemo taj naš rad, da jeli, idemo u korak sa savremenim svijetom. Evo, baš možemo se pohvaliti, ovih dana smo i kupili jedan novi Braille štampač koji je stigao, pa eto, prilika je da i na neki način možda i povećavamo našu produkciju knjiga, da, eto.
1: Uvijek može bolje.
2: Da, može bolje, a vi to svakako dobro i radite, i vjerujemo da ćete tako i nastaviti kao i ovih prvih 20 godina. Možda, evo, samo za kraj našeg druženja, evo, od vas poziv za sve one koji bi možda postali članovi biblioteke, šta bi bila poruka za ovih 20 godina?
0: Pa evo, možemo iskoristiti priliku da pozovemo sve koji imaju potrebu, da koji ne mogu da čitaju, jeli, knjige u standardnoj štampi, a to bi željeli, da nam se slobodno obrate, a mi ćemo dati sve od sebe, pa ne samo, naravno, i za studente i školarce koje sam prije spominjao, u granicama naših mogućnosti da damo neki doprinos, da olakšamo tim ljudima, jeli, da na neko normalno funkcionisanje u svakodnevnom životu.
1: Slobodno javite se, dođite, mi smo otvoreni stalno, primamo sve, nije ništa, ne boli, nije obavezno.
2: Baš naprotiv.
1: Pozivamo sve da dođu.
2: Da. Mnogo vam hvala, evo, za izdvojeno vrijeme. Drago mi je da smo zajednički obilježili ovu vrlo važnju godišnjicu. Svakako želimo uspješnu realizaciju izložbe koja će biti otvorena danas od 12 sati i 30 minuta u prostorijama specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske prvih 20 godina, i svakako vjerujem da ovo neće biti posljednji put da se družimo na valovima Radija Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama, i hvala vam što redovno pratite naš rad.
0: Tako je, naravno, i mi vjerujemo u to, i mi smo već i do sada, ja vjerovatno i slušalci znaju, imali dosta dobru saradnju, i dosta često smo ovako pratili, vi ste dosta često pratili naše aktivnosti, na čemu smo, eto, zahvalni.
2: Hvala vam još jednom, i naravno i vi danas uživajte, neka ne bude samo radno, neka malo bude i paradno.
0: Tako je.
1: Hvala svakako.
2: Dragana Božić i Jovica Radanović, bibliotekari i autori izložbe prvih 20 godina jubilej specijalne biblioteke za slijepo i slabovide lica Republike Srpske, bili su naši gosti u proteklim minutama. Svakako predlažemo da posjetite ovu biblioteku i pogledate ovu izložbu, a koja je svakako prilagođena slijepim i slabovidim posjetiocima. Obezbiđene su svakako Brajeve legende i audio deskripcija izložbenih sadržaja, a mi ćemo svakako i dalje pratiti rad ove značajne ustanove u Bosni i Hercegovini. 9:27 za ovaj dio otvorenog studija pomogla je i naša tonska realizatorica Marija Simendić iz Banja Luke.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
3: 9 sati i skoro 42 minute. Govorimo o vremenu. Jutros u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Temperature izmjerene u 9 sati. Bjelašnica 0, Ivan Sedlo 8, Bihać 9, Sarajevo 10, Banja Luka, Zenica, Jajce 12 stepeni, Gradačac 15, Mostar 19. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremena slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. A saznaćemo i kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Posjetit ćemo informativni centar Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas ovog prijepodneva dočekuje Sanja Tomića. Sanja, prije svega, dobro jutro.
4: Dobro jutro, pozdrav vama u studiju i naravno pozdravljam slušaoce BH Radija 1. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na dionicama kroz Usike upozoravamo na učestale odrone, a na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na dionici magistralnog puta Karaka je 3 drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas posle ponoći, saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na alternativne pravce. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumvulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija masa prelazi 30 tona. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova do četvrtka 24. septembra ove godine saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova i za vrijeme ove obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila i vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17, a zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju, želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama srdečan pozdrav od dežurne ekipe.
3: Također upućujemo lijepe pozdrave, bila je to Sanja Tomić, hvala lijepo, naravno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu što prezni, a mi vas informišemo i podsjećamo, rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić bila iz Han Bile kod Travnika, još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Protest je trebao biti održan zbog kašnjenja avgustovske plate, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine koji je u petak održan u Tuzli. Tada je bio dogovoren i protest rudara rudnika Mrkog uglja Kakanje koji se jučer treba održati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, ali i taj protest otkazan zbog odluke menadžmenta te ustanove da će ponovo početi uvjeravati knjižice za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. Rudari Kaknja su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plata za avgust. Osim protesta u Sarajevu sa početkom u 12 sati kako je bilo planirano, trebali su doći rudari ostalih rudnika iz solidarnosti sa rudarima Breze i Bile i danas su trebali prekinuti rad i održati štrajk upozorenja, ali evo sad do toga neće doći. Naravno, ukoliko bude nekih izmjena, o tome ćemo vas informisati u našem programu.

0: 9:40 u otvorenom studiju BH Radija 1. Jutro smo informisali o forumu koji će se realizovati u parku prirode Blidinje, a znamo već da se ovaj park nalazi na području Čvrsnice. Evo, kada govorimo o toj planini, nažalost požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, nalazi se na teško pristupačnom terenu, konstantno se širi, poručili su iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. S obzirom na vremensku prognozu za danas, kada je pojačan intenzitet vjetra, a u pitanju je teško pristupačan teren, na većini dijelova zaista je potreban angažman zračnih snaga. U gašenju požara jučer su bili angažovani pripadnici vatrogasaca iz Jablanice, vatrogasci iz sa područja cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona, susjednih kantona, a u gašenju pomažu i kanaderi Republike Hrvatske. Svakako mi ćemo pratiti situaciju na terenu, o tome vas informisati i nadati se da će biti i padavina koja će sigurno pomoći da se ovaj požar riješi na način bar da se donekle evo sanira ova zaista problematika. Eto, kažem, govorimo i dalje u našem programu o ovim temama.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
0: I prije nego što zavirimo u svijet sporta, još jedna informacija. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je

Saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukovac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u blizini. Svakako evo i dalje apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu što oprezni i naravno svima želimo sretan put. A kao što rekoh, vrijeme je da zavirimo u svijet sporta. U tome će nam pomoći Adnan Ljubović.

0: Ligi nacija, dakle novo izdanje ovog takmičenja. Naša reprezentacija, podsjetimo, imala izuzetno uspješan nastup na svjetskom šampionatu ovog ljeta u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, izborila plasman u 16. finala, dakle prošla onu grupnu fazu i naravno samim tim i očekivanja za naredni period su porasla kako navijača, ali i članova stručnog štaba na čelu sa Sergejom Barberezom i naših reprezentativaca. Slijedi jedno zaista izuzetno zahtjevno i naporno razdoblje, jer ovo je jedan novi format, ne što se tiče sistema, nego što se tiče zgusnutosti utakmica. Naime, ovaj prvi takozvani prozor će nam ponuditi čak četiri susreta u razmaku od samo 11 dana. Naša reprezentacija već u petak od 20:45 igra u Varšavi protiv Poljske, onda ponedjeljak isti termin Rumunjska i nakon toga naša u Bukureštu, nakon toga naša reprezentacija se vraća u Bosnu i Hercegovinu, u Zenici na Bilnom polju će odigrati meč protiv Švedske 2. oktobra i ovaj mini ciklus će zaključiti uzvratnim susretom protiv Poljske 5. oktobra. Jučer je selektor Sergej Barbarez zajedno sa direktorom reprezentacije Emirom Spahićem održao preskonferenciju, pa evo šta je Barbarez rekao o predstojećim utakmicama Lige nacija.
1: Prvi put se dešava da imamo četvrtemcu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete. Sad je samo pitanje, ko što ti kažeš, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li igrati čvrsto do kraja ili gledati da budu svi zdravi, jer na to na više znači nego išta drugo.
0: Nadamo se da će ostati svi zdravi. Zdrav nije Amar Dedić, koji nije igrao za Newcastle u posljednje vrijeme i njega neće biti na terenu 3-4 sedmice, tako da ovaj pouzdani bočni igrač u našoj reprezentaciji neće biti na raspolaganju selektoru Barbarezu. Tu su nova četiri poziva: Benjamin Tahirović, Arjan Malić i debitanti Aydin Hasić, koji odlično igra u Poljskoj Krakovi, te Luka Đurić, jedno potpuno novo ime na ovom spisku. On je član njemačkog Hoffenheima. Zanimljivo, od tih 26 igrača koji će biti na raspolaganju Sergeju Barbarezu, niti jedan nije iz naše lige, dakle iz Premier lige, tako da je to jedan pomalo i kuriozitet. Uvijek se nađe bar jedno ime, ali za sada na ovom spisku za ove četiri utakmice nema niti jednog imena iz Premier lige Bosne i Hercegovine. Igrači dolaze iz čak 18 država, najviše ih je iz Njemačke, njih četvorica igraju u Bundesligi. Naravno, sa posebnom pažnjom se razmišlja o utakmici protiv Švedske 2. oktobra, naime, tada će biti uprilišten oproštaj najboljem bosansko-hercegovačkom nogometašu, kapitenu, najboljem strijelcu i mogli bi jako dugo nabrajati sa tim epitetom najšto je vezano za ime Edina Džeke. Džeko nije došao još uvijek, nije niti će doći u Sarajevo, neće ovdje trenirati, odigrat će jednu prijateljsku utakmicu sa Šalkeom i onda će se priključiti reprezentacije. A evo šta je Barbarez rekao o oproštaju legendarnog kapitena.
1: Meni je čast da sam ja taj selektor gdje će on svoju reprezentativnu karijeru završiti. Ja stvarno dosta stvari gledam i pozitivno. Mislim, za mene u mojoj karijeri, ja sam dosta tih stvari koje on proživio, ne taj level, mislim, ne toliko trofeja, ali isto sam igrao do 37. na najvećem nivou i to posljednju sezonu, isto punu sezonu. Za mene je vazda bio taj moment, to što je najvažniji, jer ako je glava ok, posle toga onda će biti sve ok. I mi smo se dogovorili za tu stvar, on je izrazio želju svoju da želi da igra protiv Švedske, mi to vrlo ozbiljno shvatamo, za mene je to ozbiljna utakmica gdje će on isto, ako bude sve ok do tada, biti već još u boljoj snazi, treba još jednu prijateljsku utakmicu da odigra ove sedmice, da bude pogotovo još spremniji i onda idemo ozbiljno u tu utakmicu da je dobijemo.

0: A naša reprezentacija je obavila jučer u popodnevnim časovima prvi trening na stadionu Grbavica, danas u istom terminu, dakle od 17 sati, novi trening, prije toga preskonferencija u 12 sati i 30 minuta. Bitna napomena, Bosansko-Hercegovačka radio televizija ima pravo prenosa za utakmice Lige nacija i planiramo zajedno naravno sa kolegama sa BHT-a prenositi utakmice sa Poljskom, Rumunjskom, Švedskom i Poljskom. Naravno, sve to još uvijek upitno. Nažalost, nikada nismo bili baš u ovako teškoj situaciji zbog blokade računa. Jednostavno, ne možemo planirati neke stvari koje iziskuju određene troškove, putovanja, organizaciju prenosa utakmica i tako dalje. Tako da, evo, još jednom i ovim putem.
1: Nažalost, i drugi sadržaj su upitni.
0: Da upoznamo naše slušaoce sa tim, dakle, apsolutno bez ikakve naše volje, krivice ili bilo čega drugog što mi možemo uraditi, dovedeni smo u situaciju da čak i ove stvari budu upitne, dakle prenosi utakmica državne reprezentacije. Ostaje da se nadamo.
1: A evo i svi mi volontiramo još uvijek.
0: Tako je, to je već poznato, rekao bih, sve ono što se dešava u proteklih mjesec dana, rekao bih proteklih godina i godina, ali evo sada je to eskaliralo na način na koji nikada prije nije bilo tako. Kažem, eto, ostaje nada da ćemo uspjeti da odgovorimo o onim svojim profesionalnim izazovima i da odgovorimo onome što javnost od nas očekuje, dakle da pravovremeno, profesionalno i nepristrasno izvještavamo svim bitnim događajima u zemlji i u svijetu, ali naravno očekujemo i od onih koji mogu i trebaju i moraju riješiti ovu našu situaciju da to urade čim prije, jer već je davno prošlo 12 sati. Što se tiče ostalih sportskih dešavanja, malo je zatišje, jedino su aktivni odbojkaši, evropsko prvenstvo u muškoj konkurenciji ulazi u samu završnicu, jučer dvije utakmice osmine finala, Belgija savladala Češku 3-1, dok je Slovenija nadigrala Srbiju 3-0, potpuna dominacija Slovenaca, Srbija osvojila 14-13 i tek nešto jači otpor u trećem setu, 22 poena za selekciju Srbije, tako da u četvrtfinalu igraju Italija, Finska, Francuska, Rumunjska danas od 15 sati i Poljska, Njemačka nakon toga od 18 sati.
1: Adnane, hvala lijepo za ove informacije. Još ću samo reći, sit gladnom ne vjeruje, je li tako?
0: Naravno,
1: tako. Tako da nadati se da će biti bolje, a nada posljednja umire, to otprilike, što bi rekli ove sve mudrolije da napomenemo. Nakon, naravno, vijesti svijeta sporta, donosimo još nekoliko aktualnih priča.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A s obzirom na činjenicu da se bližimo kraju našeg druženja, ostalo je još da vas informišemo da će danas u Sarajevu predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i 9 sigurnih kuća potpisati ugovore o dodjeli grant sredstava za sufinansiranje rada tih navedenih 9 sigurnih kuća za smještaj žrtava nasilja u porodici. Riječ je o Fondaciji lokalne demokratije Sarajevo, Medika Zenica, Udružene žene Banja Luka, Budućnost Modrića, Žene sa Une Bihać, Vive žene Tuzla, Lara Bijeljina, Žena BiH Mostar, Krila Nade Sarajevo. Sredstva u iznosu od 13.333,30 konvertibilnih maraka dobit će navedene sigurne kuće, a ova sredstva predstavljaju podršku radu sigurnih kuća koje pružaju zaštitu, siguran smještaj i podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici. Također informišemo vas da će danas u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 10 sati realizovati se naučni skup pod nazivom Krančevićev Mostar 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. Skup će se realizovati u galeriji Kraljice Katarine Kosača, a program naučnog skupa obuhvaća 3 tematska panela na kojima će izlagati brojni stručnjaci i profesori. Prvi panel posvećen je Krančevićevu u kulturnom, društvenom i medijskom kontekstu. Drugi panel tematski se bavi Krančevićevom poetikom, idejama i književnom tradicijom, a treći panel fokusiran je na Krančevićev jezik, nasljeđe i kulturno pamćenje. Također informišemo vas i o četvrtom muzičkom kampu za mlade virtuoze. Ovaj četvrti muzički kamp ulazi u svoju završnicu, a kao rezultat ovog jedinstvenog muzičkog susreta bit će realizovana 3 koncerta.

je zakazan u Goraždu. Večeras u 18 sati u javnoj ustanovi Centar za kulturu, sutra u Foči, u gradskom pozorištu Foča u 18 sati i sljedeći u Sarajevu 24. septembra u Katedrali Srca Isusova u 19 sati. Svakako ste svi dobrodošli da pratite priču muzičkog kampa za mlade virtuoze. I na kraju još ćemo malo o muzici. Pop zvijezda Madonna otvorit će ceremoniju dodjele MTV Video Music Awards nagrada u Peacock teatru u Los Angelesu 27. septembra, a svojim prvim nastupom uživo na ovoj manifestaciji nakon 23 godine. Madonna je posljednji put nastupila na dodjeli MTV Video Music Awards 2003. godine kada je izvela kultni nastup sa Britney Spears i Christinom Aguilerom. Domaćin događaja biće Snoop Dogg, a imena ostalih izvođača, prezentera i specijalnih gostiju biće otkrivena tokom ovih narednih dana. Prenos uživo zakazan je za 27. septembar u 16 sati i 30 minuta po pacifičkom vremenu na kanalu CBS uz istovremeno emitovanje na MTV-u i streamovanje putem platforme Paramount u Americi. Gledaoci širom svijeta moći će da prati program narednog dana na platformama Paramount i MTV. Mi ćemo se prisjetiti Madone iz njenih sjajnih dana uz Vogue i sa ovom, naravno, pjesmom završavamo otvoreni studio BH Radija 1. Ugodan dan žele Isa i Bojana. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas bi trebali početi štrajk glađu. Oni su poručili da su u pregovorima sa nadležnim nakon što nisu dobili 4 posljednje plate. Ako do 15 sati ne bude dogovora, stupit će u štrajk glađu. Prethodno su rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić iz Hambile kod Travnika odustali od protesta nakon što su dobili obećanja o isplati augustovskih plata najkasnije do sutra. Govori predsjednik sindikata Rudnika Federacije, Sinan Husić.
1: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjih dana, izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbori tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić bilo je sinoć kasno donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima. Kad je u pitanju rudnik mrkog uglja Zenica u Zenici, tamo imamo informacije da ulaže ogromne napore sa tim službama iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije da se sve te procedure oko implementacije kredita Svjetske banke okončaju.
0: Požar na čvrsnici i dalje je aktivan, potvrđeno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dodaje se da požar bukti na teško pristupačnom terenu i da se konstantno širi. Zbog najavljenog vjetra očekuje se pogoršanje situacije zbog čega je potreban angažman zračnih snaga, navode iz civilne zaštite. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz nekoliko kantona, a angažovani su bili i kanaderi iz Hrvatske. Danas je svjetski dan bez automobila. Na ovaj dan ljudi se potiču da putuju drugim prevoznim sredstvima s ciljem rasterećenja saobraćaja, zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Tim povodom danas će biti predstavljena regionalna kampanja A Moment for Life. Cilj je ukazati na ključne izazove u oblasti sigurnosti saobraćaja, ali i na značaj zajedničkog djelovanja institucija i javnosti s ciljem smanjenja rizika i spašavanja života na cestama. Kampanju organizuje Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u saradnji sa Stalnim sekretarijatom transportne zajednice. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 10 stepeni, Tuzli 12, Bihaću 13, Banja Luci 14, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Muzika dana BH Radija 1.
4: Muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas bi mogli početi štrajk glađu. Oni su poručili da su u pregovorima sa nadležnim nakon što nisu dobili 4 posljednje plate. Kako je potvrđeno za naš radio, ako do 15 sati ne bude dogovora, stupit će u štrajk glađu. Prethodno su rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić iz Hambile kod Travnika odustali od protesta nakon što su dobili obećanje o isplati augustovskih plata najkasnije do sutra. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. U proteklom danu cijene su porasle za 3 feninga po litru. Od početka septembra litar dizela poskupio je za 31 fening, a benzina za 25 feninga. Na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela bliži se iznos od 4 marke po litru. Iz Federalnog ministarstva trgovine saopćeno je kako službeni podaci pokazuju gotovo svakodnevan skok cijena. Zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija službeno je otvoreno u Njujorku. Ovogodišnje 81. zasjedanje odvija se pod temom obnova povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve. U fokusu svjetskih lidera su situacija na Bliskom istoku, rusko-ukrajinski rat, vještačka inteligencija i održivi razvoj. Bosnu i Hercegovinu predstavljaju predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Bećirović će se danas i obratiti svjetskim liderima. Ukrajina je spremna obustaviti napade na ruska energetska postrojenja ako Moskva prestane napadati ukrajinski energetski sektor, kritičnu infrastrukturu i izvoz hrane, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Kijev spreman razgovarati o tom pitanju s američkim predstavnicima i drugim partnerima na marginama Generalne skupštine UN-a. Rješenja za mir su moguća, poručio je Zelenski. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli 13, Bihaću 14, Banja Luci 16, Neumu 21, u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni djelimično vedro sa povremeno slabom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 20, na jugu do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Politički marketing.
2: Samo je za ja, samo i za Begović.
1: Politički marketing.
0: BH Radio 1, vaš medijski servis.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odabrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Husejnović.
4: Dobar dan. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica mogli bi početi štrajk glađu. Na Skupštini Ujedinjenih naroda danas će govoriti predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović. 8 učenika povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj. Vrijeme danas promijenimo sa padavinama. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica danas bi mogli početi štrajk glađu. Oni su poručili da su u pregovorima sa nadležnim nakon što nisu dobili 4 posljednje plate. Kako je potvrđeno za naš radio, ako do 15 sati ne bude dogovora, stupit ću u štrajk glađu. Prethodno su rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić iz Han Bile kod Travnika odustali od protesta nakon što su dobili obećanje o isplati avgustovskih plata najdalje do sutra, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
5: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbor tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić bila u Biloj sinoć kasno donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima. Kad je u pitanju rudnik Mrkog uglja Zenica u Zenici, tamo imamo informacije da ulažu ogromne napore sa tim službama iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije da se sve te procedure oko implementacije kredita Svjetske banke okončaju.
4: Institucije Bosne i Hercegovine moraju osigurati održivo funkcioniranje BHRT-a, poručio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel. Računi BHRT-a blokirani su mjesec dana, a do sada nema ni reakcije nadležnog suda, iako su presudom Vrhovnog suda Republike Srpske otklonjeni razlozi dalje blokade. Ambasador naglašava da je međunarodna zajednica svjesna važnosti državnog javnog servisa, ali da sve odluke za spas BHRT-a moraju donijeti domaći politički akteri.
6: Izazov sa kojim se upravo sada suočava BHRT u smislu bržeg postupanja suda, ne želim ulaziti u rad suda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje koje treba postaviti političkim liderima, ali institucijama unutar suda, jer nije mi jasno zbog čega se dešava ovo odugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao napraviti taj korak i deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu nije to pitanje za međunarodne organizacije koje treba da se uključe i rješavaju krizu, nego je potrebno pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa. Zakonska struktura postoji, samo je pitanje kako je moguće da postoji zakon.

0: zakon koji se onda ne primjenjuje.
1: Požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan i konstantno se širi zbog nepristupačnog terena i pojačanog vjetra. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da je zbog nepristupačnosti terena hitno potreban angažman zračnih snaga. U gašenju požara ranije su uz domaće vatrogasce pomagali i kanader iz Republike Hrvatske te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Lista čekanja za inovativne terapije onkoloških pacijenata u Republici Srpskoj bit će kraća zahvaljujući rebalansu entitetskog budžeta i dodatnih 15 miliona maraka. Rečeno je to u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija uz najavu još 130 miliona maraka naredne godine. O tome govore predsjednica Udruženja pacijenata Jasminka Sredojević i predstavnik Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić.
3: Kada je u pitanju inovativna terapija, moram da kažem da danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja što je jako dobro.
4: Mi smo iznašli nova dodatna ozbiljna sredstva i za ovaj ostatak ove godine i za narednu godinu, znatno veća nego do sad, koja su iskorištena da se poveća dostupnost inovativnih terapija, prije svega za maligne bolesti, to je bio fokus. Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju, da se prošire indikacije za lijekove koji se već nabavljaju.
1: Najmanje 8 osoba, uglavnom učenika, ranjeno je u pucnjavi ispred srednje škole u zapadnoj turskoj pokrajini Manisi u okrugu Turgutlu. Prema informacijama lokalnih vlasti, napadač je učenik koji je otvorio vatru na kolege, a dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, a istraga je u toku.
2: Rusija je noćas izvela masovan kombinovani napad na Ukrajinu, a na meti su bili energetski i vojno-industrijski objekti. Ponovo rastu tenzije i na Bliskom istoku, odakle Iran poručuje da je spreman za novu neprijateljsku agresiju. Upravo ova dva sukoba bit će u fokusu ovogodišnje opšte debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, koja počinje danas. Očekuje se i imenovanje novog generalnog sekretara UN-a. Našu zemlju predstavljaju predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Opširnije Brana Prtenjak.
5: U Njujorku je danas oko 130 šefova država i vlada. Uoči početka opšte debate održani su i prvi bilateralni susreti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron susreo se sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, a onda i sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sa kojim je, kako je rekao, najviše razgovarao o rješavanju krize na Bliskom istoku i prekidu rata u Ukrajini.
6: Što se Bliskog istoka tiče, postoje diplomatska rješenja na kojima ćemo raditi idućih satija, koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Vodila se i opsežna rasprava o Ukrajini i Rusiji, te o potrebi pružanja brže i snažnije podrške našim ukrajinskim prijateljima u vezi sa protivvazdušnim presretačima.
5: Zelenskog i Trumpa tek čeka sastanak na marginama debate u Generalnoj skupštini, a da će biti buran, svjedoči prepiska putem društvenih mreža. Nakon što ga je Trump pozvao da obustavi napade na ruske rafinerije, okrivivši ga za globalnu nestašicu dizela, Zelenski je na platformi X naveo:
6: Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji, što će sa naše strane dovesti do odgovarajućih koraka deeskalacije.
5: O stanju na Bliskom istoku, u trenutku kada Bijela kuća uvodi sankcije i prijeti novim napadima na Iran, u Generalnoj skupštini sutra će govoriti iranski predsjednik Pezeškijan. Netanjahu će se obratiti u četvrtak, dok palestinski predsjednik Abbas neće biti lično prisutan jer nije dobio američku vizu. U oči njihovih nastupa, ministri spoljnih poslova G7 sa sastanka na marginama svjetskog skupa pozvali su Iran da prestane da naoružava Hute, a Hute da prekinu svoje napade u Crvenom moru. Sa najvećom pažnjom sada se iščekuje današnji nastup američkog predsjednika u Generalnoj skupštini UN-a u trenutku kada je svjetski poredak, prema navodima brojnih medija, u prilično napetom stanju, a same Ujedinjene nacije se bore da ostanu relevantne. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Međunarodni sajam knjige u Banja Luci počinje danas. Vrata sportske dvorane Borik otvorena su od 10 sati, a sajam će zvanično biti otvoren večeras besjedom Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske, koja ove godine obilježava 200 godina rada i postojanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli 14, Bihaću i Banja Luci 17, Neumu 21, u Mostaru 24 stepena. Danas je u Bosni djelimično vedro, moguće su i slabe padavine, u Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Zbog radova na putu do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Bakufa i Travnika. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Husejnović.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela juče u Sarajevu pripreme za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica zvanično su počele pripreme, a prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na Mundijalu donijelo je i neka nova imena. Luka Đurić, vezni igrač Padeborna, dobit će priliku da debituje. Podsjetimo, na spisku su se našla 24 reprezentativca, naknadno je zbog povrede otpao drugi debitant Kenan Busulađić, te umjesto njega poziv upućen još jednom mladom igraču Ajdinu Hasiću. Povreda koja je također zabrinula selektora Sergeja Barbareza je ona beka Newcastle Amara Dedića.
9: Stepen te povrede zadnje lože malo sad veći nego što je bio, tako to se nekad desi i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti. Ali nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman.
8: Pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi Nacija, u taboru nacionalnog tima vlada dobra atmosfera, ali i opreznost jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Ipak, kontinuitet dobrih rezultata ostavlja mjesta samopouzdanju i optimizmu. Slušamo još jednom selektora Sergeja Barbareza.
9: Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno teškim radom stekli i sad ga imamo i malo mogućnosti da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama.
8: Novi trening fudbaleri Bosne i Hercegovine danas će obaviti također na Grbavici, dok je sutrašnji trening zatvoren za javnost, a naši igrači će dan kasnije otputovati u Varšavu gdje će odraditi i posljednju provjeru forme uoči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi Nacija najprije očekuju dva gostovanja, 25. septembra upravo u Varšavi protiv Poljaka i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će 2 domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će Bosna i Hercegovina 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Karte za domaće utakmice su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imaće i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše danas su na programu prvi četvrtfinalni dueli. Od 15 sati igraće Francuska i Rumunija u Torinu, odnosno Poljska i Njemačka u Varni od 18 časova. Od reprezentacija iz regije, Slovenija je u osmini finala maksimalnim rezultatom 3-0 eliminisala Srbiju, te će u četvrtfinalu sutra igrati protiv Belgije, a preostali par ove faze čine reprezentacije Italije i Finske. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti i borbe za medalje na evropskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou. Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka. Aktualne vijesti, intervjui, savjeti. Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja. Biznis klub BH Radija 1.

0: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine će u budućnosti investirati 53 miliona konvertibilnih maraka u solarne elektrane. Ugovor koji je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potpisala sa turskom kompanijom Girisim vrijedan je tačno 53 miliona. Ovaj projekat predstavlja jedan od najvećih koraka u domaćoj zelenoj tranziciji. Sredstva su namijenjena za izgradnju dvije velike solarne elektrane u mjestu Gračanca na području opštine Bugojno. Postrojenja će biti integrisana u mrežu sa ciljem da se smanji prevelika zavisnost države u proizvodnji struje iz termoelektrana na ugalj. Ova vijest dolazi u trenutku kada BiH bilježi dobre energetske rezultate zahvaljujući povoljnoj hidrologiji i ranije priključenim vjetro- i solarnim parkovima, zbog čega je u prvoj polovini ove godine uvoz struje smanjen za oko 40%. Istovremeno na globalnom planu nekoliko zemalja uvodi drakonske carine na uvoz solarnih panela iz Azije kako bi zaštitio domaću proizvodnju, što dodatno komplikuje lance snabdijevanja ovom opremom. Inflacija u SAD ubrzala je u augustu, te raste pritisak na tamošnju privredu. Najnoviji podaci Američkog ministarstva rada pokazuju da indeks potrošačkih cijena u avgustu skočio na 3,4% na godišnjem nivou, što je iznad ranijih predviđanja analitičara. Glavni pokretač ovog ubrzanja bio je nagli oporavak cijena benzina i energenata. Bazna inflacija porasla je za 0,3% na mjesečnom nivou, nadmašivši očekivanja od 0,2%. Trgovci na Wall Streetu sada procjenjuju šanse za povećanje ključne kamatne stope za četvrtinu postotnog boda. Dva velika institucionalna investitora sa Wall Streeta već su promijenila svoje prognoze i zadržavanje u povećanje kamatnih stopa, što direktno poskupljuje zaduživanje na globalnom nivou u narednih nekoliko sedmica. Tržište nafte je pretrpjelo unazad nekoliko mjeseci ozbiljan šok usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Napadi na ključnu energetsku infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i prijetnje blokadom Hormuzskog tjesnaca stvorili su paniku oko snabdijevanja. Cijene sirove nafte tipa Brent zabilježile su rast. Domaći naftni distributeri u Bosni i Hercegovini već najavljuju neizbježne korekcije cijena na benzinskim pumpama. Kako Bosna i Hercegovina nema strateške rezerve koje bi mogle dugoročno amortizovati ovakve globalne poremećaje, analitičari upozoravaju na potencijalne lančane efekte, odnosno rast transportnih troškova koji će posljedično poskupjeti osnovne životne namirnice. Autori vještačke inteligencije traže kočnice zbog bezbjedonosnih rizika. Na tehnološkom frontu izvršni direktori vodećih AI laboratorija javno apeluju na regulatore i konkurentske kompanije da uspore razvoj modela naredne generacije. Zato traže usporavanje čiji razlog nije komercijalni, već bezbjedonosni. Kompanija Anthropic je nedavno potvrdila da su njihovi interni timovi uspješno prestreli i blokirali napredne pokušaje državnih i nedržavnih aktera da iskoriste njihove AI sisteme za generisanje komponenti biološkog oružja, ali i koordinaciju sofisticiranih kibernetičkih napada na kritičnu infrastrukturu Zapada. Međunarodni monetarni fond je alarmirao javnost, naime globalni dug dostiže istorijski maksimum. MMF je objavio da ažurira ekonomske izglede prema kojima globalna ekonomija u 2026. godini raste po stabilnoj stopi od 3%. Međutim, iza te stabilnosti krije se tempirana bomba u vidu javnog duga. Iz MMF-a su istakli da je ukupan svjetski javni dug na korak do 100% globalnog BDP-a. To znači da čovječanstvo duguje onoliko koliko cjelokupna svjetska ekonomija uspije proizvesti za godinu.

0: prilazi, vratno, građani raspituju se. Jedan vaš utisak u sajmu.
1: Pa ono što onako na prvu jeste da je sajam jako posjećen, dosta je ljudi zainteresirano i također ima dosta izlagača. Stoga ono, pravo dobra prilika da se poslodavci između sebe upoznaju, ali također i budući kandidati svih ovih poslodavaca da upoznaju svoje poslodavce i mjesto gdje se prijavljuju za rad.
0: Sigurno i dobra prilika evo i za vas i za ostale kolege da se i vi umrežite, razmijenite iskustva kao poslodavci.
1: Tako je, upravo to. Dosta je poslodavaca koji su u istoj industriji zapravo koju smo mi. Stoga onako dobra prilika da razmijenimo iskustva prije svega, probleme koje imamo, koje nemamo, uglavnom na kraju krajeva i da se međusobno upoznamo.
2: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor samo sa nekim od mnogobrojnih učesnika nedavno održanog trećeg regionalnog sajma poslova pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla. Podsjećanje radi, bila je to sajamska manifestacija koja je zabilježila rekordan odziv, okupljajući oko 140 kompanija iz različitih sektora, što je zapravo predstavljalo najveći broj poslodavaca od osnivanja ovog sajma.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.

0: aktuelne vijesti, intervjui, savjeti.
1: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
0: Biznis klub BH Radija 1.
2: Lijep pozdrav svim slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Jana Katarina Lolić-Indelkova, češka ambasadorica u Bosni i Hercegovini.
3: Robna razmjena i ekonomske veze između Češke i Bosne i Hercegovine imaju stabilan rast, no prostora za napredak uvijek ima, u kojim specifičnim sektorima poput IT-a, obnovljivih izvora energije ili autoindustrije vidite najveći potencijal za privlačenje čeških investitora u našu zemlju, a koje su tu prepreke koje najčešće ističu, da kažemo, investitori kada riječ o BH poslovnom ambijentu?
2: Da, robna razmjena raste, mogla bi rasti još više. Naprosto najveći potencijal zbog situacije u svijetu na današnji dan ima namjenska industrija u Bosni i Hercegovini. Maltene svaka fabrika namjenske industrije već i u neku ruku je povezana sa Češkom Republikom. Vaše najveće vanjsko tržište. Što se prepreka tiče, da se zadržimo odmah tu, prepreka za investicije je ovdje to da u svakoj fabrici tog tipa mora da ostane najmanje 51% učešća države. Tako da investitori koji bi bili zainteresovani da dođu ovdje, imamo ih čak iz Češke konkretnih, njima je to problem, jer oni bi, ako već investiraju svoje novce u razvoj firmi, oni bi voljeli i da imaju utjecaj na to kako se ta, kako stav firma razvija za budućnost. Što se autoindustrije tiče, dosta dobro je razvijena ta robna razmjena među nama, s tim da mi izvozimo najviše već gotovih auta ovdje i naš najveći koncern Škoda uvozi dijelove auta i opreme iz Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste IT sektor. IT sektor je skroz posebna priča, već jedna kompanija iz Praga ovdje ovako radi i druge su zainteresovane. Vi imate IT stručnjake koji naprosto ne moraju da bi radili za češke firme, naprosto ne moraju napuštati Bosnu i Hercegovinu. Znači mogu sa svojim znanjem i sa svojim prihodima da ostanu ovdje, samo da su preko nas uključeni u to veliko evropsko tržište, što doprinosi kako nama, tako Bosni i Hercegovini. Ko što rekao, jedna naša kompanija već ovako radi, a dalje to može da se razvija. Tako da prostora za proširenje saradnje ima. Generalno Bosna i Hercegovina može sada da profituje iz takozvanog nearshoringa, jer generalno Evropska unija traži lance bliže svojim granicama, a da u budućnosti nije toliko ovisna o lancima proizvodnje u Aziji.
3: Češka Republika u kontinuitetu i snažno podržava proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. S obzirom na bogato iskustvo vaše zemlje u predpristupnim pregovorima i tranziciji, koje ključne reforme i lekcije iz češkog modela smatrate najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu u ovoj fazi njezinog evropskog puta?
2: Kako da ne bi podržavali, evropska integracija je našu zemlju promijenila iz temelja. Vjerovatno će slušaoci da se sjete, 90-ih mi smo bili zemlja sa bogatom industrijskom tradicijom, širokom industrijskom bazom i kvalifikovanom radnom snagom. A to sve ima i Bosna i Hercegovina, međutim sve je to bilo zastarelo, sve je to trebalo modernizaciju, sve je to trebalo digitalizaciju, sve je to trebalo razvoj. I tu su nam evropske integracije i, da budem iskrena, evropski predpristupni fondovi mnogo pomogli, jer mi smo morali da sprovedemo privatizaciju, s tim da privatizaciju ne možete da sprovedete, a da ne gledate radnike, morate sprovesti takozvanu pravednu tranziciju. Mi smo morali da sprovedemo modernizaciju svoje ekonomije i mi smo prije svega morali da se prilagodimo evropskim standardima. Prilagođavanje evropskim standardima znači na prvom mjestu vladavinu prava, uključujući borbu sa korupcijom. Jedno i drugo nije reforma. Jedno i drugo je proces reformi koji traju godinama. I to sve treba Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini trebaju reforme privrede, reforme poljoprivrede i normalno reforma sistema, ono što se kaže good governance, znači dobre vladavine, vladavine prava da se uvede, jer bez toga privreda ne može uspješno da se razvija. Ne bi mogla nama, neće moći, vjerujem, ni drugoj zemlji svijeta. Jer ono što strani investitori traže, ironično, nije jeftina radna snaga. Oni traže i sve ostalo, a to se sve može svesti pod jedan naslov uređen sistem.
3: Godinama aktivno provodite projekte razvojne saradnje od ekologije i upravljanja otpadom do podrške ranjivim kategorijama društva. Koji su trenutno, da kažemo, prioritetni projekti vašeg rada i kako ocjenjujete njihovu direktnu učinkovitost na kvalitetu života građana u lokalnim zajednicama.
2: Sad, s obzirom na emisiju u kojoj razgovaramo, vas će više zanimati oni naši, ono što zovem hard projekti. Znači, nama je prioritet voda i sanitacija i nama je prioritet cirkularna ekonomija. Mi uvijek imamo plan rada. Ovaj plan rada je 24-30 godina, plan rada razvojne saradnje. Bosna i Hercegovina je jedna od 6 prioritetnih zemalja naših u svijetu, jedna od dvije u Evropi. Imamo i treći dio, to je takozvana demokratizacija. E sad, naš najveći projekat u oblasti vode, na primjer, je bila fabrika vode u Tesliću. U cirkularnoj ekonomiji smo počeli ove godine sa tri opštine, Tešanj, Teslić, Žepče. Otprilike, laički da kažem, kako možete da iskoristite smeće da bi od njega napravili nešto korisno, makar da bi se grejali i da bi to sve bilo čisto i ekološki ispravno. Što se tiče naših onih projekata za demokratizaciju, brinemo puno o ranjivim grupama. Znači, pomažemo djecu sa posebnim potrebama, pomažemo žene koje su u nezavidnom položaju, pomažemo posebno djevojčice, vjerujemo u socijalnu inkluziju. Tu su primjeri, ne znam, Mala sirena u Zavidovićima. To je jedno divno mjesto gdje djeca sa posebnim potrebama i njihovi roditelji mogu da se razvijaju i mogu da odmore. Ili Snaga žene u Tuzli, žene koje su bile izložene nasilju. Danas to već prevodimo i socijalne u ekonomsku priču. Čajevi organski koji oni proizvode se već prodaju na policama Bingoa od ove godine. I UNFPA i Češka su dio te uspješne priče.
3: Vlada Češke Republike redovno dodjeljuje stipendije studentima iz Bosne i Hercegovine za studiranje u češkim univerzitetima. Planirate li i u idućem periodu proširiti ove programe te koje korake preduzmate kako biste osnažili kulturnu razmjenu i direktno povezivanje mladih ljudi iz naše dvije zemlje?
2: Kako da ne? Pružamo stipendije, studirati kod nas ne mogu se osnovni studiji, može se kod nas studirati master, može se kod nas studirati doktorat. Nudimo ne samo Karlov i Masarykov univerzitet, nudimo i Praški ČVUT, to je naš tehnički univerzitet. Uglavnom sva ta ponuda je na www.studyinchekija.cz, znači Study in Czechia, ako bi neko bio zainteresovan. I posebna čar te ponude je da ako budete htjeli studirati ili neko od, iz vaše porodice na češkom jeziku, vi možete da nam se prijavite za studij, ali prvu godinu provedete, koju isto mi plaćamo, učeći češki jezik. Plus imamo naravno kurseve češkog jezika, kako plaćene, tako neplaćene i ovdje, online, lično. Znači, mogućnost je da si čovjek isplanira i da pređe bez dodatnih troškova po svoju porodicu u Prag ili Brno ili neki od drugih naših univerzitetskih gradova. Olomouc je recimo bio proglašen ove godine najboljim univerzitetskim gradom Evrope što se tiče troškova življenja, kvaliteta obrazovanja. Programi su, kao što sam rekla, na engleskom jeziku, to je jedna mogućnost, druga mogućnost je na našem. Osnovnih studija nemamo, ali možda se osnovni studiji ovdje mogu iskoristiti.

0: Upravo zato da bi se čovjek pripremio za mlad čovjek pripremio za češki i za prelazak u skroz drugu sredinu. Imamo stipendije svake godine, naš otvoren poziv za ljude koji bi htjeli da studiraju u Češku sad traje do 30. septembra, ali imamo i drugih, Masarykov univerzitet recimo stipendira svoje studente direktno, imamo stipendije Višegradskog fonda. Znači ako pogledate Study in Czechia i ako pogledate stranice ili Facebook naše ambasade, vidjet ćete koliko mogućnosti ima i mogli bismo već u oktobru da se vidimo na razgovoru koga ćemo odabrati.
1: Ambasada Češke Republike redovno otvara pozive za program Aid for Trade, koji financira Ministarstvo industrije i trgovine Češke s fokusom na razvoj trgovine, energetske i privredne kapacitete. Možete li nam reći kakav interes bosansko-hercegovačkih kompanija i institucija za ovaj program i koji su dosadašnji najuspješniji primjeri prijenosa češkog ekonomskog znanja u Bosni i Hercegovini?
0: Interesovanja itekako ima. Ovo je više program za institucije. Redovno ga objavljujemo svake godine, redovno imamo više interesovanja nego što možemo zadovoljiti i pokušavamo da se koncentrišemo na ono što omogućava Bosni i Hercegovini iskorak u budućnost, znači digitalizaciju, tehnološki razvoj, kako sebi olakšati posao, kako sebi najbolje organizovati posao. I radili smo na tom području recimo sa vašim vinarima ili smo radili sa vašim geolozima iz oba entiteta, još uvijek radimo, to nam je tekući projekat. I tu pravimo, sa stočnim fondom smo radili u prošlosti, tu radimo uvijek neku organizaciju tog posla, neku digitalizaciju, pokušavamo da se osvrnemo na tehnologije koje nam govore, što se recimo geologije ili poljoprivrede tiče, koji nam govore šta će biti, da bi, ne znam, da bi vinari mogli pravovremeno zaštite svoj rod. To nam je jedan od projekata, da im tehnologija u tome pomaže.
1: Da, pomenemo da evo i vaša ekscelencija, odnosno i vaši saradnici često se u posjeti bosansko-hercegovačkim gradovima, naravno Brčko distriktu, odnosno i manjim lokalnim zajednicama. Pa s tim u vezi, dakle, aktivno podržavate projekte socioekonomske inkluzije i pokretanje društvenih, odnosno preduzeća koja financira Češka razvojna agencija. Kako ocjenjujete potencijal socijalnog preduzetništva Bosne i Hercegovine kao model za ekonomsko osnaživanje ranjivih kategorija društva, pa samim tim manjih lokalnih zajednica?
0: Ovo je neprocjenjivo. Ovdje imate ranjivih grupa stanovništva koliko hoćete. I praktički mi imamo neke projekte samosocijalne inkluzije koji su naglašeni kod takvi. To je, na primjer, Tuzlanska snaga žena o kojoj sam već govorila, ili imamo takav projekat Češke razvojne zajedno sa Češkim Kerom i u Brčko distriktu. Ali socijalna inkluzija nam prolazi i kroz projekte koji nisu kod takvi naslovljeni. Mi imamo, na primjer, razvoj ruralnih područja gdje je Drvar, Glamoč, Rudo i u Rudom imamo ženu koja se bavi proizvodnjom cvijeća. Imamo tamo pčelare, imamo mljekare kojima smo pomogli, 10 opština ukupno, ta visina nije velika, to je nešto preko milion maraka, ali ipak to znači stotinama malih poduzetnika, posebno iz ranjivih grupa, ljudima koji hoće da rade, da započnu neki svoj posao. Tako da pored onih velikih tipa fabrike vode, mi se stvarno bavimo socijalnom inkluzijom. Posebno žene su ranjive, djevojčice su ranjive. Imamo još jedan relativno mali projekat, skraćenica mu je SAFE i on je u Tuzli. Bavi se djevojčicama od 13 do 18 godina, 50-ak djevojčica iz romske populacije ili iz drugih ranjivih kategorija u Tuzli i u Zavidovićima, da ne budu izložene nasilju, da ne budu izložene seksualnom nasilju, da ne ispadaju prije vremena iz škola, da ako hoćete žive normalno. I radimo normalno ne samo sa djevojčicama, radimo sa njihovim porodicama. Ti projekti ne obuhvataju veliki broj stanovništva, možda ćete reći 50 djevojčica, Tuzla Živinice nije toliko mnogo. To znači život za 50 porodica i za 50 budućih porodica koje će te djevojčice osnivati kad postanu žene.
1: I evo za sami kraj našeg razgovora da pomenemo da smo vi i ja dogovorili našu suradnju u medijskom kontekstu vrlo ekspeditivno. Dakle, ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini vrlo transparentno otvorena za javnost. Podijelili ste sa nama ovaj ekspoze u ekonomskom kontekstu na relaciji Češka, Bosna i Hercegovina i za emisiju Biznis klub.
0: Kako da ne, volimo da smo otvoreni Imamo u tome pandan vaše ambasade u Pragu. Otvoreni jesmo i non stop smo van Sarajeva, van glavnog grada. Non stop smo na terenu, ne samo ja, nego i moji saradnici. Vrlo sam ponosna da većina moje ambasade ili govori

naš jezik ili ga barem uči, tako da možemo da se sporazumemo i sa ljudima koji nisu toliko jaki sa engleskim. I iako to nije tipično za diplomatiju, mnogi to već znaju, aktivni smo na socijalnim mrežama, čak imamo vlastiti hashtag koji glasi Česi su raja.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: deljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Petnaestogodišnji dječak uhapšen je nakon što je najmanje 11 osoba povrijeđeno u pucnjavi ispred srednje škole u pokrajini Manisa na zapadu Turske. Dvije osobe su u kritičnom stanju. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da su osim osumnjičenog učenika privedeni njegovi roditelji i djed, dok motiv napada još nije poznat. Misija OSCE-a za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini objavila je privremeni izvještaj u kojem se ističe da se izbori 4. oktobra održavaju u izuzetno polarizovanom okruženju. U izvještaju se navodi da su tenzije dodatno pojačane nakon smrti haškog osuđenika Ratka Mladića. Također se ističe zavisnost Centralne izborne komisije od privatne firme u kontekstu kašnjenja uređaja iz nove izborne tehnologije, a zabilježena je i zloupotreba javnih resursa te povećanje budžetskih davanja tokom kampanje. Kineski predsjednik Xi Jinping mogao bi od američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražiti ustupke u vezi s Tajvanom, prenose agencije. Prema naimenovanim izvorima, Peking već dugo teži određenim ciljevima na tom planu, a Washington bi u aktuelnim okolnostima mogao pokazati veću spremnost na popuštanje. Temperature: Sarajevo 14 stepeni, Mostar i Zenica 20, Banja Luka i Tuzla 24 stepena. Danas je u Bosni promjenljivo vrijeme sa slabim padavinama. U Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
3: književnost,
1: film,
3: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
3: izvještaji,
1: prikazi,
3: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobro vi nama ostali na talasima BH Radija 1. Danas u emisiji Kulturni mozaik na našim talasima, između ostalog, govorimo o laureatima 25. festivala BH Drame u Zenici. Objavljen je i program 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, a otvoren je internacionalni bijenalni festival portreta Inter Bifep u Tuzli. Donosimo i priče sa multimedijalne izložbe Zajedno u Sarajevu i književnih susreta na Kozari, a najavljujemo sajmove knjiga u Banja Luci i Tuzli i otvaranje Mediteran Film

0: festivala u Širokom Brijegu. Sa vama danas Mirza Omanović i Sanela Habeš. Autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađen u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, apsolutni je pobjednik 25. festivala BH Drame koji se od 14. do 20. septembra održavao u Zenici. Osim nagrade za najbolju predstavu po mišljenju stručnog i žirija publike, njoj je pripalo još 6 priznanja. Nagradu za najbolji dramski tekst dobio je Armin Behrem za komad Podrum, rađenu u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a, ali je odbio primiti jer u žiriju, kako navodi, nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Danijela Regojeć je detaljnije o laureatima festivala BH Drame u Zenici.
1: Utakmica čovjek kako voli!
2: A ti sad misliš da ga voli, pusti to, prođe za mjesec, dva i šta što onaka te pusti, jel?
3: Za priču o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima u predstavi Tebe ljubi duša moja, osim za najbolju predstavu, Haris Pašović je po mišljenju stručnog žirija nagrađen i za režiju.
4: Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i žiri i publika su se nekako složili oko toga i ovo je nekako znak da se prepoznaje sve ono što o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike.
3: Anđela Pećinar dobila je nagradu za najbolju mladu glumicu, a Mona Muratović i Vanessa Glođo za epizodnu ulogu. Alenu Konjici za istu predstavu pripala je specijalna nagrada za protagonističku snagu kojom emotivni naboj priče impresivno prenosi na publiku. Mona Muratović, Alen Konjicija i Anđela Pećinar.
5: Meni je drago da ja igram domaće autore. To je važno zato što na taj način nekako uzgajamo nove autore. Onda oni koji bi se okuražili da pišu, osjećaju se nekako da je to svrsishodno, da će na kraju ta riječ biti izgovorena, da će izaći iz glumačkih usta na sceni kao živa riječ. To je lijepo i mislim da to trebamo slaviti i zato je važan taj festival. Meni je Zenica nekako bastion te ideje bosanstva i mislim da je to važno i da ostavljamo kao ideje uopšte jezika.
6: Nagrada je uvijek lijepo dobivati, ali što se mene tiče lično, ja nekako nisam razmišljao uopće da ću dobiti nagradu. Tako da mi je bilo veliko iznenađenje, ali ja bih rekao da je ova nagrada upravo zaslužena zbog kolegice Anđele, zato što je ona upravo stvorila neki podoban teren da naša glumačka igra uopće ima smisla.
7: Ima jedna priča koju Mira Banjac je često voljela da deli, da je stariji kolega govorio kako je jako bitno dobiti nagradu da bi je zaboravio. A da bi je zaboravio, moraš prvo da je dobiješ. Tako da to je taj neki začarani krug. Svakako, veliki vetar u leđe i velika čast.
8: I volim vjerovati da ga baš ja donosim. Da sam ja večeras vaš.
3: Nagrada Miodrag Žalica za najbolje izvedeni bosansko-hercegovački dramski tekst dodijeljena je Arminu Behremu za dramu Podrum, rađen u produkciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a, ali on je odbio primiti nagradu navodeći kao razlog činjenicu da se u stručnom žiriju nije našao niko od kolega iz Bosne i Hercegovine. Najbolji glumci na festivalu su Helena Vuković za ulogu u komadu na slovo F, Narodnog pozorišta Sarajevo, i Zudin Bajrović koji je nagrađen za ulogu u komadu Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini, Narodnog pozorišta Mostar.
9: Iskreno jako mi je drago da sam dobio nagradu za ulogu Mustafe Komadine. Specijalno mi je drago zato što je to predstava producirana od Narodnog pozorišta Mostar. I zaista doživljavam, ovo nije kurtoazija, nije fraza, kao priznanje kompletnom ansamblu i ne samo ansamblu, nego svim ljudima koji su uključeni bili u proces nastanka i koji su uključeni u proces igranja te predstave.
10: Jesi ti, Mujago? Dosad sam nije. Mujago.
3: Za epizodnu ulogu nagrađen je i Edin Koja Avdagić za ulogu u Podrumu, dok je najbolji mladi glumac Haris Bidžan iz predstave Na slovo F.
10: To nam je neka vrsta potvrde za ono što radimo, ono što se zove poziva, ne posao, i u što ulažemo cijelog sebe. Ovo je druga nagrada koju sam osvojio do sad u karijeri, a prva je isto bila za ulogu Alena predstave Na slovo F, tako da mi je to dodatni neki pokazatelj da je tu urađen dobar posao.
3: Nagrada Radovan Marušić za najbolje likovno oblikovanje predstave dodijeljena je za scenografiju Adisi Vatraš Selimović i Amaru Zahiragiću za predstavu Za život cijeli, rađenu u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory. Za kostim su nagrađeni Maja Mirković i Biljana Tegeltija Bojanić za komad Režim iscjeljenja, Ateljeja 212 Beograd, dok je za scensku muziku nagrada pripala Nikoli Dragoviću za komad Gorocvijet pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Nagrada Antun Marinić za najbolji scenski pokret dodijeljena je Goranu Popoviću za predstavu Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini. Stručni žiri je dodijelio i dvije specijalne nagrade. Osim Konjicije, druga je pripala ansamblu predstave Za život cijeli za kolektivnu glumačku igru i umjetničku inicijativu u prepoznavanju društveno relevantnih tema. Reditelj predstave i glumac Jasenko Pašić.
11: Mi smo jako sretni kad dobijemo nagradu za kolektivnu igru, jer svaka predstava je kolektivni čin, ali naša je posebno kolektivni čin, jer nekako više puta to i govorimo u predstavi jednim drugim, ajmo svi za jednog, jedan za sve, i stvarno je tako. Ali i ta nagrada za vizualni identitet predstave, upravo sam možda čak i više ponosa na to, jer nekako drago mi da se to prepoznaje, jer kod nas je scenografija i kostim lik u predstavi.
12: Da misliš da mi željezničari osnujemo svoj klub?
3: Sve odluke donio je stručni žiri kojim je predsjedavala hrvatska rediteljka Nina Kleflin.
13: Nama je naravno bilo drago gledati predstavu koja ima puno mladih ljudi, mladih redatelja, glumaca, gdje ima izvrsnih stvari. Zaista bilo je jako teško odlučiti. Možda je na neki način i očekivano da je pobjedila predstava u kojoj ima toliko iskustva. Ali i među mladim ljudima konkurencija je fantastična. Bosansko-hercegovački glumci su izuzetno talentirani i posebno scenski zanimljivi i drago mi je da sam sad upoznala rad mnogih pisaca, tako da vidim da ima izvrsnih pisaca. Mislim da kao jedan presjek ovog festivala svi možemo biti jako, jako zadovoljni.
3: U žiriju su još bile i dramaturginja iz Beograda Branislava Ilić, te pozorišna kritičarka iz Novog Sada Nataša Gvozdenović, koja kaže:
14: u vremenu gdje nas kapitalizam uči, odnosno laže, da sreću trebamo pronaći u sebi, to je nemoguće, festival nas poziva da postavljamo pitanja i promišljamo iznova kompleksni pojam zajednice. U vremenu u kom su odnosi ispolitizovani, ovogodišnji festival BH Drame nas uči da propitujemo šta je ljubav, zašto nam je važna i kako da je dopustimo. A ako govorimo, pošto je ovo festival pisca, ono što nam u prvom redu pokazuje, to je zaista puno potencijala.
3: Najbolja predstava po mišljenju žirija novinara je Na slovo F, a Tebe ljubi duša moja po glasovima žirija publike. Ovaj žiri je i glumcu Alenu Konjici iz nagrađene predstave dodijelio priznanje za najbolje glumca, dok je najboljom glumicom proglasio Helenu Vuković iz predstave Na slovo F.
15: Hvala.
16: Ama na čem?
15: Pa, ne znate ni ko sam ni šta sam, ali nisam je za autor i vratila.
3: Organizacioni odbor festivala specijalnu nagradu Adem Ćeivan dodijelio je glumcu i profesoru Admiru Glamočaku za sjajne glumačke kreacije i ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
9: Naravno da je ogromna čast i svaka nagrada nosi sa sobom odgovornost da nekako pokušamo sve buduće poslove raditi najbolje i biti dostojni nekog takvog priznanja koje je stvarno, pogotovo meni je vrlo drago što sam dobio tu nagradu, jer možda jedna od prvih TV drama koje sam snimio je drama Vizantija u kojoj

0: Mi je zapravo direktni partner bio Adem Čajvan i to je neko nezaboravno iskustvo i neko osjećanje koje, eto, živi toliko koliko ja živim.
1: Dodjelom nagrada završan je jubilarni 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, koji se održavao pod motom Zajednica i u takmičarskoj selekciji donio je 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Festival Bosansko-Hercegovačke drame opravdao je svoje postojanje i ovo jubilarno izdanje donijelo je predstave u kojima je publika uglavnom uživala.
2: Zanimljive iz noći u noć, svaka je drugačija od prethodne. Nijedna nije onakva kakvom sam je zamišljala. Sve su bile stvarno lijepe predstave i nekako pitke.
3: Ja sam zaista oduševljen spektrom drame i razgranošću likova u kompletnom ovom serijalu koji se odgledao.
4: U suštini nije loše. Zadovoljna sam s obzirom da imamo manjak domaćih tekstova, malo se piše, još se manje izvodi na našim pozorišnim scenama, tako da s obzirom na ono s čim raspolažemo nije loše.
5: Selekcija festivala ove godine je bila malo zastarjela. Samo jedna do dvije predstave se u modernom stilu pokazala svojim tekstovima.
1: Iako se prvobitno festival treba održavati u maju zbog niza nepredviđenih okolnosti, on je pomjeren za septembar, što se pokazalo opravdanim jer su svi planirani sadržaji i realizovani, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je i direktor festivala, Miroljub Mijatović.
6: Jako sam zadovoljan, pa dakle, nakon svega što se izdešavalo u maju, objektivnih razloga za pomjeranje, dakle, neka pozorišta nisu mogla doći, neka iz produkcijskih razloga, dakle, kada smo pristupili organizaciji festivala u 7. mjesecu da bi se realizirao u 9. pravili smo rasporede, sada su oni ispoštovani svi.
1: 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, uprkos svim problemima, održao se i još jednom ukazao na značaj svog postojanja, ali i domaćeg dramskog teksta, koji daje sliku vremena u kojem živimo i koji će o tome svjedočiti i generacijama koje tek dolaze. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
7: Eto, čuli smo priču o laureatima festivala BH Drame u Zenici koji se održavao od 14. do 20. septembra, a izvedbom predstave Gospođa Olga, koprodukcija Narodnog pozorišta Republike Srpske i Beogradskog narodnog pozorišta, sinoć je u Prijedoru otvoren 19. međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. U takmičarskoj selekciji je 5 predstava iz Srbije i naše zemlje, a pripremljen je i bogat prateći program. Moto ovogodišnjeg izdanja, koje će trajati do 27. septembra, je Život je pozorište. Predstavljen je i program 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, koji će biti održan u Sarajevu od 2. do 10. oktobra pod motom Znamo šta sad. Ove godine, zbog nedostatka financijskih sredstava i nebrige vlasti za kulturu, festival neće imati takmičarski karakter. Zbog istog razloga broj predstava je reduciran, pa će tako biti odigrano njih 5 teatarskih trupa iz Holandije, Hrvatske, Palestine, Austrije, Italije i naše zemlje. U okviru festivala bit će održani i prateći programi poput Malog mesa i Dramadžiluka, te novi program Male scene. O programu predstojećeg izdanja teatarskog festivala MES detaljnije će Sandra Eles.
8: U središtu ovogodišnjeg 66. izdanja internacionalnog teatarskog festivala MES je tema odgovornost. A kako kaže direktor festivala Nihad Kreševljaković, ta odgovornost se odnosi na umjetnike, građane i društvo u kojem živimo, ali i na one koji donose odluke koje direktno utiču na naše živote.
9: Znamo da se i ove godine, kao svaki drugi festival, održava u toku izbora. Mislimo da je idealan vremenski okvir da upravo govorimo o temi odgovornosti, bilo da se radi o našoj vlastitoj odgovornosti, institucionalnoj, pojedinačnoj, individualnoj odgovornosti, da se radi o odgovornosti bilo koga i prevashodno podsjećajući na odgovornost političara koji svojim traženjem glasa i povjerenja od nas svjesno

0: preuzmeju odgovornost o našim životima. Kada govorimo o toj odgovornosti, ona se odnosi i na okolnosti i uvjete u kojim se događa ovogodišnji festival MES.
1: Zbog nedostatka financijskih sredstava, festival neće biti takmičarskog karaktera, te festivalske nagrade neće biti dodijeljene, izuzev nagrada koje dodjeljuje direkcija festivala MES, Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos umjetnosti teatra. Upravo zbog tog nedostatka sredstava i nebrige vlasti za kulturu, glavni program donosi smanjen broj predstava, njih pet, koje ove godine iz različitih perspektiva govore o pripadanju, bezbjednosti, progonu, istoriji, nasilju i pravdi, ističe Nihad Kreševljaković.
0: Ono što je činjenica da je budžet festivala MES umanjen za 250.000 u protekle dvije godine, što je ogroman procenat, izuzimajući taj smanjeni broj predstava i možda vrstu predstava, nemamo one spektakle. Mi ove godine imamo dvojicu najznačajnijih evropskih reditelja, to su Milo Rauš, koji dolazi sa predstavom Projekat Pelko, i Oliver Frlč, koji nam dolazi sa ZKM-om predstavom Vješice i Salema. Ove godine nam, recimo, dolazi iz Italije trupa Kepler 452 i dvojica izrazito talentirani kao takvih prepoznatih italijanskih reditelja iz Bolonje, to su Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, koji dolaze sa predstavom Safety Place, sigurno mjesto. Jednu trupu koja nam dolazi, to je jedna od najznačajnijih, najduže postojećih evropskih trupa, to je Hotel Modern, koji nam dolazi iz Nizozemske sa predstavom Pad Granade. Ovaj put otvaramo predstava No Man's Land, odnosno Ničija zemlja, koju je režirao Ali Minavi, libanonsko-palestinski vizuelni umjetnik, ali sve predstave se, ono što ih povezuje, ta odgovornost koju imamo prema drugim.
1: Poseban segment festivala čine dvije MES premijere. Riječ je o komadu Ratnice, autorskom projektu reditelja Nermina Hamzagića, koji kroz spoj pozorišta i dokumentarnog filma Slađane Lučić i Nadine Malđbegović govori o položaju onkoloških pacijenata u našoj zemlji i problemima ostvarivanja prava na liječenje. Druga MES premijera je plesna predstava Deinos, autorice i koreografkinje Amile Terzimehić, nastala u koprodukciji Scene MES i Novog teatra koji djeluje u sklopu ICIKUM-a Novo Sarajevo.
2: S obzirom da je plesna, nekako tijelo koristimo kao glavno izraženo sredstvo i kao glavni instrument, i onda smo se pitali šta je to o čemu želimo da govorimo. Jako brzo sam shvatila da u stvari želim da pričamo o tijelima svih nas, koja u sebi nose jako puno potisnute traume, a još više strahova, nekih naslijeđenih obrazaca, i onda smo istraživali kako ti različiti obrasci se polako pretvaraju u mehanizme koji onda postaju sistem koji oblikuje naša tijela. Razmišljala sam šta je to o čemu se šutimo, šta ne propitujemo, ne dovodimo u pitanje, s druge strane, gdje nas tijelo odaje, gdje nas upominje i pokušava da razbudi. Mit o Persefone, odnosno njenom silasku u podzemni svijet, je bila polazišna tačka. U našoj predstavi podzemni svijet je patrijarhalni sistem koji oblikuje naše tijela sa akcentom na žensko iskustvo unutar tog sistema. Tako da smo istraživali različite mehanizme nasilja, od ovog nevidljivog, naizgled bezopasnog nasilja preko neprimjetnog mehanizma manipulacije, kontrole do fizičkog nasilja prema ženi.
1: Kada je riječ o vizualnom identitetu 66. MES-a na plakatu, čiji je autor Bojan Hadži Halilović, odnosno Fabrika Sarajevo, predstavljen je snažan sukob crnog orla i bijelog goluba, dvije suprotstavljene slike svijeta, kaže koordinator festivala Hana Bajrović.
3: Orao simbolizira silu, agresiju, dominaciju i stalnu prijetnju rata. Nasuprot njemu, bijeli golub predstavlja mir, nevinost, slobodu i nadu. Maslinova grančica u njegovom kljunu nije znak slabosti, već aktivan poziv na mir i pomirenje. Njihov susret prikazuje vječnu borbu između nasilja i humanosti, straha i nade. Crno-bijeli kontrast dodatno naglašava podijeljenost savremenog svijeta. Ptice oblikovane u aiju, stilu japanskog rezanja papira, podsjećaju na krhkost, ali i na mogućnost da se stvarnost ponovo oblikuje. Teatar je predstavljen kao prostor u kojem su suprotstavljene sile mogu susresti, progovoriti i preispitati. Poruka plakata je da mir možda djeluje krhko, ali upravo u toj krhkosti postoji snaga da se suprotstavi nasilju.
1: Tokom 9 dana trajanja na festivalu će biti upriličeno 25 različitih sadržaja, među kojima su i Mali MES, u okviru kojeg će biti odigrane 3 predstave, te program Dramadžiluk, koji stavlja fokus na dramski tekst, kao i program MES Off. Sadržaj će biti realizovani u svim sarajevskim teatrima. Ove godine uveden je novi program Male scene, posvećen domaćim nezavisnim produkcijama.
4: I dok čekamo početak 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, u okviru kojeg znamo da jedan dio programa se održava i u Kamernom teatru 55, u prostorijama ove teatarske kuće

0: Kuće u koprodukciji sa Real Stageom počele su probe nove predstave Mokre mačke. Riječ je o autorskom projektu Džane Pinjo i Tatjane Šojić koje i igraju u predstavi. Režiju potpisuje Isidora Ratković. Mokre mačke je priča o dvije žene koje dijeli 20 godina, pola svijeta i jedna velika praznina. Tetka i sestrična našle su se pod istim krovom. Između njih je lista želja koju treba ispuniti, a nijedna od njih nije sigurna da je spremna za nju. Predstava progovara o depresiji, paničnim napadima, strahu od smrti i samoće, o tijelu, seksualnosti, menopauzi i ljubavi. Premijera je planirana za 20. oktobar. Šesti međunarodni festival lutkarske umjetnosti Flum otvoren je jučer u Mostaru i trajeće do 25. septembra u organizaciji Mostarskog pozorišta lutaka. Moto i tema ovogodišnjeg izdanja je prijateljstvo, a ove godine za nagrade Zlatni svitac takmiče se ansambli iz 9 zemalja sa 11 predstava. Također, jučer je otvoren i 25. festival omladinskih pozorišta Republike Srpske. Svake godine održava se u drugom gradu, a ovogodišnji domaćin je Bratunac. Do 25. septembra u takmičarskom programu bit će odigrano 7 predstava, a festival je otvorila van konkurencije predstava Neko sluša banjalučkog disteatra.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture. Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.
4: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
1: Kulturni mozaik.
0: Poetskim časom na Kozari i pjesničkom večeri u čast laureata u Predorskoj galeriji Sreten Stojanović zatvoreni su u subotu 19. septembra 54. književni susreti na Kozari. Ovogodišnji dobitnik nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, bio je književnik iz Zagreba Drago Kekanović, kojem je priznanje uručeno na Svečanoj akademiji. Njegov književni opus posebno je obilježen temama života srpskog naroda na prostorima Zapadne Slavonije i Zagreba.
5: Nisam ja nenagrađivan pisac, ima nagrada. I ovo je nagrada značajna koja je najbliža mome zavičaju. To za mene je posebno, ja nisam nikad bio u Prijedoru, ne poznam ovaj kraj, ali sam ga osjećao kroz blizinu, naprosto geografsku i ljudsku. U tom smislu ja mislim da se dogodilo nešto što je rijetkost, ali je za mene dragocjena stvar. Nažalost, nisam baš puno čitan pisac, tako da ne znam, vidjet ćemo, ima još vremena pred čitaocima da saznaju možda nešto i više o tom svijetu u kojem sam ja pisao.
0: O dobitniku nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, odlučivao je tročlani žiri u sastavu pjesnici Milovan Marčetić i Đorđe Nešić, te akademik Jovan Delić kao predsjednik žirija.
6: Drago Kekanović je savremeni klasik srpske književnosti. On je izvan Srbije nesumnjivo najbolji srpski pisac. Ako mjerite pisca po tome šta znači u svojoj književnosti i šta znači za one generacije koje dolaze i kakva je njegova recepcija u svijetu, onda ćete vidjeti da je Drago Kekanović prevođen pisac, i to odavno prevođen pisac, da se nije libio od nekih žestokih tema, recimo u romanu Veprovo srce koje je doživjelo 3 izdanja, da je pisac u najgorim vremenima doživio 2-3 izdanja mnogih svojih knjiga i da, po mom osjećanju, jeste pisac koji ne samo zaslužuje, nego prosto je nezaobilazan, ne možete ga zaobići kada govorite o najboljim srpskim proznim pisima.
0: Na književnim susretima na Kozari tokom trajanja manifestacije održan je raznovrstan program koji su činili promocije knjiga i susreti s autorima, čitanje poezije. Tako je u okviru edicije Ovjenčani predstavljena i knjiga pjesama Napjev od tuge, Tkan, velikana pjesničke riječi Pere Zubca, koji je književni vijenac Kozare dobio 2024. godine. Pjesmu po

0: o kojoj nosi naziv knjiga, napisao je krajem 90. godina i, kako sam navodi, u njenim stihovima prepoznaje se i asocijacija na baladu Hasanaginica.
1: Kad kažem ja, prilike gledaj iz daleka kako je to buran dan, zamiče imotskih kadija u napevo tuge. To je moja neka asocijacija na Hasanaginicu na svijetu. Ali ima duboko značenje, u pesmama ima mnogo tuge. Prijedor ima tu sjajnu tradiciju i divni su domaćini. Drugo, kad se samo spomene Skender i Kozara, onda to u ljudima budi neku želju da budu tu i da upamte vreme kad su tu bili.
0: Organizator književnih susreta na Kozari je grad Prijedor u saradnji sa još 7 gradova i opština. Aleksandar Milješić, načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju sport i nevladine organizacije grada Prijedora.
2: Zaista moram da kažem da smo imali sadržajan program od 2. septembra, da smo svi zajedno uživali. Imali smo dakle promocije velikog Pere Zubca, velikog Nenada Grujičića. Dakle, sijaset stvarno dobrih dešavanja. Grad Prijedor je preponosan na književne susrete na Kozari, dakle 54 godine, a volim da kažem da je to velika obaveza, čast, ali i na ponos svih nas. Često volimo reći da je Prijedor grad kulture, grad pjesnika, grad umjetnika, grad pisane riječi i to zaista jeste tako.
0: 54. književni susreti na Kozari održani su od 2. do 19. septembra, a u okviru završnog programa na Mrakovici zvanično je otvoren i park književnika, obogaćen edukativnim i interaktivnim sadržajima za odmor koje su osmislile kustos istoričar Zorana Praštalo i viši kustos istoričar Marina Ljubičić-Bogunović. Književnik Nebojša Jevrić dobitnik je ovogodišnje književne nagrade Svetozar Ćorović za zbirku priča Pucanj u ogledalo. Nagradu dodjeljuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Bileće za najbolju proznu knjigu na srpskom jeziku za proteklu godinu. Nagrada mu je uručena u okviru 27. Ćorovićevih susreta pisaca koji su održani u petak i subotu u Bileći. A nagrada Vladimir Ćorović koju dodjeljuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Gacko u okviru trodnevnih susreta istoričara koji su održani u ovom gradu kao dio programa Ćorovićevih susreta, dodijeljena je Udruženju arhivskih radnika Republike Srpske za knjigu Vođe narodne biografije srpskih ustaničkih vođa u Bosni i Hercegovini od 1875. do 1878. godine. Književni istoričar Milo Lompar i pjesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić koju dodjeljuje Andrićev institut. Žiri u sastavu Vladimir Dimitrijević, Želidrag Nikčević i Vesna Trić, Lompara je nagradio za studiju naziva o samozvancu Njegoši i Moderna, dok je pjesnikinji prevoditeljici dramskoj spisateljici Zlati Kocić priznanje dodijeljeno za životno djelo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Velika nagrada Ivo Andrić međunarodno je književno priznanje koje se od 2016. godine dodjeljuje u Andrićevom institutu u Višegradu. U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, u nedjelju 27. septembra bit će otvorene 107. Šantićeve večeri poezije. Trajeće do 5. oktobra. Pripremljen je bogat program posvećen Aleksi Šantiću i njegovom stvaralaštvu, a otvaranje će biti u znaku 130 godina, dakle od jubileja, od pokretanja književnog časopisa Zora, uz izložbu o ovom jubileju i predstavljanje svečanog izdanja ovog časopisa. Sanja Šagovnović-Bjelica, predsjednica Mostarske prosvjete, o programu otvaranja kaže.
3: Priredili smo izložbu koja će kroz dokumentarnu građu donijeti najznačajnije rukopise, najznačajnije autore koji su pisali u to vrijeme za Zoru, urednike Zore, i zaista na jedan simboličan i lijep način nas približiti varalaštvu Alekse Šantića i njegovih savremenika. Također, štampali smo svečani poseban broj časopisa Zora u kome su se našli, znači, istorija Zore, najznačajnija izdanja, tekstovi, naslovnice, fotografije urednika, autora, i zaista, evo, donijeti mostarskoj publici dah Zore iz koje je zapravo krenulo i razvijanje mostarskog književnog kruga cijele kulturne scene Mostara krajem 19. vijeka.

0: Predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Šagovnović-Bjelica najavila program otvaranja 107. Šantićevih večeri poezije u Mostaru, dakle u nedjelju 27. septembra. A u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci danas je otvoren 31. međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Vrata za posjetioce otvorena su već od 10 sati. Zvanično će biti otvoren večeras besjedom Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske, koja ove godine obilježava 200 godina rada i postojanja. Do 28. septembra planirane su brojne aktivnosti, promocije knjiga, susreti s autorima, dodjela nagrada, kaže rukovoditeljica sajma Petra Ivić.
1: I ove godine veliki broj izdavača, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i Srbije, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja okruženja, će uzeti učešće na sajmu knjige u Banja Luci. Tokom 7 sajamskih dana posjetioci sajma će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim izdanjima izdati u vremenu između održena dva sajma u Banja Luci, kao i ranija izdanja. Kao i ranijih godina, tokom 7 dana održavat će se brojne promocije na sajmu. U četvrtak tradicionalno Zavod za udžbenike Istočno Sarajevo ima dodjelu nagrada Sova za roman i Sovica za dečiji roman. Glas Srpske će i ove godine tradicionalno dodeliti nagrade sajma, Moštanica za izdavački poduhvat, Liplje za savremenu književnost, Gomionica za knjigu za decu, Stuplje za negovanje tradicije i duhovnosti i nagrada Krupa koju dodeljuje organizator za najbolje organizovanu promociju na sajmu.
0: Petra Ivić, rukovoditeljica sajma i to 31. međunarodnog sajma knjige u Banja Luci, govorila šta nas to očekuje do 28. septembra, a ljubitelji knjige i u još jednom sajmu će uživati u narednim danima. Naime, treći sajam knjiga u Tuzli održat će se od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Ovogodišnje izdanje donosi bogat program. Obuhvatit će promocije novih književnih djela, susrete s autorima, književne večeri, panel diskusije, radionice za djecu i mlade, kao i posebne sadržaje posvećene očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu. Iz organizacionog odbora sajma Edis Bajić.
2: Kao i do sad, kao i evo na prethodna dva sajma, interesovanje autora za promocijama knjiga kao i izlagača je zaista veliko. Ove godine su nam isti izlagači, s tim da smo proširili jedan inovativan projekat ispred Hrvatskog kulturnog centra. Će se nalaziti kuća knjige u kojoj će biti nekih desetak izdavača koji će u toj kući knjige imati sva svoja izdanja iz regiona, ali i iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče promocija, ove godine imamo 60 promocija knjiga iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Imamo i niz radionica. Mi imamo sa Narodnim pozorištem Tuzla isto tako jedan dobar dogovor. Imat ćemo 4 predstave, 2 dječje, 2 za njihove roditelje. Tako da smo napravili jednu sedmicu kulture u našem gradu Tuzli, u Tuzlanskom kantonu.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
4: književnost,
3: film,
4: likovna umjetnost.
3: Reportaže,
4: izvještaji,
3: prikazi,
4: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: Osim, poštovani slušatelji, ukoliko želite još neki događaj da posjetite, a nalazite se jeli u gradu Soli u Tuzli, i osim ovog sajma knjiga koji će biti održan od 23. do 27. septembra, preporučujemo vašoj pažnji i jednu zanimljivu izložbu. Naime, u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli otvoren je 20. internacionalni bijenalni festival portreta Inter Bifep. Na jubilarnom izdanju predstavilo se 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja. Postavka obuhvata djela iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video arta, a posjetioci će moći pogledati do 25. novembra. Na otvaranju su dodijeljene i nagrade najboljim autorima po ocjeni stručnog žirija. Detaljnije će Kadira Šakić.
5: Inter Bifep

0: se tokom svih ovih godina potvrdio kao jedinstvena umjetnička tradicija i prostor susreta umjetnika iz različitih dijelova svijeta. Festival pruža mogućnost brojnim domaćim i međunarodnim umjetnicima za saradnju, razmjenu iskustava, ali i predstavljanje vlastitog umjetničkog stvaralaštva publici u Tuzli. Rukovodilac Međunarodne galerije portreta Tuzla i selektorica Interbifepa Amra Čebić istakla je da je festival za njih posebno važan, te govorila o ovogodišnjim nagrađenim autorima.
1: Dobitnici otkupnih nagrada za crtež su umjetnik Almir Šihić iz Bosne i Hercegovine, a za grafiku poljski umjetnik Jacek Mahovski. Dobitnice nagrade za fotografiju su Ana Stojković i Jana Jovašević, zatim dobitnik diplome za video art njemački umjetnik Sergej Hismatov. Diploma Ismet Mujezinović je pripala japanskom umjetniku Minoru Goto, a diploma James Haim Pinto našem tuzlaku, fotografu Muneveru Salihoviću. Također otvaramo i opciju za glasanje za nagradu publike. Svi posjetioci u Međunarodnoj galeriji portreta imaju mogućnost da glasaju za svoj najdraži rad putem glasačkih listića, a na Facebooku će biti objavljena kampanja gdje pratioci mogu da glasaju za omiljeni rad i te dvije vrste glasova će se na kraju sabrati i proglasiti dobitnik nagrade publike.
0: Dobitnik otkupne nagrade za crtež umjetnik iz Bosne i Hercegovine Almir Šehić iskazao je zadovoljstvo osvojenom nagradom.
2: Sasvim ugodno je iznenađeno, pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih tog privilegija i čast. Stvarno hvala žiriju i hvala organizator na svom tome. Sasvim poseban osjećaj, kad neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak.
0: Šehić je tom prilikom predstavio rad za koji je nagrađen, govoreći o njegovoj umjetničkoj ideji i načinu nastanka.
2: Rad nastavlja se ciklusa ljudi od zemlje, u stvari rađeni od zemlje. Ono što sam ja putujući po raznim gradovima na svijetu uzimao pomalo zemlje od svakog mjesta i ta zemlja se u stvari služi kao dodatak tom radu i u stvari zove se ljudi od zemlje. A ono što sam rekao nekad u svom, ono, donese zemlju iz cijelog svijeta, ali najviše svoj, što ja nisam u svom mjestu, pa nekako ta zemlja je poveznica za sve nas.
0: Član žirija Interbifepa akademski kipar Adis Elias Fezić kazao je da su žiri činila tri umjetnika iz regiona, te podsjetio na okolnosti kojima je festival nastao.
3: Interbifep postoji još iz 80. godine prošlog stoljeća. To su bijenali koji su imali svoj prekid tokom rata, čini mi se, samo i u toku korone. 20. bijenale, već to govori mnogo, nije mali broj u zemlji na način koji živi u ovim okvirima u kojima živimo, gdje znamo da je koliko god bilo i nemoguće dati kulturi i umjetnosti prostora i potpore, isto tako i to malo što imamo, čini mi se, ako smijem da se žalim i da zloupotrijebim vaš medij, da se žalim, znamo svi da se ne daje dovoljno. U svakom slučaju Interbifep ima značaj i realno, ali i simbolički, metaforički, obzirom da vuče iza sebe svu tu tradiciju. Na kraju nije to samo regionalni značaj i ne samo bosanski, tuzlanski, nego i broj pristiglih radova sa različitih adresa iz različitih zemalja. To dovoljno govori i više nego što ja mogu da ga pohvalim.
0: Među ovogodišnjim učesnicima je i Lea Jerlagić, umjetnica i docentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, koja je prvi put dio Interbifepa. Na festivalu se predstavila radom nastalim u kombinovanoj tehnici kojom se bavi više od 10 godina.
4: Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza koje sam izučavala u Kini i različitih crtačih tehnika. Pa izuzetan, prvo što je od značaja za naš region, a sada vidim da onako zahvata puno i šire, ali je i jedna velika manifestacija koja ima i tradiciju i također podrazumijeva učešće velikih autora, prvenstveno sa naših prostora, čija imena ne bismo trebali zaboraviti.
0: Interbifep je i u svom 20. izdanju tuzlanskoj publici ponudio različiti umjetničke pristupe portretu i kroz tehnike, ali i kroz unutrašnja promišljanja umjetnika. Izložba koja na neki način i presjek savremenog likovnog stvaralaštva bit će otvorena do 25. novembra u Međunarodnoj galeriji portreta. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
5: Iz Tuzle se vraćamo u Sarajevo gdje je u galeriji Collegium Artisticum otvorena međunarodna multimedijalna izložba Zajedno profesora i studenata Akademije likovnih

0: Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu. Idejni tvorac izložbe je Tonka Jelača Marjančević iz udruge Artedu iz Splita.
1: Znači, ove izložbe je susret. Susret prijatelja iz klase. Susret prijatelja sa hodnika akademije i to ono zajedništvo koje nas je povezivalo u ono vrijeme, znači 70-ih i 80-ih. Te godine su bile toliko lipe za nas i ostavili su duboki utisak u nama. Mi smo tad živjeli mladost, živjeli smo ljubav, prijateljstva, umjetnost povrh svega nas je spajala i bili smo jako aktivni u to vrijeme i kolegijum je bio aktivno. To je bilo jedno baš zlatno vrijeme umjetnosti u Sarajevu. Sada se ponovo vraćamo nazad u ishodište, u Sarajevo, gdje možemo svi zajedno vidjeti ko je šta napravi svih ovih godina, s čim se ko bavi.
0: Država se raspala, mnogi su profesori otišli, generacije su se rasule po kontinentima, ali ono što je akademija u ljude ugradila, zanat, kriterij, otvorenost, nije nestalo, nego je decenijama plodilo u ateljejima od Sarajeva do najudaljenijih svjetskih adresa, kaže bosansko-kanadski umjetnik Anđelko Pranić.
2: Završio sam Akademiju likovnih umjetnosti, a 87. godine diplomirao, a prije toga sam završio školu primjenih umjetnosti na Osijeku za opremu knjige i novina. Mislim, sve te tehnike koje smo prolazili kroz akademiju su mi bile draga, međutim, grafika mi je bila draža od svih zato što mi je davala neka postrijek da ispoljim ono što je nesvjesno. Sama riječ zajedno u stvari predstavlja cijeli taj period do početka rata. Sve je bilo, cijela bivša Jugoslavija je studirala u Sarajevu. Bilo je mnogo studenata. Iz cijelog svijeta u stvari su dolazili strani studenti u to vrijeme. Bilo je recimo tih prijateljstava, ali posebno iz tih naših bivših republika, znači bilo je uvijek studenata. Ta riječ zajedno u stvari je sjećanje na to vrijeme gdje smo živjeli drugačije nego danas.
0: Jedan od umjetnika čiji se rad našao na ovoj izložbi je i istaknuti bosansko-hercegovački kipar Stjepo Gavić. I sam priznaje, kao i akademski slikar Džeko Hođić, vidjeti kolege sa kojima su stvarali prije skoro pola vijeka budi poseban osjećaj.
3: Završio sam kiparstvo 1982. To su vremena nikad zaboravljene. Posle srednje škole, vjerojatno najljepši period. Ja sam mislio da je prošlost, evo sad ovo je prilika da se podsjetimo, da se sretnemo. Ma ja sam dao jedan mali kamen ruke u molitvi. Znam da ima puno radova. Dirljivo je, to se dogodi jedan put, neće se ovako nešto ponoviti.
4: Sjećanja na jednu akademiju koja je počela da radi, koja je napravila dobre rezultate, evo rezultati su tu. Ja izložbu toplo preporučujem, dakle to je velika stvar jer vidjet ćemo gdje smo, šta smo uradili, kakvi su bili naši profesori, kakvi su mi bili kao studenti i tako. Velika stvar apsolutno za Sarajevo i za jednu instituciju koja se zove Akademija likovnih umjetnosti.
0: Prostor galerije Collegium Artisticum krasilo je i djelo pod nazivom Nema nazad Jasmine Hođić sa trenutnom adresom u Norveškoj. Ona se sa svjetom u glasu prisjetila svojih početaka na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti.
5: Rođena sam u Subotici, ali sam studirala u Sarajevu jer smo, moj otac vojno lice je na, pa smo preselili u Mostar i tako sam ja došla na studije u Sarajevo. U klasi Alije Kučukalića na kiparstvo i generacija sam, ja mislim, 87. Sada trenutno živim u Norveškoj. I ova manifestacija zajedno je jedna manifestacija koja mi dira srce, jer je u vrijeme ono prije rata, 80-ih smo imali manifestaciju zajedno, kada smo iz svih centara bivše Jugoslavije pozivali likovne umjetnike da učestvuju u Sarajevu. Plus smo imali tada i uključene muzičku akademiju i arhitekturu i scenske umjetnosti. Tako da je to bilo zaista jedno posebno vrijeme zajedno jednog umjetničkog kreativnog doživljaja. I zaista mi je bila čast da dam svoj prilog.
0: Izložba zajedno tako nije samo postavka umjetničkih dijela. Ona je i susret generacija, podsjećanje na zajedničke početke i potvrda da ono što je jednom nastalo u umjetničkom i obrazovnom prostoru može trajati mnogo decenija kasnije. Svi zainteresovani posjetioci mogu je pogledati do 9. oktobra u galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
6: Izložba naziva Klasa 8 otvorena je u galeriji Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, koji je i organizator postavke. Predstavljeni su radovi 7 autora, alumnija Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu koji su studirali

0: u istoj generaciji i diplomirali 2007. godine u klasi pokojnog profesora Antuna Borisa Švaljeka. Različiti autorski rukopisi od klasičnog figurativnog slikarstva preko ekspresivnih poteza i kolorizma pa sve do modernih apstraktnih formi i savremenih vizuelnih eksperimenata ujedno predstavljaju osvrt na studentske dane, posvetu zajedničkom školovanju i profesoru koji ih je formirao. U galeriji Žarko Vidović u Istočnom Sarajevu otvorena izložba naziva 10 likovnih sabora koju je priredilo Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale. Predstavljen je izbor radova u različitim tehnikama i izrazima autora iz Srbije i naše zemlje, kaže predsjednik udruženja Goran Šinik.
1: Dakle, svako ima makar jedno djelo ili nekolicina koje mi zovemo bardovi, imaju nešto više djela zato što su zaista uradili ono nešto što vrijedi. Nažalost, preminuli su Dragoslav Husar, jedan od bardova te kolonije, zatim Nestor, Nenad Nestorović, Mijat Petronić i Jovanović Obrade iz Užica. I ovo je divna prilika da se prisjetimo i njih na ovo izložbu. Tehnike su različite od akrilika preko ulja i tako dalje. Što se tiče tih 10 godina, 10 godina je u nizu od 2014. Međutim, korona, trebala da bude to 12. kolona, međutim, korona nas je spriječila, pa 2 godine nismo imali sabor.
0: Tokom 10 godina održavanja likovnog sabora na Palama, 56 umjetnika iz Srbije i naše zemlje dalo je doprinos njegovom razvoju. Među njima je i Drago Vučić iz Bileće.
2: Bio sam prisutan možda 7 saziva, ali uvijek mi je drago doći ovdje i da vidim i ove ljude. Zaista jedna od jačih kolonija, mogu da kažem, trenutno u našoj državi. Različiti su motivi, a inače radim vjerske motive, ova iza motiv je bio motiv jedna noć sa Zelengore, sa nekih katuna zelengorskih. Pošto sam se bavio jedan period i planinarenjem, volim te pejzaž da radim neki svoj način.
0: Likovni sabor na Palama održava se svake godine u ljetnim mjesecima, traje 7 dana. Nastalim radovima umjetnici se predstave publici, a izabere se i najbolje djelo. Ovogodišnji laureat sabora bio je Branislav Kovačević sa Pala, koji je bio i na otvaranju izložbe u galeriji Žarko Vidović. Kaže da se u okviru ove postavke može vidjeti sva umjetnička ljepota i energija sa održanih 10 kolonija, jer svojim djelima umjetnici ostavljaju trag.
3: Ovdje smo donijeli jednu, mislim, ljepotu koja, da kažem, u ovom vremenu u kojem živimo, jedno oko osvježenje. Mene prvo kad vidim ovo, onda kad uđem ovdje, onda sjetim one izreke, evo dana koji stvori Gospod, obradujemo se u njemu. To je ovo zaista jedno veliko radovanje na ovolikom stvaralaštvu i ovolikoj energiji koju ovi ljudi ovdje donesu, budu 7 dana i odu i opet jedva čekaju da ih pozovemo nekad.
0: Izložba 10 likovnih sabora biće otvorena do 14. oktobra u galeriji Žarko Vidović u Istočnom Sarajevu, koja je ovom postavkom obilježila i 2. godišnjicu postojanja i rada. A izložba Viktor Majdandžić Umjetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije posvećena jednom od začetnika geometrijske i optičke apstrakcije na BH umjetničkoj sceni druge polovine 20. stoljeća bit će otvorena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u četvrtak 24. septembra. Izložba obuhvata 70 djela koja je ovaj umjetnik poklonio muzeju, a koja su u kolekciju dospjela u stanju koje je zahtijevalo konzervatorsko-restauratorske intervencije. Kustosica izložbe je Žana Vukičević.
4: Djela su različitih tehnika, ulje na platnu, akrilik i tempera na platnu i panelu, zatim pastel i olovka na papiru i koji su zahtijevali različite pristupe, različite nivoe, primjenu različitih tehnika konzervatorsko-restauratorskog tretmana. Izložbu, dakle, pored originalnih restauriranih radova, prati dokumentacija samog procesa i konzervacije restauracije. Inače, predstavljena djela su zapravo najreprezentativniji primjeri te geometrijske apstrakcije tokom 60. godina, ali omogućavaju i jedan razvojni put, dakle, od najranijeg perioda njegovog stvaranja kada još radi u domenu figuracije, to su, znači, pozne 50. od ranih 60. i tokom 60. kada stvara najvažnija djela u domenu geometrijske apstrakcije, pa do poznijeg perioda 2000. kada nastavlja, jeli, da radi u nekom malo drugačijem i novijem umjetničkom izrazu, tako da je to jedan vrlo širok raspon koji pokazuje zapravo njegov umjetnički opus, a s obzirom i na njegove godine, dakle, radi se o vrlo bogatom i obimnom umjetničkom djelovanju.
0: I na samom kraju emisije iz Banja Luke idemo do Širokog Brijega gdje će sutra biti otvoren 27. Mediteran Film Festival. Tokom 4 dana trajanja bit će prikazano više od 35 ostvarenja, od toga u glavnoj takmičarskoj kategoriji 19 dokumentaraca, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih. Kako kaže Katarina Marjanović iz organizacije festivala, takmičarski program donosi različite autorske poetike, teme i poglede na savremeni svijet, a prateći program.
5: Biće tu program OFF u fokusu gdje prikazujemo 9 kratkih dokumentaraca, biće igranih filmova, crtića za djecu, domaćih autora. Festival kao otvaramo s jednim dokumentarcem Planina, redatelja Biljane Cotorove i Petra Glomazića. Festival traje do subote kad je do zatvaranje i službeno je dodjeljivanje nagrada, o kojima odlučuju dva međunarodna tročlana žirija. Najbolji dugi film osvojit će Grand Prix, najbolji kratkometražni osvaja nagradu Best Short. Publika će ponovno imati svoj glas i birati dobitnika nagrade Audience Award, dok će članovi asocijacije snimatelja i snimateljica u našoj zemlji dodijeliti nagradu Best Kamera.
0: I ovoj filmskoj najavi, dakle Mediteran Film Festivala, dodat ćemo još da je film Udovac debitansko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma u procesu nominacija i selekcije za 99. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. Odluka je ovo komisije koju je formiralo Udruženje filmskih radnika BiH, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor. Svjetska premijera bila je na ovogodišnjem Sarajevu Film Festivalu. I to bi bilo sve za ovo sedmično izdanje Kulturnog mozaika na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Mirza Omanović i Sanela Habeš. Do slušanja.
6: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe radi podrške domaćoj privredi. Robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom u sektorima tekstilne i industrije kože, obuće, hemijske, metalske, elektroindustrije, prehrambene, grafičke te automobilske industrije, proizvodnje higijenskih proizvoda i namjenske industrije. Novom odlukom obuhvaćene su 74 tarifne oznake. Odluka važi do kraja naredne godine. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar potpisao je u Sarajevu ugovore s korisnicima sredstava odobrenih kroz javni poziv za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u Republici Srpskoj za ovu godinu. Za realizaciju programa izdvojeno je više od 1,6 miliona maraka, a sredstva će biti usmjerena na očuvanje više od 1500 radnih mjesta povratnika u 36 gradova i opština. Programom su obuhvaćeni različiti privredni i drugi subjekti u povratničkim sredinama, govore ministar Dizdar i vlasnik firme iz Prijedora koja je jedan od korisnika i zapošljava povratnike, Osman Džamastagić.
4: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave su odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2 takozvani, i taj se program odnosi na refundiranje troškova poreza i doprinosa za prva 3 mjeseca namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. Poslodavci su obavezni dio sredstava, odnosno najmanje 10% od označenih sredstava po uposlenom povratniku, a do 100% uplatiti kao dodatni prihod tim povratnicima, tako i da sami uposleni povratnici imaju konkretnu korist od ovog javnog poziva.
5: Trenutno zaposlenih imamo 188 radnika, povratnika je 75 u našem kompaniji, tako da ova podrška Vlade Federacije upućena za očuvanje radnih mjesta u ovom današnjem vremenu je od vrlo dobrog i lijepog značaja.
3: 15-godišnji dječak uhapšen je nakon što je najmanje 11 osoba ranjeno u pucnjavi ispred srednje škole u Turskoj. Dvije osobe su u kritičnom stanju. Incident se dogodio u strukovnoj i tehničkoj anadolskoj srednjoj školi u pokrajini Manisa na zapadu Turske. Motiv napada zvanično još nije saopšten. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Zenici 16, Banjoj Luci i Tuzli 17, Bihaću 20 i u Mostaru 22 stepena. Do kraja dana povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Inače, prvi snijeg ove sezone pao je na Bjelašnici i to samo dan prije kalendarskog početka jeseni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8,

0: Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za naše novo druženje u Epicentru BH Radija 1. Od ove sedmice, podsjećam, vratili smo se na staru šemu, tako da se družimo u Epicentru do 16 sati i donosimo mnoštvo aktuelnih tema i razgovora. Između ostalog, provjerit ćemo kakva je situacija na požarištu na Čvrsnici, napraviti i osvrt na požarnu sezonu. Dosta je požara bilo ove godine, velika je i suša. Zbog suše dosta problema i s vodom, pa ću evo podsjetiti da su iz vodovoda i kanalizacije kantona Sarajevo obavijestili građane o izmjeni režima vodosnabdijevanja usred nepovoljnih hidrometeoroloških prilika. Mjerama je obuhvaćen cijeli kanton, a pritisak vode smanjen u periodu od 11 do 16 sati, kažu iz Sarajevskog vodovoda. U Gacku su zbog suše i slabog kapaciteta izvorišta Vratlo u toku restrikcije u vodosnabdijevanju koje će trajati do novih obilnih padavina, kazali su iz gatačkog javnog preduzeća Vodovod. Direktorica Jelena Radović izjavila je da je dotok sa izvorišta Vratlo zbog suše skoro prestao i na rekordno je niskom nivou, jer od maja nije bilo obilnih padavina, pa će redukcije trajati do daljnjeg. Sada već je više spratovi u zgradama, po cijeli dan ostaju bez vode, a uveče voda dolazi kada je potrošnja manja, dakle takva je situacija u Gacku. Što se tiče onoga o čemu ćemo mi nadalje pričati u Epicentru, bit će dosta tema koje se tiču saobraćaja i transporta. Između ostalog, evo danas u Sarajevu završava BH Kongres o transportnoj infrastrukturi, pa ćemo sumirati zaključke kongresa i one najvažnije teme o kojima se govorilo. Zatim govorimo o značaju odluke Hrvatske da počne zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila. Prijem zahtjeva počinje sutra. Šta to znači za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i kakve su šanse da i druge države donesu istu ili sličnu odluku? Također idemo i do sindikata državnih službenika i namještenika Hercegovačko-neretvanskog kantona da provjerimo šta im je kantonalna vlada ponudila, da li je prihvatljivo ili se štrajk u pravosuđu nastavlja. Toliko u najavi, sa vama danas muzička urednica Vanja Ilić, tehnički realizator Mirza Omanović, ja sam Leila Pašalić.

0: Idemo evo kako smo i najavili na početku epicentra do Hercegovine, preciznije do Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sa nama je Pero Pavlović iz civilne zaštite. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Hvala vam lijepo, poštovanje i pozdrav vama i slušateljima BH Radija i emisije Epicentar.
0: Evo, kad god kažem dobar dan u ovakvim situacijama, pitam se koliko je zapravo dobar. Vatrogasci se i dalje bore sa požarom na Čvrsnici, danas izvode i neke složene zahvate kako bi zaustavili vatru, ali evo vas ću zamoliti za dodatne detalje.
1: Danas rade zapravo ono što je jedino moguće, budući su momci na vrlo velikoj nadmorskoj visini, a zbog vremenskih uvjeta i vjetra koji je gore negdje 70-80 km na sat, danas zapravo nije bilo moguće da im pristigne bilo kakva pomoć iz zraka. Osuđeni su na to da prosjetaju određene crte obrane, da tako kažem, da prave kako bi u slučaju da požar jeli nastavi svoje širenje prema pristupačnom, da tako kažem, iole dijelu, da ga se tamo može zaustaviti i da se ograniči njegovo širenje. Mi zapravo već nekoliko dana imamo situaciju kad je u pitanju Čvrsnica i ovaj lokalitet Razvale, da se požar u nekoliko pravaca širi, jeli tamo su zajedničkim naporima momci iz Mostara, Jablanice, Konjica, Prozora Rame, Čapkine, Širokog Brijega, Posušja, Livna, činili ono što se može zajedničkim naporima ove dvije županije, Hercegovačko-neretvanske i Zapadno-Hercegovačke. Pokušava se napraviti ono što je moguće u uvjetima kada vam je požar, kao što rekao, negdje na 1900 metara nadmorske visine. Ono što je dobro, ako nešto, ja tu uvijek tako kažem, može biti dobro kad je u pitanju požar, to je da nemamo u ovom trenutku, malo prije sam kontaktirao gospodina Alikadića iz Jablanice, nemamo ugroženih niti stambenih niti gospodarskih objekata, što je logično jeli na ovoj visini, i da na tom tragu nema neke pretjerane opasnosti, mada mogućnost da se požar proširi u onu visoku borovu šumu još uvijek je vrlo izvjesna i zbog toga će biti vrlo bitno pratiti razvitak situacije dalje, hoće li se ovaj vjetar smiriti, hoće li biti moguće da ponovno, recimo tijekom sutrašnjeg dana, ako ne danas, se priskoči u pomoć kad je u pitanju gašenja ovog požara iz zraka. Ja ću podsjetiti da je zahtjev za pomoć iz zraka i onu kad je u pitanju naš helikopter oružanih snaga, a i kad je u pitanju međunarodna pomoć, tu prije svega mislim na Kanadere iz Republike Hrvatske, još uvijek aktualan i sve ovisno od toga kako će biti stanje na terenu, kako će biti situacija kada je vjetar u pitanju, tako će se i ljudi na terenu ponašati.
0: Da, evo, kako ste rekli, zbog vremenskih uvjeta danas ne mogu nadlijetati i gasiti iz zraka, ali prethodnih dana bilo je dosta prelete, ali tako?
1: Pa da, mi smo imali ovih dana, dakle, vrlo dobrodošlu pomoć i u početku ovoga požara, dakle, imali smo neki pokušaj gašenja i našeg ekstraktora, nakon toga se uključio helikopter oružanih snaga koji je također djelovao vrlo intenzivno na ovom prostoru. Nakon toga upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć. U nekoliko navrata su bila po dva kanadera iz Republike Hrvatske. Ja ću podsjetiti, recimo, samo jučer da su djelovali negdje između podne i dva sata poslije podne, imali su po 20 naleta izbačaja vode, a onda su nakon toga opet negdje oko 17 sati do 19 sati imali još 22 naleta na ovom požarištu i napravili su, kako su kazale kolege, vrlo veliki posao, obzirom da se radi, kao što rekao, požaru na vrlo, vrlo nepristupačnom terenu. No, znate kako je to s požarom, primiri se poslije podne i u noći kada je temperatura nešto niža, sutra ujutru ako se povećaju temperature zraka i ako dođe do još različitih smjerova vjetra, onda se dogodi da ste ponovno tamo gdje smatrate da je posao okončan, pojavi

0: pravi požar. Ali evo, nekako želimo vjerovati kako će i ovi momci koji su na terenu, prije svega čuvajući i misleći na sebe zbog prleti u kojima to rade, ali uz pomoć ljudi koji će priskočiti u pomoć kada za to budu omogućene ili vremenske prilike, da ćemo i sa ovom sa ovim požarom izići na kraj, dakle kako se to jeli događalo i svi ovih tjedana i mjeseci unatrag u našoj Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
1: Da, evo, bore se vatrogasci sa teškim terenom i pojačanim vjetrom iz dva kantona, rekli smo, iz brojnih općina, dolaze, solidarni su, rade zajedno, a mnogi od njih tokom ove sezone gasili su brojne druge požare, gorilo je od Neuma do Konjica i na sve druge strane. Pa evo da napravimo jedan osvrt na izuzetno tešku sezonu i na veliku sušu, jeli, velike vrućine koje su svemu tome i doprinijele.
0: Pa gledajte, ako vam samo kažem podatak da je negdje do prije dva dana ili tri dana na području naše županije bilo ukupno 1820 požara. Znači 1820 požara od početka godine do 17. rujna ove godine dovoljno govori o tomu koliko je zapravo požara evidentirano. Na najveći broj njih su morali izići vatrogasci, bilo da se radi o Konjicu, Prozoru, Rami, Jablanici, Mostaru, Čitluku, Neumu, Čapljini, Ravno, Stocu. Dakle, mi imamo svaki dan na desetine požara intervencija vatrogasaca. Vrlo često ti požari u samom začetku bivaju lokalizirani, ugašeni, budući se radi o vrlo često, dakle, o požarima gdje gori, ne znam, otpad, nisko raslinje, otpad i tako dalje, ali nekoliko vrlo ozbiljnih požara smo imali tijekom ove požarne sezone, prije svega tu mislim na prostor grada Konjica, gdje se ljudi iz Konjica zajedno sa svojim kolegama danima borili na nekoliko lokaliteta kad je u pitanju Konjic. Imali smo vrlo ozbiljan požar na prostoru općine Prozorama, gdje je samo zahvaljujući opet pomoći i prije svega, dakle, u prvom koraku helikoptera oružanih snaga, nakon toga i kanadera iz Republike Hrvatske i nekakvim zajedničkim aktivnostima više stotina ljudi spriječeno, dakle, da ovaj požar ne zahvati naseljene objekte, dakle, kuće na prostoru Kozla, Poslapa, Markišića, to su sela koja su bila izravno ugrožena ovim požarom, da požar ne uđe u jedno veliku šumu kao što je Vran, Dašnji. Tamo su napravljeni ogromni poslovi, kaže Konji iz Prozorama, da ne govorimo o problema s kojima se Čapljina svako malo susreće. Neum je također imao vrlo ozbiljne požare. Čitluk je nedavno također bio u vrlo ozbiljnim problema. Nažalost, cijela požarna sezona nam je takva da skoro da nije bilo slobodnog dana, da tako kažem, za vatrogasce i ljude koji se bore sa ovim požarima. Mi imamo podatke, recimo, o tomu da su naši traktori, dakle, čini mi se 30-tak dana uzastopno, dakle, svaki dan imali aktivnosti kad je u pitanju gašenje, dakle, požara. Sama ta činjenica da svaki dan iz dana u dan ste negdje bili angažirani kad su u pitanju požari, govori o tomu koliko je zapravo bilo poteškoća sa požarima ove godine u našoj županiji. Nažalost, poteškoća je bilo i u drugim županijama, kantonima u Bosni i Hercegovini, ali čini mi se nas u Hercegovačko-neretvanskoj županiji neće zaobići niti jedan jedne godine, tako je nažalost bilo i ove godine.
1: Da, nažalost, nekad su naravno uzroci prirodni, da kažem, evo negdje sam pročitala da je uzrok požara na lokalitetu Razvale udar groma, međutim, za mnoge požare znamo ili naknadno otkrijemo da je ljudski faktor.
0: Tema o kojoj smo u nekoliko navrata ili bolje reći na desetine puta razgovarali već, bilo u okviru vašeg programa ili u okviru drugih kolega i medija, znači statistike su neumoljive. Koliko god se nekad sa njima zezali da je to zbroj netočnih podataka, statistika je nešto što nam mora biti polazište, dakle, za sve. Statistika govori da je najveći broj požara koji se pojave na području ne samo naše županije, nego općenito, uglavnom posljedica neodgovornog ponašanja pojedinaca, nas ljudi koji živimo u ovom prostoru. Ono što predstavlja na određen

0: Znači, poteškoću i problem to je da ili nije do kraja taj mehanizam odgovornosti i zakonodavac nije predvidio drastičnije sankcije, tako da mi vrlo rijetko imamo konačni ishod i epilog onoga što se zapravo dogodilo sa osobom koja je namjerno ili slučajno nepažnjom izazvala požar. Dakle, to je jedna kategorija ljudi koji neodgovornim ponašanjem, bacanjem, ne znam, opuška kroz prozor od automobila i prestanjem peljare sa nedovoljno ugašenom cigaretom, ostavljanje žara tamo gdje se, ne znam, roštiljalo ili radilo određeno duženje, ili pak kako se čisti poljoprivredno zemljište pa se neadekvatno osigura prostor gdje se korov pali. Dakle, to su sve detalji koji su bitni kad je u pitanju dakle, izazivanje požara i kao što rekao, mi imamo vrlo često da nadležna tijela utvrde da je određena osoba, pojedinac, dakle, izazvao požar, ali obično mi dalje ne znamo kakva je njegova sudbina, niti znamo, nismo često informirani je li i na koji način provedena ta kaznena odgovornost, da tako kažem, za ljude koji jeli svojim neodgovornim ponašanjem narušavaju sve ovo što je ostavljeno nama u nasljeđe i što bi mi zapravo trebali ostaviti onima koji iza nas dolaze. Kategorija jedna također je ljudi koji imaju određene zdravstvene teškoće i tegobe pa namjerno izazovu požar i svakako ne treba zanemariti da smo živjeli u ljetu koje je iznimno vruće. Sama jedna iskra od vlaka koji vozi na bilo kojoj relaciji može izazvati požar jer je suša ogromna, ugrijano staklo može izazvati požar, udar groma može izazvati požar, bilo je, kao što ste spomenuli, ovaj najzadnji požar, dakle, bilo je i takvih slučajeva, ali mi se čini da kad sve zbrojimo od ove ukupne brojke, najveći broj je naša neodgovornost prema prostoru u kojem živimo i naše neodgovorno ponašanje kad je u pitanju mogućnosti izazivanja požara.
1: I zato često govorimo o tome i govorit ćemo još češće i apelovati i da se pooštre kazne i da se preciziraju zakoni, ali i da svi zajedno, što je najvažnije, budemo pametniji i oprezniji. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama, prenesite naše pozdrave i zahvalnost svim vatrogascima, a puno ih je, kao što smo rekli, iz puno općina i gradova iz dva kantona koji se evo bore na čvrsnici danas bez zračne podrške jer su vremenski uvjeti takvi. Nadajmo se da će uskoro biti i kiše koja će im pomoći u ovakvim situacijama. Hvala i vama što ste evo i u ovom napornom danu odvojili vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vama, uz pozdrav još jedan vašim slušateljima. Evo, prenosimo dakle putem etera, dakle, pozdrave momcima koji su na terenu i zaista svako poštovanje za sve ljude koji ste već mjesecima od, kao što ste rekli, Ivan Sveta dolje do Neuma ili Ivanjice, svaki dan bore sa požarima i spašavaju i našu imovinu, imovinu svih nas, a na kraju krajeva i života. Još jednom pozdrav vama i slušateljima vaše.
1: Hvala lijepo još jednom. Bio nam je to Pero Pavlović, civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona. Evo još dvije informacije. Jedna je iz Tuzlanskog kantona gdje je kantonalna vlada prihvatila informaciju o požarima tokom ove sezone, tokom augusta i prve polovine septembra evidentirano je 395 požara, pri čemu su dugotrajna suša, vjetar, nepristupačnost terena na pojedinim područjima i minska polja značajno otežavali intervencije. Posebno zahtjevi bili su višednevni šumski požari na području Pladnjaka, Lesije i Živinica, tokom čijeg gašenja je uz lokalne i kantonalne strukture bilo neophodno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zatim helikoptera iz Zeničko-Dobojskog kantona i air traktora iz Mostara. Iskustva iz protekla dva mjeseca dodatno ukazuju na potrebu da se razvoj sistema zaštite i spašavanja posmatra strateški i dugoročno. Informacija sljedeća dolazi iz Unsko-Sanskog kantona gdje je kantonalni štab civilne zaštite razmatrao aktivnosti pitanja organizacije rada te prijedloge za financiranje niza aktivnosti službe zaštite i spašavanja na području ovog kantona. Usvojeni su i prijedlozi za korištenje sredstava posebne naknade za zakup prostora namijenjenog skladištenju materijalno-tehničkih sredstava.

0: kantonalne uprave civilne zaštite. Toliko u ovom dijelu Epicentra, poslušat ćemo malo muzike i marketinške poruke, pa nastavljamo dalje sa svim onim temama i razgovorima koje smo najavili na početku.
1: Mi smo Radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Politički marketing.
4: Samo je za ja. Samo Izetbegović.
3: Politički marketing.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Nastavljamo sa temama i razgovorima koje smo najavili za ovo izdanje Epicentra BH Radija 1. U Sarajevu je evo danas završen dvodnevni 15. kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa European Union Road Federation. Sa nama je članica naučno-stručnog odbora kongresa, inače ekspertica iz ove oblasti, doktor nauka Fata Terzić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala.
1: Recite nam prvo kako je sve prošlo, jeste li zadovoljni kongresom, je li sve bilo onako kako je zamišljeno?
2: Kongres je, čini mi se, ispunio sva očekivanja i premašio. Dakle, mi smo naravno, kao i na svakom kongresu, očekivali uspostavljanje nekih novih kontakata, ali i otprilike neke novine koje će nam donijeti kolege iz drugih područja, jer smo svi, bez obzira na vrijeme interneta i brzih informacija, puno više znači kad to kolege prezentiraju na stručan i da kažem kvalifikovan način. Tako da čuli smo puno novoga, sreli se s puno zanimljivih ljudi, na izvjestan način napravili i jedan pomalo odmak od našeg dosadašnjeg ili redovnog razmišljanja, ili da kažem neki od nas koji nisu bili svjesni da se stvari zaista ubrzano mijenjaju, da se filozofija u ovoj našoj transportnoj infrastrukturi u svijetu jako promijenila u zadnjih 20 godina. Čini mi se da su u ova dva dana dobili informacije i da su pomalo i to i njih taklo i pomaklo iz nekog ranijeg razmišljanja.
1: Šta bi mogao biti neki zaključak ili više njih, nešto što bi nas moglo voditi u nekom novom pravcu ka nekom napretku u budućnost?
2: Dakle, najvažnije možda što smo na ovom kongresu čuli, vezano je za jedan novi način razmišljanja. Kolege iz Hrvatskih cesta su danas imali nekoliko vrlo interesantnih Hrvatskih cesta iz Zagreba, ali iz Hrvatske, su imali nekoliko vrlo značajnih prezentacija. Jedna od njih je bila da smo ranije tražili vrijednost za novac, ono što smo zvali fizibilnošću, dakle da naš projekat ima ekonomsku opravdanost. Sad se čitava filozofija kod infrastrukture pomjera ka tome da ostvarujemo vrijednost za zajednicu, vrijednost za društvo. A ona podrazumijeva da osim toga znači to se zove jednom riječu održiva transportna infrastruktura, da izgradimo infrastrukturu i održavamo i upravljamo koja će biti dakle ekonomski opravdana u izgradnji, ali donijeti kontrolisane utjecaje na sigurnost ili osigurati odgovarajuću sigurnost za građane, osigurati otpornost na klimatske promjene. Svjedoci smo da nam je to značajne utjecaje na infrastrukturu pravi u zadnje vrijeme i to jako su pojačani ti utjecaji. Dakle, sve u svemu, sve moramo podvući i zajedno analizirati kod naših projekata. I naravno imali smo priliku razgovarati o tome koji su nam problemi vezano za finansiranje, vezano za načine dolaska do fondova Evropske unije, o razvoju integraciji koridora za regionalnu transportnu povezanost Zapadnog Balkana i Evropske unije, digitalizaciji, urbanoj mobilnosti, posebno o sigurnosti i klimatskim promjenama. Dakle, jedan vrlo bogati sadržaj koji su zaista donijeli do zaključaka koji će biti definisani u narednih 15 dana i zaključci će biti dostavljeni svim relevantnim institucijama uključujući ministarstva, općine, kantone i slično, tako da se nadamo da bi mogli doći do donosilaca odluka koji bi možda mogli na izvjestan način primijeniti ono što je struka u ova dva dana zaista imala priliku da razmijeni informacije.
1: Da, samo još da donosioci odluka ozbiljno shvate struku, kod nas je često obrnut slučaj, ali dobro, to je neka druga tema koju ćemo preskočiti ovoga puta, nego bih voljela, pošto ste spomenuli već dva puta klimatske promjene, da kažemo nešto o tome, ljudi ne razmišljaju o tome da može recimo i na transport ili na transportnu infrastrukturu i to utjecati, dakle i na taj način.
2: Apsolutno. Dakle, utjecaj klimatskih promjena se manifestuje kroz nekoliko pojava koje ne prepoznajemo kao posljedicu klimatskih promjena. A one su poplave, koje smo svjedoci smo šta se desilo 2014. na našoj mreži i kakve je to posljedice imalo na infrastrukturu za početak, ali na građane, znači generalno. Drugo su klizišta koja isto tako mogu se i vezati za poplave, ali ne nužno samo za poplave. Odroni, dakle, gdje imamo stijenske materijale, snijeg preko snježnih nanosa i požari, što je možda evo sad najnovija od prije prošle sedmice ili pretprošle situacije s kojom smo imali problema. Dakle, mi u stvari smo dosta pričali o tome kako da projektujemo, izvodimo i gradimo i naravno upravljamo infrastrukturu koja će biti otpornija na klimatske promjene, a istovremeno klimatske promjene dovode i do nekih pomjeranja vezano za sada ekstremne temperature. Mi imamo sada, svi znamo, porast prosječnih godišnjih temperatura, nažalost puno brži nego što se očekivalo. Sad to ima utjecaje i na vrijeme trajanja naših kolovoznih konstrukcija, jer mi smo ranije, recimo ovdje u Bosni, uglavnom imali problem mraza. Sad je utjecaj mraza dosta manji, to su kolege dokazali, ali je utjecaj temperatura u ljetnom periodu toliki da će nam, nažalost, naše konstrukcije sada trajati nešto kraće nego što su trajale pri ranijim. Znači, mi ćemo morati u stvari promijeniti možda propise za dimenzioniranje ili prilagoditi ovim novim situacijama. Vezano za poplave, klizi

0: značajno trpe zbog takvih situacija. I zato je cilj, dakle, da vidimo šta na infrastrukturi mi možemo napraviti da klimatske promjene bez sumnje čekaju. Naše je da budemo spremni i da našu infrastrukturu prilagođavamo već u ovom trenutku klimatskim promjenama koje su nebitne.
1: Da, s obzirom da još uvijek nemamo razvijenu mrežu autoputeva, još uvijek mi sporo idemo, je li, u tom pravcu, nešto imamo, ali poprilično neuvezano još uvijek, rekla bih, mi smo još uvijek oslonjeni poprilično na magistralne ceste. Vi ste na ovom kongresu evo baš održali predavanje na temu savremeni pristup definisanju intervencija za novi investicioni program izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih cesta, pa bih voljela da kažemo nešto i o tome.
0: Hvala vam na prilici da kažem nešto o našem novom investicionom programu. Dakle, mi smo pokrenuli novi investicioni program još 2022. godine. Nažalost, dosta su složene procedure i načini, dakle, odobravanja kreditnih sredstava kod nas u Bosni i Hercegovini. Dakle, naš program obuhvata oko 850 km rehabilitacije cesta. Dakle, to nije samo presvlačenje koje smo mi navikli da se kaže kad se govori o rehabilitaciji cesta. Upravo sada, i to je taj savremeni pristup o kojem sam govorila u radu, fokus više nije na tome da li mi cesta ima odgovarajuću ravnost, količinu pukotina ili udarnih rupa, što su naši stručni, da kažem, termini u ovoj oblasti. Sad je cilj bio da se riješe problemi ili daju prijedlozi za rješenja problema sigurnosti prije svega, dakle posebno nesigurnih dionica, dionica koje nisu otporne klimatske promjene, a posljedično naravno ne može neravna cesta biti sigurna. Dakle, taj kolovoz mora biti u odgovarajućem stanju da bi cesta bila sigurna. Dakle, osim tih 850 km mi imamo jedan broj projekata koje nismo završili u prethodnom programu, koje ćemo sada završiti kroz ovaj novi investicioni program. A dakle, fokus mog grada je bio upravo na tome da nije više suština samo kolovoz, nego je suština u stvari donijeti cestu koja će biti održiva i trajati duži period. Iznos ovog našeg investicionog programa će biti 180 miliona eura kreditnih sredstava, koji se, dakle, oni će se uzeti kod tri međunarodne financijske institucije, Svjetsku banku 70, Evropsku investiciju 60 i EBRD 50 miliona eura. Vlada federacije je već odobrila ovo kreditno zaduženje i mi smo sa Svjetskom bankom već dosta odmakli vezano za kreditni aranžman. Ono što bih možda još naglasila, da je Svjetska banka osim ovih kreditnih sredstava značajna sredstva kroz program sigurne infrastrukture. Značajan grant će osigurati uz ova kreditna sredstva i iz tog granta je predviđeno da se konačno izvedu radovi, da se riješi projekat sjevernog ulaza u Mostar, koji je vrlo ozbiljan i složen projekat. Osim toga, da se uspostavi baza podataka sigurnosti cesta prema evropskom protokolu na nivou Bosne i Hercegovine, da ažuriramo naše smjernice za projektovanje, izgradnje, održavanje nadzora nad cestama i uskladimo se o AKI-em, nešto oko sigurnih zona škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ovdje bih naglasila još jednu poziciju koja se nikad ranije nije dešavalo i to je isto tako jedan, dakle, da kažem, savremeni ovaj pristup. Imamo jednu dodatnu poziciju koja se zove potencijalni hitni odgovor, koja ima praktično cijenu nula, dakle mi nemamo nikakva sredstva predviđena, ali je imamo predviđenu kao poziciju i u slučaju da se desi bilo kakva hitna situacija, u vrlo kratkom roku možemo mobilizirati potrebna sredstva, što zaista nekad bude problem ako se vratimo unazad i vidimo da je bilo dosta složeno osigurati sredstva za neke veće intervencije u kratkom vremenskom periodu. Dakle, mi očekujemo sa Svjetskom bankom, praktično je već donesena i objavljena odluka o ratifikaciji sporazuma sa Svjetskom bankom, očekujemo vrlo brzo da taj kredit bude efektivan, a sa druge dvije banke isto tako smo već dosta daleko odmakli, tako da evo početkom iduće godine očekujemo pregovore i sa ostale dvije banke. Sad od prilike to, da kažem, ukratko.

0: Ja vas moram evo na kraju razgovora pitati nešto što bi brojni vozači još ljetos pitali, jer je to tema koja se stalno pojavljivala negdje u javnosti. Može li se, postoji li način da se riješi onaj semafor u Konjicu? Znala sam da ćete se smijeti.
1: Da, postoji itekako i svi ga znamo. Dakle, svaki građan Bosne i Hercegovine ga zna. To je da izgradimo autocestu na koridoru 5C. Dakle, to je rješenje za većinu problema na magistralnim cestama. Magistralna cesta ima svoj kapacitet, to je cesta koja ima dvije trake i koja ne može, znate, ne možete u mali kanister 20 litara uliti, to nije moguće.
0: Dakle, osim toga ne možemo ni blokirati život građana Konjica koji tu moraju preći ulicu.
1: Upravo tako, i to i jeste najvažniji aspekt. Znači, šta je cilj? Cilj je, ako možemo izgraditi autocestu, to bi bilo najbolje u što kraćem roku, da se rastereti ovaj saobraćaj i da se tranzit prebaci izvan Konjica, time bi problem bio zasigurno riješen. Drugi način je izgradnja obilaznice Konjica, ali zaista tu treba biti oprezan, jer se radi o iznimno složenom i skupom projektu čija izgradnja će dugo trajati. Da zanemarimo taj financijski aspekt koji nije beznačajan, velike uzdužne, dakle tehnički je to vrlo nepovoljna trasa, ona je puno, da kažem, lošija od ove postojeće kroz Konjic, ali bismo izbjegli taj famozni semafor u Konjicu. Međutim, izgradnja te ceste po mojoj slobodnoj procjeni ne bi trajala manje od 5 godina, sigurno, a to je period u kojem bismo morali imati završen koridor 5C. Dakle, možda da podsjetim, mi smo, koridor 5C se nalazi na takozvanoj kor ili glavnoj mreži transportnih koridora Evropske unije, i mi smo preuzeli obavezu da njega izgradimo do 2030. godine. Nećemo mi stići do 2030. ali ne bismo smjeli puno ni kasniti. Dakle, dok izgradimo obilaznicu u Konjicu, mi smo već morali završiti koridor. Bolje je da se ne rasplinjavamo, nego da radimo ono što nam je najvažnije. Dakle, ja ako bih bila donosilac odluka, ja bih insistirala na tome da se koridor završava što prije.
0: I to je poruka evo svim vozačima koji su imali to pitanje tokom ljeta. Hvala vam i na tome što ste nam i taj dio objasnili. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala vam još jednom.
1: Hvala lijepo, hvala i vama, i meni je bilo zadovoljstvo.
0: Bila je to Fata Terzić iz naučno-stručnog odbora Kongresa o transportnoj infrastrukturi i transportu, dvodnevni kongres koji je evo upravo danas završen u Sarajevu. Evo sad ukratko i servisne informacije za sve vozače u Bosni i Hercegovini. Zbog povremene kiše iz Bihamka mole da budete maksimalno oprezni i da se prilagodite uslovima na cesti. Zbog izvođenja radova do četvrtka 24. septembra obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Bakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 na Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. A temperature prema posljednjim mjerenjima su Sokolac 10 stepeni, Ivan Sedlo 11, Bugojno 12, Jajce Srebrenica 13, u Zenici je izmjereno 14, Livno i Sarajevo 15 stepeni, Bijeljina, Drvar i Tuzla 16, u Zvorniku 17, Banja Luka, Gradačac i Sanski most 18, Prijedor 19, Bihać 20, Mostar 22 i u Trebinju 23 stepena. Toliko za sada, u 15 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a odmah nakon toga nastavljamo sa druženjem u Epicentru i sa razgovorima. Opet ćemo malo o saobraćaju, ali i o štrajku u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tri osobe su povrijeđene u Živinicama kada je autobus pod neutvrđenim okolnostima uletio u glavnu autobusku stanicu i udario u stajalište. Povrijeđeni su prevezeni radi ukazivanja ljekarske pomoći, a policija na mjestu događaja vrši uviđaj. Sigurnost je jedan od glavnih ciljeva transportne zajednice, a poboljšanje sigurnosti na cestama ključni je prioritet. Rečeno je to na današnjem predstavljanju regionalne kampanje za sigurnost na cestama Trenutak za život. Predstavljeni su i ključni rezultati zajedničkog rada s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na Zapadnom Balkanu. Govore ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Stopa korištenja sigurnosnih pojaseva kod nas iznosi svega 65%, što je znatno ispod potrebnog nivoa. Jedina europska zemlja koja nam je blizu po tom pitanju je Grčka sa 71%. Ako povučemo paralelu, Grčka je ujedno i najgora europska zemlja po broju smrtnih slučajeva na cestama. Dakle, korištenjem sigurnosnih pojaseva možemo spasiti živote. I to je zaista teška borba protiv onih ljudi koji pokušavaju voziti brzo. Zadatak za nas je veoma težak, ali trudimo se dati sve od sebe. Ovakva kampanja u Sarajevu kojom promovišemo korištenje sigurnosnog pojasa zaista je važna s obzirom na saobraćajne nesreće. 5% saobraćajnih nesreća rezultira smrtnim ishodom. Zato ako želimo spasiti živote naših ljudi, moramo promovisati takvo ponašanje. Korištenje sigurnosnog pojasa u saobraćaju. Američki predsjednik Donald Trump danas se na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku sastaje s liderima s 4 kontinenta u jeku nestabilnosti na Bliskom istoku i rata u Ukrajini. Nakon obraćanja u debati Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, Trump planira susrete sa zvaničnicima Velike Britanije, Ukrajine, Venezuele, Danske, Grenlanda i zalivskih država, dok agencije bilježe pad njegove popularnosti uslijed rasta troškova života. Temperature izmjerene u 14 sati, Srebrenica 13 stepeni, Zenica 14, Sarajevo 15, Bijeljina, Drvar i Tuzla 16, Zvornik 17, Banja Luka, Gradačac i Sanski most 18, Bihać 20, Mostar 22 i Trebinje 23 stepena. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
8: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
9: Epicentar. Otvaramo.
10: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
9: Analiziramo.
11: Situacija je najkritičnija.
9: Tražimo odgovore.
12: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
9: Najavljujemo. Epicentar.
13: Cijena dizela na benzinskim pumpama u Banja Luci za samo 4 dana povećana je između 12 i 14 peninga po litru. Novi rast cijena najavio je i član grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Dragan Trišić. Po informacijama ove grupacije očekuje se da će cijena dizela u narednih nekoliko dana dostići 4 konvertibilne marke. Trišić je upozorio da bi tržišta mogla biti dovedena u problem i sa snabdjevanjem ukoliko se globalni poremećaj i geopolitička kriza nastave do kraja godine, a

Posebno se to odnosi na manje kompanije koje nemaju direktan pristup alternativnim pravcima snabdjevanja. Podsjećamo, na snazi je i odluka Vlade Republike Srpske kojoj građani i privrednici imaju pravo na povrat od 10 feninga po litru goriva na benzinskim stanicama koje učestvuju u ovom programu. A iz Evropske unije stiže nam vijest: od svih novih registracija automobila u prošloj godini više od 17% odnosilo se na potpuno električna vozila na baterijski pogon, što znači da je svaki šesti novi automobil imao potpuno električni pogon, saopćio je Njemački savezni zavod za statistiku, pozivajući se na podatke Statističke agencije Europske unije. Toliko u najavi ovog drugog dijela Epicentra BH Radija 1. Podsjećam vas da ćemo govoriti o odluci Hrvatske za prijem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa, teretnih vozila. Prijem zahtjeva počinje sutra.

0: I evo idemo dalje, kako smo i najavili, razgovarat ćemo o odluci Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske koje će od sutra početi prijem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila, za državljane trećih zemalja kojima inače nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Šta ovo znači za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i kakve su mogućnosti da i druge zemlje donesu istu ili sličnu odluku? O tome ćemo sa profesorom Veliborom Peulićem iz konzorcija Logistika. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i svim našim slušalcima.
0: Evo rekla bih, konačno imamo

0: to je u Evropskoj uniji nedostaje 502 ili 502 hiljade otvorenih radnih mjesta na poziciji vozač motornih vozila. Naprosto, ovo su zvanični podaci Međunarodne drumske transportne unije, dolazi do pozicije odlaska u mirovinu ili penzioneri se, da kažem, preko 48% zaposlenih trenutno u Evropskoj uniji starije iznad 55 godina, a svega 2,5% do 25 godina. Tako da interes Evropske unije, privrede Bosne i Hercegovine i nas kao konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine moramo tražiti neku formulu. Nadamo se da će ta ekonomija, prije svega diplomatija, saslušati i naše probleme koje smo mi u proteklom periodu naglasili, a da trenutno možemo da kažemo da je rezultat sljedeći. Prije godinu dana troškovi za, da kažem, prosječno, jeli, je otprilike, može se reći da je nešto što je 1000 eura bilo prije godinu dana, danas troškovi transporta su 2000 eura.
1: Da, mi ovdje moramo spomenuti, dakle, i veliki skok cijena goriva. Evo, prije nekoliko minuta smo govorili o novim cijenama dizela na benzinskim pumpama ovdje kod nas. Sve to utiče, dakle, i na krajnji rezultat, da tako kažem.
0: Tako je. Upravo to, mi smo više puta o tome i razgovarali, i vi, još jednom kažem, razgovarali smo o svemu tome. Međutim, vidite, samo privatna inicijativa Bosne i Hercegovine držimo na poziciji da imamo uopšte lance snabdjevanja pogonskih goriva. Ako sad dodamo sve ono što smo protekle 4 godine propustili, a imali smo jednostavnih 18 zahtjeva u Bosni i Hercegovini koje smo očekivali da rasteretimo kad je u pitanju poslovanje na našem, da kažem, evo, sektoru logistika i transporta. Jedina država koja nije razmatrala uopšte trošarine ili, recimo, nismo smanjili vrijeme ili skratili vrijeme zadržavanja. Evo, prije samo 3-4 mjeseca pričali smo o tome da ćemo imati BIP kao prelaz prema, ne znam, evo, Izačiću i tako dalje. Međutim, rezultat nula. Tako da ove 4 godine možemo slobodno reći da smo potrošili na neke razgovore bez konkretnih rezultata. Ovo sa što ste kazali, u kilogramu bilo čega i u svakom proizvodu, od vrata do vrata, trošak mora da plati građanin Bosni i Hercegovine. To je, nažalost, poruka koju smo mi protekle 4 godine dajte da rasteretimo poslovanje transportnih firmi, jer, pa evo, ajmo prepisati to, ne znam, Sjeverna Makedonija, Srbija, Grčka, da ne kažem članice Evropske unije, ali je Crna Gora. Ili ovo što nam je učinila, recimo, Republika Hrvatska, ovo je konkretan, da kažemo, priznanje i još jednom je svakako za pohvalu da je taj konkretan potez koji je pomoć prema privredi i kako Republici Hrvatskoj, tako i Republici Bosni i Hercegovini, jer vi znate da su naše dvije luke, luka Ploča i luka Rijeka, nije tako jednostavno doživljavamo, sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine, luka Rijeka, ovaj dio koji je južni i centralni dio je svakako luka Ploče, i sada na ovaj način mi ćemo imati mogućnost 365 dana da lance snabdjevanja rasteretimo na taj način.
1: Da, jer da podsjetimo, jeli, slušatelje i za profesionalne vozače, vrijedilo je ono pravilo 90 od 180 kao da su turisti. Za kraj još, evo, da pokušamo, koliko znamo o tome gdje se zapravo podnose ovi zahtjevi od sutra i hoće li biti to neka komplicirana procedura. Nadam se da se neće naši vozači i naše transportne firme gubiti u papirologiji, da to tako nazovem.
0: Ono što imamo mi, što je postavljeno u sredstvima informisanja i tako dalje, mislim da je dosta jednostavna procedura. Mi smo navikli već i na, uzimali smo vize iz Švajcarske, s tim što nam naravno nije baš to bilo ovako dohvatno, dostupno, i sad naravno mi očekujemo da će to biti jednostavna procedura i da su, još jednom, profesionalni vozači su navikli na te procedure i mi ćemo svakako ispuniti sve te zahtjeve, posebno

0: važno još jednom za taj prostor koji se u prekograničnom prostoru gdje se mi nalazimo, kad su pitanje ti kratki lanc na bijelan. Znači, ako kažemo da smo i prostor, na primjer, od Mostara ili ovaj gore dio, na primjer, od Modriće ili, ne znam, Srebrenika i tako dalje, mislim da možemo, da će biti ta procedura je jasno napisana. Mi u toj, da kažem, protokolu ili proceduri očekujemo da najkasnije do 45 dana bude isporučen. Znači, uzet ćemo maksimum, ako je procedura, pripremili smo sva dokumenta, znači tamo, ne znam, fotografije i ona pisma i tako dalje, mislim da neće tu biti nikakvih velikih problema, posebno ako uzimamo na umu da faktički sve te velike kompanije koje su izvoznici iz Bosne i Hercegovine, također i izvoznici iz Republike Hrvatske koje čine lance snabdjevanja međusobno povezanosti, omogućit će da sa tim svojim pismama i podrškom prema, da kažem, Ministarstvu vanjskih poslova i tako dalje, bude preko, znači, ta tačka je svakako ambasada, jer nismo sad sigurni da li će moći preko ovih konzulata, ali sasvim je dovoljno da možemo to, nadamo se da će to, da kažemo, pitanje biti formalno pravno. Veliki je posao i veliki je, još jednom zahvaljujemo se Republici Hrvatskoj, jer je ovo jedan veliki konkretan iskorak privredi Bosne i Hercegovine, prevoznicima Bosne i Hercegovine, na taj način 7-10% zaposlenih, riješit ćemo taj, da kažem, prije svega postavljeno pitanje ili problem koji smo imali u proteklom periodu, jer ako uzmete da iz luke Ploče, recimo, nekakav prevoznik koji se nalazi, recimo, iz Čapljine, pa možda čak ili, ne znam, iz Hercegovine, ako ćete gore, severnije, po tri dana smo mogli gubiti u jednom danu, jer ulazak, izlazak, takav NTG sistem bio na raspolaganju. Na tome, neće biti tu nikakvih problema, očekujemo najkasnije za tih prvi 45 dana i nadamo se da ćemo sa tom ekonomskom diplomatijom pokušati barem sa još par nekih evropskih država da dođemo u ovu poziciju. Mi smo relativno mala država, ali izuzetno smo pouzdani kad je u pitanju transport i nadamo se da ćemo određene procente zadržati i da nam samo ne bude rješenje se oba u druge države i tako dalje.
1: Ja se nadam da ćemo uskoro govoriti i o sličnim ili istim olakšanjima i za druge države koje spadaju u Schengena. Drago mi je, evo, da smo konačno došli u priliku da govorimo i o nekom napretku i dobrim stvarima kao što je ovo što je Hrvatska omogućila sa prijemom zahtjeva od sutrašnjeg dana. Hvala i vama, profesore, što ste evo i danas odvojili vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1 da nam pojasnite i ovu situaciju. Hvala lijepo još jednom.
0: Također i vama u ime Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine i svoje lično ime zahvaljujem se na profesionalnosti i otvorenosti BH Radija u toku prethodnom periodu i nadam se i u narednom periodu također.
1: Evo, trudili smo se opravdati taj naziv i misiju javnog servisa. Hvala lijepo još jednom, bio je to profesor Velibor Peulić, Konzorcij logistika.

0: Idemo dakle dalje u epicentru sa razgovorima. Ovoga puta idemo u Hercegovačko-neretvanski kanton. Obećali smo da ćemo provjeriti da li će se nastaviti štrajk u pravosuđu, odnosno štrajk sindikata državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjetit ću da je jučer iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona upućena poruka da oni nude povećanja, ali ne pristaju na ucjene. Danas nova poruka da će dakle imati dodatak na plaću državni službenici i namještenici. Odluka je usvojena na žurnoj telefonskoj sjednici i bit će osigurano dodatnih 650.000 konvertibilnih maraka. Ukratko, dakle, sam prenijela ono što stoji u saopćenju vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, no naravno najbitnije je da li sve što je ponuđeno odgovara sindikatu, da li štrajk prestaje ili se nastavlja i šta u sindikatu kažu na sve ponude ili na sve poruke koje su upućene iz kantonalne vlade. O tome ćemo sa predsjednicom sindikata Vesna Kojić na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo dakle, da vas pitam konkretno, šta su vam zapravo ponudili iz kantonalne vlade i jeste li vi spremni nešto od toga prihvatiti? Kako komentarišete sve ove poruke koje su upućene i juče i danas?
1: Dakle, što se tiče odluke vlade koje je danas donesena na žurnoj telefonskoj konferenciji, možemo samo reći da je odluka donesena jednostrano, bez ikakvog upita da se slaže s tom odlukom. Mi nismo očekivali ovakav ishod pregovora iz sindikata i vlade i moramo priznati da je ovo znači nešto što nismo do sad vidjeli da se događa, ali evo što se tiče ponude koja je stavljena sindikatima na to, dakle stavljeno je 20% za izvršitelje, tim da moram naglasiti da nije istina da se njima daje nova ponuda, novi dodatak od 20%, to je ponuda, to je zapravo odluka koja je donesena prije 2-3 godine i koja je doslovno samo uvrštena kao u odluku, kao u ponudu sindikatu. Dakle, to nije dodatni 20%, to je jednaki 20% od prije. Što se tiče ponude za asistenta, suca i tužitelja, zadovoljni smo tom ponudu, naravno 20%. Međutim, što se tiče ponuda je od 10% za pisarnu i ZK asistente, kao i ostale, dakle nije ni jedan druga kategorija poslanika nije dobila nikakvu nagradu. To ne samo da nismo zadovoljni, nego smo totalno razočarani. Pogotovo zbog činjenice da znamo koje poslove, koje složenosti i odgovornost imaju svi poslanici i nemamo, znači, nemamo komentar na to. To je jednostavno bez razumijevanja, bez imalo pokušaja, shvaćanja da se naši poslovi ipak razlikuju od svakog drugog posla koji obavljaju drugi organi uprave. A činjenica da se jučer na web stranici vlade govorilo o tome da sindikat ucjenjuje vladu, to zapravo apsolutno nije istina. Nama je rečeno samo uzmi ili ostavi, to je to. Sindikat je uporno upozoravao na činjenicu da državni službenici, namještenici se konačno nakon 30 godina od postojanja bilo kakvih sindikata na području federacije moraju izdvojiti od ostalih organa uprave. Da su poslovi, kao što smo milion puta objašnjavali, složeni, odgovorni, obimni i ne znam zašto se ovo ovako dogodilo. Znači, sindikat jednostavno nema komentar na ovako postupanje vlade.
0: Dakle, ovo nije prihvatljivo, štrajk se nastavlja i ovo je evo pravi trenutak da podsjetimo da je štrajk počeo 7. ovog mjeseca i da podsjetimo na one prvobitne zahtjeve koje ste vi jeli uputili vladi.
1: Dakle, što se tiče prvobitnih zahtjeva, najbitnija stvar koju smo mi htjeli, koju smo zahtjevali vladi je 20% za sve državne službenike i namještenike na ime složenosti poslova. Znači, vlada je mogla u sklopu toga za bilo koji osnov uzeti, tipa sigurnosnu provjeru, ko što ih prolazimo, sigurnosnu provjeru, zatim obim posla, odgovornost posla, posebne poslove koje obavljamo. Znači, to je bilo 4-5 kategorija po kome je sindikat, po kome su državni službenici i namještenici mogli dobiti zaslužene naknade, međutim došlo se samo do evo kažem neke tri kategorije i to niti to nisu potpuno ispunjene. Što se tiče ostalih zahtjeva sindikata, bilo povećanje plaće, osnovice plaće, dakle za 20%, usaglašavanje, tromjesečno usaglašavanje sa inflacijom koja vlada u našoj državi od početka korone, zatim isplate po presudama koje se već nekih 20 godina vuku za ljude koji su davno, davno pokrenuli tužbe, dobili presude i nikad im ništa nije još do dan danas isplaćeno, ali evo, znamo da po nekoj odluci koju je dobila vlada, obaveza je dakle, ove vlade da do 2031. godine isplati sve po presudama. I mislim da je bilo još jedan uvjet, da to je popuna radnih mjesta koja je nama jako bitna, jer mi je obavljena poslove za 2 do 3 čovjeka u skoro svakom radnom mjestu. Nama je nemoguće više stići ni svoje obaveze uraditi, a kamo još dodatne poslove određivati, uz naglašavanje da je ogroman obim posla, dakle priliv novih predmeta je došao, novi zahtjevi su, nove odluke, izmjene, mnogo nekih promjene koje sustavno stižu svakog uposlenika i mi jednostavno fizički ne možemo sve stići. Zbog toga je zapravo, po najviše zbog toga je problem što veliki broj predmeta čeka na rad, mi jednostavno fizički ne stignemo odraditi.
0: Da, trenutno je dakle i štrajk koji će se po svemu sudeći nastaviti. Šta vi očekujete u narednom periodu? Kako bi se ova situacija zapravo mogla riješiti, kako bi se ona mogla završiti, s obzirom da znamo da je evo vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ranijih godina išla i na sud i protiv sindikata zdravstva i protiv sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. Da li možda vas koji radite u pravosuđu također mogu evo sačekati neki sudski proces?
1: Pa naravno, evo, dobro ste to napomenuli, zato što smo jutro dobili tužbu s privremenom mjerom osiguranja. Tako da, evo, nastavili smo tradiciju ove vlade da se svako sindikata koji iole pokuša razmisliti da ostvari neka svoja prava, što nam na kraju krajeva i zakon treba biti omogućeno da štrajkujemo. Ne štrajkuje čovjek, ja ne znam šta će od sebe da radi, nego radi boljih uvjeta u životu, radi veće plaće, naravno. Ali evo kažem, i mi smo dočekali jutro s našu tužbu s privremenom mjerom osiguranja i evo čekamo ishod dalje postupanje po njoj i vidjet ćemo šta će to donijeti u budućnost. Znači stvarno sad je apsolutno nemoguće reći šta će se dogoditi i ja vjerujem da će član sindikata odlučiti da nastavimo sa štrajkom bez obzira na ovu primamljivu ponudu. Mislim da ne možemo mi sebi dopustiti da pogledamo u oči kolegama koji rade, koji su državni recimo službenici, koji rade na ozbiljnim predmetima, dakle istraživačkim predmetima, dakle za tužiteljstvo recimo, za referencima ZK u redu ili registru. I mislim, masa je tu ljudi koji sa fakultetom rade i donose ozbiljne odluke i da sada pristanu na vištenici, na procenat koji je njima pripao i praktično da se skoro pa izjednačimo i izjednačimo s njihovim plaćama. Mislim da je to već ucjena za sindikat i da nećemo dopustiti da se izjednačimo s plaćama, jer to nije normalno niti je realno.
0: Da, ovo je definitivno situacija koja se neće tako lako riješiti, ali ćemo evo i u narednom periodu ostati u kontaktu i pratiti sve ono što se događa. Vama Vesna, zahvaljujem što ste evo i ovoga puta govorili za Epicentar BH Radija 1 i približili cijelu ovu situaciju našim slušateljima.
1: Hvala vama, doviđenja, pozdrav.
0: Bila je to Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A u Epicentru, evo, privodimo kraju ovo naše današnje druženje i kao i obično u ovo vrijeme idemo provjeriti situaciju na putevima i graničnim prelazima. Albina Sorguć trenutno je dežurna u informativnom centru Bihamka. Dobar dan, Albina.
2: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rozova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Bakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. A za detaljnije informacije mogu pozvati naš informativni centar na broj telefona 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, lijep pozdrav.
1: Hvala lijepo, bila je to Albina Sorguć, informativni centar Bihamka. Evo nekoliko podataka kada su u pitanju posljednja mjerenja temperatura u našoj zemlji. 12 stepeni u Bugojnoj Srebrenici, 14 je izmjereno u Jajcu i Mrkonjić gradu, 15 stepeni u Bijeljini, Livnu, Sarajevu i Zenici, 17 u Drvaru i Tuzli, 18 u Sanskom mostu, 19 stepeni je u Banja Luci, Bihaću, Bileći i Prijedoru, 22 u Mostaru, 24 u Neumu, vjerujem da se u Neumu još uvijek može i kupati. Tu je i još jedna servisna informacija za građane Bijeljine, sutra će na ime Beze

električne energije biti oko 4000 potrošača tokom planskog remonta trafostanice najavljeno iz preduzeća Elektrobijeljina. Prekid će biti od 8 do 16 sati, a riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda Batković, Crnjelovo, Brodac, Begov put i Topolovac. Bila bi to ujedno i posljednja informacija u današnjem izdanju Epicentra BH Radija 1. Muziku nam je birala Vanja Ilić, tehnička realizacija emisije Mirza Omanović. Ja sam Lejla Pašalić, preporučujemo vašoj pažnji dnevnik BH Radija 1 koji počinje tačno u 16 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog u Gazenica stupili u štrajk glađu.
0: Uprko sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
1: U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, a našu zemlju predstavlja Denis Bećirović.
0: 11 osoba, većinom učenika, povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj.
1: Danas je svjetski dan bez automobila.
0: Sutra promjenljivo oblačno s padavinama.
1: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Štrajk je počeo u 15 sati. Radnici u rudniku, koji u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. Inače, u ovom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine, govori predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Zaostaje se 3, a evo kažem za par dana i 4 plata, pošto nije pružena nikakva financijska podrška radnicima rudnika Mrkog Gazenica. Sindikalni odbor je učinio svečanjsku pote za prevenciju organizovati taj glađu sindikalnog odbora, a ne radnika rudnika, znači štrajkovati glađu sindikalni odbor. Idemo do tog momenta gdje i mi očekujemo da do kraja ove sedmice da bude riješeno, ali imali smo mi ti, što kažem, najava i rješenja do 25. do ovog, ali jednostavno kažem, primitivno smo situacija izuzetno teška i kažem, bit će to sigurno, kažem, do petka, u smislu održavanja ovog odredbe oko štrajka glađu.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila i San Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjih protesta u Sarajevu nakon što su dobili obećanje o isplati avgustovskih plata najdalje do sutra, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
3: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se danas u toku dana, najkasnije u toku sutrašnjeg dana, izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbori tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić Bila u Biloj sinoć kasno donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
1: Računi BHRT-a još nisu deblokirani, iako je Vrhovni sud Republike Srpske još 9. septembra preinačio presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci i donio konačnu odluku da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza. Iako time više ne postoji pravni osnov za blokadu, BHRT još ne može do svojih sredstava, a radnici su bez primanja. Sve to u jeku jedne od najprljavijih izbornih kampanja, Sinela Šumar.
4: Pat pozicija BHRT-a u jeku zvanične izborne kampanje, ali i one nezvanične koja godinama traje bez prekida, nije čini se ni posljednja na listi prioriteta onih koji se u ovom trenutku bore za vlast. Dok se zbog blokade računa program postepeno gasi, a zaposlenici rade bez primanja i zdravstvenog osiguranja, novi udar je potpuna nemogućnost rada informativno-tehničkog centra Tuzla, koji je ostao bez telefonskih veza i interneta. Novinarka Maja Nikolić.
5: Sad već možemo reći da ovo više nije samo pitanje uposlenika BHRT-a, nego zapravo pravovremenog i profesionalnog informiranja građana Bosne i Hercegovine, jer kad nam isključite telefone i internet, ne znam kako mislite da građani uopće dobiju objektivne i profesionalne informacije sa terena.
4: Lopica odgovornosti za BHRT godinama se prebacuje. Međunarodne institucije tradicionalno zabrinute, a kažu i nenadležne. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel još jednom je podcrtao da rješavanje ovog problema nije na međunarodnom nego na domaćim institucijama.
6: Ne želim ulaziti u rad suda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje zbog čega se dešava ovo odugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu nije to pitanje za međunarodne organizacije, nego je potrebno pronaći pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa.
4: Iako su identificirani kao jedini koji imaju moć da pronađu rješenje za BHRT, domaći političari se, čini se, prioritetno bore da sebi osiguraju izdašna primanja u naredne 4 godine. Ni u predstojećem mandatu ne nude rješenje za BHRT. Novinar Sedin Čajnan.
7: Interesantno da vas nema u programima političkih stranaka na način da neko izađe sa konkretnim rješenjem. Iako će svi, kada ih ugostite ovdje, reći da je nedopustivo, da je u takvom stanju državni servis, da se neće dopustiti nego ugašenje, međutim, konkretne akcije nema.
4: Europska federacija novinara pozvala je bosansko-hercegovačke i europske institucije da krizu u BHRT-u tretiraju kao hitno pitanje medijskih sloboda, medijskog pluralizma i demokratske otpornosti. Ipak mora se priznati, konkretnih akcija je bilo, ali one nisu ni dovoljne ni dugoročne. BHRT je dobio značajna financijska sredstva kako bi premostio tekuće probleme do okončanja sudskih postupaka s RTRS-om oko RTV takse, ali i to je onemogućeno zbog sporosti pravosuđa. Resorni ministar Edin Forto.
8: Činjenica je da sudska praksa nije usaglašena, jer ako bi vidjeli sve izvršne postupke, znali bi da ovaj ukupni iznos na koji ste blokirali nije stvarni iznos, i to se može vidjeti po nekim presudama iz Republike Srpske, a oni će naravno odlučiti u skladu sa predmetom kako će postupiti. Meni je logika nalaže da u skladu sa drugim presudama koje su vezane za ove naplate potraživanja, da blokada treba biti ukinuta.
4: Iz svega se može zaključiti da opstanak državnog javnog servisa već dugo zavisi isključivo od zaposlenika BHRT-a. Oni se svaki dan bore da Bosna i Hercegovina ne postane jedina zemlja na Zapadnom Balkanu bez državnog javnog RTV servisa, uprkos činjenici da ne mogu dostojanstveno živjeti od vlastitog rada. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz repromaterijala za 74 tarifne oznake. Mjera se odnosi na tekstilnu i kožnu robu, obuću, hemijsku, metalsku, elektroindustriju, prehrambenu, grafičku i automobilsku industriju, kao i na proizvodnju higijenskih proizvoda i namjensku industriju, a važi do kraja naredne godine.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
1: U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Šefovi država i vlada će do nedjelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BHT. Prije njega je 19 govornika, među kojima i Donald Trump, čije se obraćanje iščekuje s najvećom pažnjom. Detaljnije Brana Prtenjak.
10: Sukobi i humanitarne krize, nekontrolisani razvoj vještačke inteligencije, klimatske akcije, održivi razvoj i ekonomska otpornost. Ovo su centralna pitanja ovogodišnje debate koja će, kako očekuju u Ujedinjenim nacijama, ukazati na hitnu potrebu za obnovljenom multilateralnom saradnjom u svijetu koji je sve više podijeljen. Svoje stavove iznijeće više od 200 govornika, ali je u prvom planu Donald Trump. Dok mu brojni lideri zamjere na pokretanju više ratova i narušavanju dugogodišnjih savezništava, sam Trump je nagovijestio da će se njegovo obraćanje dobrim dijelom odnositi na uspjeh njegove administracije.
11: Uradio sam velike stvari. Riješio sam 8 ratova. Imamo najbolje ekonomske brojke za zemlju u historiji naše zemlje. Čak i što se tiče rata s Iranom, mi smo se tako dobro snašli.
10: Odmah nakon govora, koji će, kako se očekuje, ponovo biti i u znaku kritika na račun neefikasnosti Ujedinjenih nacija, Trump će se sastati sa brojnim zvaničnicima. Po prvi put u drugom mandatu i sa samim generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Izuzetno važnim ocjenjuje se i sastanak sa danskim i grenlandskim zvaničnicima, i to zbog potpisivanja sporazuma o Grenlandu i ciljevima koji se različito predstavljaju. Dok Trump ocjenjuje da će dovesti do povećanja američkog vojnog prisustva na ostrvu, Kopenhagen uvjerava da će za sigurnost na Arktiku brinuti NATO. Danska premijerka Mette Frederiksen.
12: Vjerujem da smo postigli dobar dogovor. To je dobar dogovor viđen i kroz američke i kroz grenlandske i kroz naše naočale. I to je važno. A kada je to dobro za Sjeverni Atlantik i sigurnost Arktika, to je također dobro za NATO i za Europu.
10: Sastaće se Trump i sa Volodimirom Zelenskim u trenutku njihove oštre prepiske putem društvenih mreža, u kojoj Trump krivi ukrajinske napade na rusku naftnu industriju za globalnu nestašicu dizela, dok Zelenski deeskalaciju uslovljava zaustavljanjem ruskih napada. To je bila i tema prvih bilateralnih sastanaka koje je na marginama debate u Njujorku sa Zelenskim, a onda i Trumpom, održao Emmanuel Macron. Dodatno, kako je izjavio francuski predsjednik, raspravljalo se i o stanju na Bliskom istoku.
13: Postoje diplomatska rješenja na kojima ćemo raditi idućih sati, a koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Pitanje je kako da se bez izazivanja sukoba ili eskalacije bolje zaštite tačke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su ključne kada je riječ o globalnim cijenama.
10: O stanju na Bliskom istoku u Generalnoj skupštini UN-a sutra će govoriti iranski predsjednik Pezeškijan. U četvrtak će o stanju u Gazi govoriti palestinski predsjednik Abbas, ali putem video linka, jer ponovo nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Netanjahua, koji će se obratiti isti dan.

0: Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: 15-godišnji dječak uhapšen je nakon što je najmanje 11 osoba povrijeđeno u pucnjavi ispred srednje škole u pokrajini Manisa na zapadu Turske. Dvije osobe su u kritičnom stanju. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da su osim osumnjičenog učenika privedeni i njegovi roditelji i djed, dok motiv napada još nije poznat. Bijela kuća pokrenula je vlastiti internetski kanal Trump TV usred eskalacije sukoba s medijima. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je zabranio pristup trima medijskim kućama, optužujući ih za širenje lažnih vijesti, nakon čega su one podnijele tužbu protiv administracije. Kritičari taj potez vide kao napad na slobodu medija, dok druge kuće protestuju smanjenjem obima izvještavanja.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktualnostima iz Bosne i Hercegovine, a u fokusu je pored ostalog sigurnost saobraćaja.
1: Tri osobe su povrijeđene u Živinicama kada je autobus pod neutvrđenim okolnostima uletio u glavnu autobusku stanicu i udario u stajalište. Povrijeđeni su prevezeni radi ukazivanja ljekarske pomoći, a policija na mjestu događaja vrši uviđaj.
2: Sigurnost je jedan od glavnih ciljeva transportne zajednice, a poboljšanje sigurnosti na cestama ključni je prioritet. Rečeno je to na današnjem predstavljanju regionalne kampanje za sigurnost na cestama Trenutak za život. Predstavljeni su rezultati zajedničkog rada s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na Zapadnom Balkanu. Opširnije Nina Hođić.
3: Opći cilj projekta je jasan, doprinos provođenju akcionog plana za sigurnost saobraćaja s posebnim fokusom na smanjenje broja teških povreda i smrtnih ishoda na putevima. Direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talislan Cates ističe da ta organizacija podržava konkretne mjere i prikupljanje pouzdanih podataka, sigurnije projektovanje cesta, sigurnija vozila i sigurnije ponašanje učesnika u saobraćaju.
1: Podaci transportne zajednice pokazuju da je prošle godine u regionu zabilježeno 78 smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika, što je znatno iznad europskog prosjeka od 43. Iza te statistike stoji osoba, porodica, zajednica, a takva situacija nije prihvatljiva. Ova kampanja nastavak je kontinuirane podrške transportne zajednice Bosni i Hercegovini putem Observatorije za sigurnost na cestama Zapadnog Balkana.
3: U sklopu kampanje urađena je analiza upotrebe sigurnosnog pojasa i korištenja autosjedalica. Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Porto ističe da Bosna i Hercegovina nema dobru statistiku kada je u pitanju sigurnost na cestama.
1: Stopa korištenja sigurnosnih pojaseva kod nas iznosi svega 65%, što je znatno ispod potrebnog nivoa. Jedina europska zemlja koja nam je blizu po tom pitanju je Grčka sa 71%. A ako povučemo paralelu, Grčka je ujedno i najgora europska zemlja po broju smrtnih slučajeva na cestama. Dakle, korištenjem sigurnosnih pojaseva možemo spasiti živote.
3: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica napomenuje da se kanton bori protiv saobraćajne delikvencije.
1: I to je zaista teška borba protiv onih ljudi koji pokušavaju voziti brzo. Ovakva kampanja u Sarajevu kojom promovišemo korištenje sigurnosnog pojasa zaista je važna s obzirom na saobraćajne nesreće. 5% saobraćajnih nesreća rezultira smrtnim ishodom.
3: Analiza upotrebe sigurnosnog pojasa na Zapadnom Balkanu urađena je u saradnji sa regionalnim partnerima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Kako je istaknuto na današnjem predstavljanju rezultata, samo kroz saradnju i posvećenost mogu se pokrenuti značajne promjene i stvoriti sigurniji putevi za sve. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Prvi električni autobusi stigli su u Banju Luku dok se vozači nalaze na obuci u Kini. Gradski čelnici najavljuju i planove za uvođenje tramvaja. Projekat modernizacije javnog prevoza nastavlja se s ciljem unapređenja ekoloških standarda i kvaliteta usluga za građane.
2: Danas je svjetski dan bez automobila. Na ovaj dan ljudi se potiču da putuju drugim prevoznim sredstvima, radi rasterećenja saobraćaja, zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Ovo je centralni dan Evropske sedmice mobilnosti koju podržavaju i brojni bosansko-hercegovački gradovi. Opširnije je Dragana Radovanović Čalija.
4: Biciklijadama, edukativnim aktivnostima u školama, besplatnim javnim prevozom i sličnim akcijama više gradova Bosne i Hercegovine obilježili su Evropsku sedmicu mobilnosti sa svojom današnjom završnicom, danom bez automobila. Ovaj dan se obilježava jubilarni 25. put sa učešćem sve većeg broja evropskih gradova, kaže Igor Uletilović iz Centra za životnu sredinu, koji je nacionalni koordinator Evropske sedmice mobilnosti za Bosnu i Hercegovinu.
5: Da se ukaže na probleme urbane organizacije saobraćaja i urbane mobilnosti u gradovima, gdje je sve veće zagušenje kod nas što se tiče Bosne i Hercegovine u smislu korištenja automobila, neracionalne vožnje, sve neekonomičnije organizacije saobraćaja, gdje je bicikl kao prevozno sredstvo upravo rješenje i odgovor na sve te probleme. Dakle, ovdje je fokus ne na rekreativno bicikliranje, nego na korištenje i promociju bicikla kao osnovnog prevoznog sredstva u urbanim sredinama.
4: Ovogodišnja tema naglašava potrebu da održiva mobilnost bude dostupna svim građanima. Djeci su potrebne sigurne rute do škole, mladima pouzdani i pristupačni načini prevoza, odraslima kvalitetna povezanost odredišta, a starijim osobama pristup i prilagođenost javnog prostora. Svjesni brojnih prednosti, stariji najčešće pješače, pokazuje anketa.
6: Uglavnom pješači. Godine su u pitanju, onda parkiralište, a sve mi je blizu ovdje. Jedino kad negdje idem u shopping, malo dalje Mostara, onda to koristim.
7: Auta nemam, onda pješače.
8: Ajde, imam pješačka. Kod djece su dva, ali kad god se može pješači se. U ovim godinama je puno zdravije malo pješačiti.
7: Prilike svaki dan 3, 4, 5 km.
8: Zameluju taksi.
4: Fizička aktivnost ima brojne prednosti za zdravlje čovjeka i igra veliku ulogu u prevenciji mnogih oboljenja kojima pogoduje način života sa mnogo sjedenja, a malo fizičke aktivnosti podsjeća specijalista interne medicine Alis Boloban.
9: Fizička aktivnost, bilo pješačenje, bilo trčanje, bilo vožnja biciklima ili planiranje, svakako doprinosi poboljšanju zdravstvenog stanja organizma. Na taj način prevenira kardiovaskularna oboljenja, koja su najveći uzročnik, da kažem, i morbiditeta i mortaliteta, što hoće reći najveći uzročnik smrtnosti danas u svijetu. Kad kažem kardiovaskularna oboljenja, misli se na utrčana oboljenja, znači moždanog udara, zatim oboljenja periferne vaskularne bolesti, kao i oboljenje renalne arterije.
4: Biciklizam kao sport, ali i korišćenje bicikla u svakodnevnim aktivnostima se zadnjih godina na našim prostorima popularizovalo, ali se još može raditi na poboljšanju uslova, kaže predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine Toni Zorić.
10: Ono što je potrebno naprijediti jeste doista infrastruktura, da infrastruktura prati ponudu i na biciklističke staze. I u samom gradu Mostaru i oko grada Mostara i u cijeloj zemlji Bosne i Hercegovine, to je nešto na čemu ćemo raditi.
4: Preporuka vozačima je da danas ostave automobile kod kuće. Cilj je da se tako promoviše aktivna mobilnost, javni prevoz i druga ekološka rješenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Jedan od najvećih izazova u liječenju onkoloških pacijenata su liste čekanja za inovativne terapije. One bi u Republici Srpskoj uskoro mogle biti kraće, jer je izdvojeno dodatnih 15 miliona maraka za nabavku inovativnih terapija koja je u toku. Ovo je navedeno u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija koji je pratio naš novinar Miroslav Nicović.
11: Danijela Filipović iz Banja Luke od melanoma se liječi 3 godine. Ističe da prima inovativnu terapiju, ali i da je bila na listi čekanja za ovaj vid liječenja.
12: Ja sam vrlo funkcionalna bez obzira što se liječim od karcinoma, a prije nekoliko godina smo mi uglavnom završavali na postelji i naš životni vijek je bio mnogo kraći.
11: Inovativne terapije koriste nove napredne lijekove, a najveći izazovi dalje su liste čekanja za ove terapije. Ipak predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević kaže da je primjetan napredak u ovom entitetu.
13: Kada je u pitanju inovativna terapija, moram da kažem da danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 140. 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja, što je jako dobro.
11: Liste čekanja mogle bi uskoro biti kraće u Republici Srpskoj, jer je rebalansom entitetskog budžeta izdvojeno

0: dodatnih 15 miliona konvertibilnih maraka za nabavku inovativnih terapija, ali i uvođenje 6 novih lijekova. Zamjenik direktora Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić i resorni ministar Alen Šeranić.
1: Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju, da se prošire indikacije za lijekove koji se već nabavljaju.
2: Kada govorimo o programu da se namjenski finansira iz budžeta Republike Srpske, u ovoj godini do kraja godine to će biti 95 milijuna konvertibilnih maraka, vlada je donijela odluku o finansiranju programa za 2027. godinu i ta iznos je 130 milijuna konvertibilnih maraka.
0: Iz krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske na skupu inovativne terapije i prevencija istakli su da još nije završen proces nabavke novih količina inovativnih terapija, ali se očekuje da one uskoro dođu do pacijenata. Inače, broj oboljelih od malignih oboljenja u Republici Srpskoj raste. Prema nekim procjenama, u ovom entitetu godišnje se registruje oko 6.000 novo oboljelih, a liste čekanja odnose se samo na inovativne terapije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas je sa predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj zemlji potpisalo ugovore o dodjeli grant sredstava u ukupnom iznosu od 120.000 maraka. Ukazano je na porast nasilja nad djecom i digitalnog nasilja te potrebu stabilnijeg finansiranja, jače prevencije i efikasnije procjene rizika nakon prijave nasilja. Govore izvršna direktorica organizacije Žene sa Une iz Bihaća Ida Behrem i resorni ministar Sevlid Hurtić.
4: Svaki vid podrške, pa bila to jedna marka koja se tiče podrške žrtvama nasilja u porodici, sigurnim kućama je više nego dobrodošlo u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktne žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktne žrtava nasilja u porodici. I zbilja sad već možemo govoriti o jednom ozbiljnom fenomenu nasilja koje proživljavaju djece.
5: Ovo je nastavak projekta prema sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini. Do sada je bilo 8, evo ove godine je 9. sigurna kuća. Bilo je do sada u budžetu 100.000 maraka, sad smo povećali u budžetu 130.000 maraka, negdje će dobiti oko 13.333 marke svaka sigurna kuća i to je jedan mali doprinos Ministarstva ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine prema sigurnim kućama, da oni imaju ovaj prelazni period kada je najteži pred novu godinu, kada su i grijanje i struja i sve ove generalije koje imaju u sklopu sigurnih kuća malo poskuple.
6: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odluku o dodatku na plaću za državne službenike i namještenike u pravosuđu koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, za što će na godišnjem nivou biti izdvojeno oko 650.000 maraka. Dodaci iznose 10 i 20%, a primjenjivaće se nakon normalizacije rada pravosudnih institucija. Vladina odluka uslijedila je nakon zahtjeva sindikata. Također, vlada je osigurala više od milion maraka za besplatne udžbenike osnovcima. Federalni ministar izbjeglica i raseljenih osoba Nerin Dizdar potpisao je danas ugovore s korisnicima sredstava odobrenih u okviru javnog poziva za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u Republiku Srpsku. Uslove za odobravanje sredstava ispunilo je skoro 500 korisnika, za što je izdvojeno nešto više od 1,5 milijuna maraka.
3: U Banjoj Luci večeras će biti svečano otvoren 31. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026. Sajam je i ove godine okupio brojne izdavače, autore i ljubitelje knjige, a do 28. septembra bit će održani i promocije te drugi prateći programe. Više u prilogu Jelene Đurović.
7: Do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci više od 100 izlagača predstavit će čitaocima svoja izdanja, a ove godine navršava se 150 godina od rođenja Bore Stankovića i Milana Rakića, govori rukovodilac sajma. Petra Ivić.
8: Veliko nam je zadovoljstvo što ove godine imamo i novih izdavača koji ranije godina nisu bili, kao što je Prometej iz Novog Sada, kao što je Službeni glasnik iz Beograda, Pri presi iz Pirota, i tu su naši stari znanci Vulkan, Laguna, Mali princ, naš zavod za udžbenike i Službeni glasnik Republike Srpske.
7: I ove godine u okviru sajma knjige biće organizovana dodjela književnih nagrada Zlatna sova i Sovica, kao i dodjela nagrada ovogodišnjeg sajma. Koje knjige traže na sajmu, a šta su izdavači pripremili za ovogodišnju publiku, provjerili smo među posjetiocima i izlagačima.
9: Pa interesantno je, i dolazim svake godine skoro, uvijek nađem neku knjigu za sebe, za sad imam par opcija pa vidjet ćemo. Okej su, mislim da ima okej i bude popusta nekog, tako da pristupačno ima stvarno.
10: Volim sve knjige, tako da naći će sigurno nešto za sebe.
11: Cijene kakve su?
10: Solidne, pristupačne za sve.
12: Dimitrije Vidanović, direktor prodaje Zavčke kuće Pi Press. Po treći put za redom na sajmu knjiga u Banja Luci. Pi Press je poznat pre svega po jako zanimljivim i kvalitetno izrađenim dečjim izdanjima. I ove godine imamo dosta zanimljivih psiholoških romana i knjiga Jorge Bucaya, argentinskog pisca koji piše tu popularnu psihologiju, jedan od najaktuelnijih pisaca danas na svetu. I mi ga jedini imamo u prevodu na srpski jezik.
7: 31. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2026. traje do 28. septembra u sportskoj dvorani Borik, a vrata za posjetioce svakog dana otvorena su od 10 do 20 časova. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
3: Temperature: Zenica 14, Sarajevo 15, Bijeljina i Tuzla 18, Banja Luka i Gradačac 19, Bihać 20, Mostar 23 stepena. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Temperature od 6 do 25 stepeni.
6: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima čeka se do 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
6: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
3: U Njujorku zasjeda Generalna skupština Ujedinjenih naroda, našu zemlju predstavlja Denis Bećirović.
6: 11 osoba, većinom učenika, povrijeđeno u pucnjavi u Turskoj.
3: Danas je svjetski dan bez automobila.
6: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
14: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
15: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine započela je u Sarajevu pripreme za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica jučer su zvanično počele pripreme, a prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na Mundijalu donijelo je i neka nova imena. Luka Đurić, vezni igrač Padeborna, dobit će priliku da debituje, a jedan od novajlija u selekciji je i golman austrijskog Tirola Salko Hamzić.
16: Mislim da je svako poslanje to djete da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan da sam ovdje.
15: Podsjetimo, na spisku su se našla 24 reprezentativca, a naknadno je zbog povrede potpao drugi debitant Kenan Busulađić, te umjesto njega poziv upućen još jednom mladom igraču Ajdinu Hasiću.
17: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da tako može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se prostavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
15: Povreda koja je također zabrinula selektora Sergeja Barbareza je ona beka Njukasla Amara Dedića. Pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi Nacija, u taboru nacionalnog tima vlada dobra atmosfera, ali i opreznost, jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Ipak, Kontinuitet dobrih rezultata ostavlja mjesta samopouzdanju i optimizmu. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
11: Naravno da nam je važan isto rezultat i naravno da nam je važno naše samopouzdanje koje smo stvarno

0: ono teškim radom stekli i sad ga imamo i malo moguće se da možemo i mi pokazati ko smo. Znači da imaju druge reprezentacije dosta respekta prema nama.
1: Novi trening fudbaleri Bosne i Hercegovine danas će obaviti također na Grbavici, dok je sutrašnji trening zatvoren za javnost, a naši igrači će dan kasnije otputovati u Varšavu gdje će odraditi i posljednju provjeru forme uoči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi nacija najprije očekuju dva gostovanja, 25. septembra upravo u Varšavi protiv Poljaka i tri dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Uslijedit će dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će Bosna i Hercegovina 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Karte za domaće utakmice su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imaće i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše danas su na programu prvi četvrtfinalni dueli. Od 15 sati igraće Francuska i Rumunija u Torinu, odnosno Poljska i Njemačka u Varni od 18 časova. Od reprezentacija iz regije, Slovenija je u osmini finala maksimalnim rezultatom 3-0 eliminisala Srbiju, te će u četvrtfinalu sutra igrati protiv Belgije, a preostali par ove faze čine reprezentacije Italije i Finske. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti i borbe za medalje na evropskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Muzika dana, BH Radio 1. Muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz mediteranske note i jedinstveni glas Olivera Dragojevića. Slušamo klasik iz 1978. godine, Kad bi samo ljubit znala, vanvremensku baladu objavljenu na albumu Poeti.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Reprizni program BH Radija 1.
5: Biznis.
0: Preduzetništvo.
5: Investicije.
0: Inflacija.
5: Biznis klub BH Radija 1.
0: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
5: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
0: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
5: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
0: Biznis klub BH Radija 1.
6: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i

0: emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: Poslušajte neke od najaktuelnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
3: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine će u budućnosti investirati 53 miliona konvertibilnih maraka u solarne elektrane. Ugovor koji je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potpisala sa turskom kompanijom Grisim vrijedan je tačno 53 miliona. Ovaj projekat predstavlja jedan od najvećih koraka u domaćoj zelenoj tranziciji. Sredstva su namijenjena za izgradnju dvije velike solarne elektrane u mjestu Gračanca na području opštine Bugojno. Postrojenja će biti integrisana u mrežu sa ciljem da se smanji prevelika zavisnost države u proizvodnji struje iz termoelektrana na ugalj. Ova vijest dolazi u trenutku kada BiH bilježi dobre energetske rezultate zahvaljujući povoljnoj hidrologiji i ranije priključenim vjetro- i solarnim parkovima, zbog čega je u prvoj polovini ove godine uvoz struje smanjen za oko 40%. Istovremeno na globalnom planu nekoliko zemalja uvodi drakonske carine na uvoz solarnih panela iz Azije kako bi zaštitio domaću proizvodnju, što dodatno komplikuje lance snabdijevanja ovom opremom. Inflacija u SAD ubrzala je u augustu, te raste pritisak na tamošnju privredu. Najnoviji podaci Američkog ministarstva rada pokazuju da indeks potrošačkih cijena u augustu skočio na 3,4% na godišnjem nivou, što je iznad ranijih predviđanja analitičara. Glavni pokretač ovog ubrzanja bio je nagli oporavak cijena benzina i energenata. Bazna inflacija porasla je za 0,3% na mjesečnom nivou, nadmašivši očekivanja od 0,2%. Trgovci na Wall Streetu sada procjenjuju šanse za povećanje ključne kamatne stope za četvrtinu postotnog boda. Dva velika institucionalna investitora sa Wall Streeta već su promijenila svoje prognoze i zadržavanje u povećanje kamatnih stopa, što direktno poskupljuje zaduživanje na globalnom nivou u narednih nekoliko sedmica. Tržište nafte je pretrpjelo unazad nekoliko mjeseci ozbiljan šok usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Napadi na ključnu energetsku infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i prijetnje blokadom Hormuzskog tjesnaca stvorili su paniku oko snabdijevanja. Cijene sirove nafte tipa Brent zabilježile su rast. Domaći naftni distributeri u Bosni i Hercegovini već najavljuju neizbježne korekcije cijena na benzinskim pumpama. Kako Bosna i Hercegovina nema strateške rezerve koje bi mogle dugoročno amortizovati ovakve globalne poremećaje, analitičari upozoravaju na potencijalne lančane efekte, odnosno rast transportnih troškova koji će posljedično poskupjeti osnovne životne namirnice. Autori vještačke inteligencije traže kočnice zbog bezbjedonosnih rizika. Na tehnološkom frontu izvršni direktori vodećih AI laboratorija javno apeluju na regulatore i konkurentske kompanije da uspore razvoj modela naredne generacije. Zato traže usporavanje čiji razlog nije komercijalni, već bezbjedonosni. Kompanija Anthropic je nedavno potvrdila da su njihovi interni timovi uspješno presreli i blokirali napredne pokušaje državnih i nedržavnih aktera da iskoriste njihove AI sisteme za generisanje komponenti biološkog oružja, ali i koordinaciju sofisticiranih kibernetičkih napada na kritičnu infrastrukturu Zapada. Međunarodni monetarni fond je alarmirao javnost. Naime, globalni dug dostiže istorijski maksimum. MMF je objavio da ažurira ekonomske izglede prema kojima globalna ekonomija u 2026. godini raste po stabilnoj stopi od 3%. Međutim, iza te stabilnosti krije se tempirana bomba u vidu javnog duga. Iz MMF-a su istakli da je ukupan svjetski javni dug na korak do 100% globalnog BDP-a. To znači da čovječanstvo duguje onoliko koliko cjelokupna svjetska ekonomija uspije proizvesti za godinu dana. MMF upozorava da proces dezinflacije stagnira, a visoke kamatne stope čine otplatu ovog duga neodrživom za mnoge zemlje u razvoju, zahtijevajući hitno rezanje budžetskih rashoda.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, nedavno je održan treći regionalni sajam poslova pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla. Bila je to sajamska manifestacija koja je zabilježila rekordan odziv, okupljajući oko 140 kompanija iz različitih sektora. što je zapravo predstavljalo najveći broj poslodavaca od osnivanja ovog sajma. Glavni organizator sajma bilo je Ministarstvo rada i socijalne politike u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa partnerima. Osmišljen kao dinamičan prostor za direktan susret onih koji traže posao i vodećih poslodavaca na tržištu, tokom dva dana trajanja na ovom sajmu posjetioci su imali jedinstvenu priliku za direktne razgovore sa menadžerima ljudskih resursa, uglednih bosansko-hercegovačkih kompanija, te učešće u stručnim panelima, radionicama, ali i programima karijernog savjetovanja. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama pošaljite razgovor samo sa nekim od učesnika trećeg regionalnog sajma poslova pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla.
0: Pozdrav svim slušaocima BH Radija 1. Moje ime je Maja Čaluk-Tvico i trenutno sam na poziciji rukovodioca Odjela za upravljanje ljudskih resursa.
5: Planika, vrlo prepoznat brend, dakle, unazad decenijama. Ovaj put ste i na sajmu, dakle, gdje dajete šansu mladim nezaposlenim, odnosno svim ljudima koji su potrebni za posao, ima li dovoljno zainteresovani?
0: Pa evo, ja moram reći nekako prvi put se pojavljamo na ovom sajmu i iskreno iznenađena sam i odzivom i kandidatima koji nam prilaze i koji su negdje zainteresirani za samu poziciju. Kada je u pitanju generalno maloprodaja, ja moram nekako, evo da se pohvalim, Planika broji nešto više od 360 uposlenih, jedna trećina kolegica i kolega je s nama duže od 10 godina, tako da nam je to jako važno da kada je neko se priključi novi timu, da zaista želi biti tu, da bude sretan, zadovoljan i jeli, da da svoj neki maksimum kada je u pitanju produktivnost.
5: Evo vidimo vaša paviljonska pagoda vrlo zapažena, veliki broj posjetilaca. Šta najčešće oni traže, pitaju?
0: Istina, pa evo, iskreno nekako obično razgovore kad počinjemo u pitanju je li, koja je pozicija oglašena, da li u pitanju maloprodaja ili neka druga. I moram reći da drago mi je da vidim da ima zaista veliki broj zainteresiranih ljudi koji dolaze, a da pokazuju negdje svoj interes za maloprodaju.
6: Pozdravljam BH Radio 1, sve slušaoce, pozdravljam Biznis klub, evo nas smo tu na sajmu zapošljavanja. Ja sam Alma Delić, menadžer HR razvoja u EKI mikrokreditnoj organizaciji. Tu registrovana i u Sarajevu. Poslujemo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
5: Evo vidimo vaša paviljonska pagoda, prilično posjećena, traže savjete, pa jedan vaš utisak.
6: Pa znate šta, sajm je jako dobro organizovan, ovo nama nije prvi put, evo koliko puta se organizuje sajm, toliko smo puta bili prisutni, ovo je zaista jedna dobra inicijativa i način da ljudi dođu do informacija vezano za kompanije, vezano za otvorena radna mjesta, idealna prilika zaista za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla.
5: Kako ocjenjujete generalno ove generacije, nove svršene studente, odnosno diplomirane, a u kontekstu evo diplomiranih ekonomista, ima li potencijala?
6: Naravno da ima. Mi svi nekako optužujemo to nove generacije da su malo drugačije i tako dalje, ali ja mislim da je ovo idealna prilika da mi malo podučavamo i kroz ovakve vrste okupljanja te nove generacije. Mi moramo kao poslodavci, znači, prilagođavati procese rada tim novim poslodavcima i mi moramo malo svoje neka razmišljanja i načinu rada da mijenjamo i da se prilagođavamo od njih.
7: Poštovanje svim slušalcima radija Bosne i Hercegovine, ja sam Ismar Halilović, direktor sam ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Drin Fojnica. Ustanova Drin po prvi put učestvuje na ovakvom sajmu. Utisci su jako dobri, veliki je broj posjetilaca i veliki broj je i poslodavaca, što me jako prijatno iznenadilo. I svi posjetioci pokazuju veliko interesovanje i po pitanju naše ustanove, zapošljavanja, uslova, plaće i svih drugih benefita koji bi radnici imali danas.
5: Evo, ipak nije mala stvar da ustanova na čijem ste vi čelu je prisutna na ovom sajmu, dakle imate vjerojatno na dobru saradnju sa resornim ministarstvom, Vladom Federacije.
7: Da, što se tiče resornog ministarstva i Vlade Federacije, mi imamo dobru saradnju. Inače, ustanova u prethodnih nekoliko godina koristi i sredstva kako vlade, tako i sredstva preko Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ove godine smo koristili i sredstva po programu Kantonalnog zavoda za zapošljavanje, što nama daleko olakšava naše naravno poslovanje, a i olakšava po pitanju zaposlenja određenih kadrova.
8: Pozdrav svim slušaocima BH Radija. Moje ime je Berina, predstavljam kompaniju Robot na ovogodišnjem sajmu. Moja pozicija je HR, znači menadžer firme, i evo ove godine smo odlučili da učestvujemo na sajmu.
5: Evo robot, svojevrsni brend naše zemlje i regiona. Kako ste vi zadovoljni ovom sajmskom manifestacijom i da kažem to i na vaša impresija?
8: Pa vidite, naravno da je dobro što imamo ovakve događaje u našem gradu, nama ovo treba, znači trebaju nam prilika gdje se mladim ljudi mogu prijaviti.

0: Radio 1 u proteklim minutama slušali ste razgovor samo sa nekim od mnogobrojnih učesnika nedavno održanog 3. regionalnog sajma poslova pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla. Podsjećanje radi, bila je to sajamska manifestacija koja je zabilježila rekordan odziv, okupljajući oko 140 kompanija iz različitih sektora, što je zapravo predstavljalo najveći broj poslodavaca od osnivanja ovog sajma.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Lijep pozdrav svim slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Jana Katarina Lolić-Indelkova, češka ambasadorica u Bosni i Hercegovini.
4: Robna razmjena i ekonomske veze između Češke i Bosne i Hercegovine imaju stabilan rast, no prostora za napredak uvijek ima, u kojim specifičnim sektorima poput IT-a, obnovljivih izvora energije ili autoindustrije vidite najveći potencijal za privlačenje čeških investitora u našu zemlju, a koje su tu prepreke koje najčešće ističu, da kažemo, investitori kada riječ o BH poslovnom ambijentu?
3: Da, robna razmjena raste, mogla bi rasti još više. Naprosto najveći potencijal zbog situacije u svijetu na današnji dan ima namjenska industrija u Bosni i Hercegovini. Maltene svaka fabrika namjenske industrije već i u neku ruku je povezana sa Češkom Republikom. Vaše najveće vanjsko tržište. Što se prepreka tiče, da se zadržimo odmah tu, prepreka za investicije je ovdje to da u svakoj fabrici tog tipa mora da ostane najmanje 51% učešća države. Tako da investitori koji bi bili zainteresovani da dođu ovdje, imamo ih čak iz Češke konkretnih, njima je to problem, jer oni bi, ako već investiraju svoje novce u razvoj firmi, oni bi voljeli i da imaju utjecaj na to kako se ta, kako ta firma razvija za budućnost. Što se autoindustrije tiče, dosta dobro je razvijena ta robna razmjena među nama, s tim da mi izvozimo najviše već gotovih auta ovdje i naš najveći koncern Škoda uvozi dijelove auta i opreme iz Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste IT sektor. IT sektor je skroz posebna priča, već jedna kompanija iz Praga ovdje ovako radi i druge su zainteresovane. Vi imate IT stručnjake koji naprosto ne moraju, da bi radili za češke firme, naprosto ne moraju napuštati Bosnu i Hercegovinu. Znači, mogu sa svojim znanjem i sa svojim prihodima da ostanu ovdje, samo da su preko nas uključeni u to veliko evropsko tržište, što doprinosi kako nama, tako Bosni i Hercegovini. Ko što rekao, jedna naša kompanija već ovako radi, a dalje to može da se razvija. Tako da prostora za proširenje saradnje ima. Generalno, Bosna i Hercegovina može sada da profituje iz takozvanog nearshoringa, jer generalno Evropska unija traži lance bliže svojim granicama, a da u budućnosti nije toliko ovisna o lancima proizvodnje u Aziji.
4: Češka Republika u kontinuitetu i snažno podržava proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. S obzirom na bogato iskustvo vaše zemlje u predpristupnim pregovorima i tranziciji, koje ključne reforme i lekcije iz češkog modela smatrate najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu u ovoj fazi njezinog evropskog puta?
3: Kako da ne bi podržavali, evropska integracija je našu zemlju promijenila iz temelja. Vjerovatno će slušaoci da se sjete, 90-ih mi smo bili zemlja sa bogatom industrijskom tradicijom, širokom industrijskom bazom i kvalifikovanom radnom snagom. A to sve ima i Bosna i Hercegovina, međutim sve je to bilo zastarelo, sve je to trebalo modernizaciju, sve je to trebalo digitalizaciju, sve je to trebalo razvoj. I tu su nam evropske integracije i, da budem iskrena, evropski predpristupni fondovi mnogo pomogli, jer mi smo morali da sprovedemo privatizaciju, s tim da privatizaciju ne možete da sprovedete, a da ne gledate radnike, morate sprovesti takozvanu pravednu tranziciju. Mi smo morali da sprovedemo modernizaciju svoje ekonomije i mi smo prije svega morali da se prilagodimo evropskim standardima. Prilagođavanje evropskim standardima znači na prvom mjestu vladavinu prava, uključujući borbu sa korupcijom. Jedno i drugo nije reforma. Jedno i drugo je proces reformi koji traju godinama. I to sve treba Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini trebaju reforme privrede, reforme poljoprivrede i normalno reforma sistema, ono što se kaže good governance, znači dobre vladavine, vladavine prava da se uvede, jer bez toga privreda ne može uspješno da se razvija. Ne bi mogla nama, neće moći, vjerujem, ni drugoj zemlji svijeta. Jer ono što

0: strani investitori traže, ironično, nije jeftina radna snaga. Oni traže i sve ostalo, a to se sve može svesti pod jedan naslov uređen sistem.
1: Godinama aktivno provodite projekte razvojne saradnje od ekologije i upravljanja otpadom do podrške ranjivim kategorijama društva. Koji su trenutno, da kažemo, prioritetni projekti vašeg rada i kako ocjenjujete njihovu direktnu učinkovitost na kvalitetu života građana u lokalnim zajednicama?
0: Sad, s obzirom na emisiju u kojoj razgovaramo, vas će više zanimati oni naši, ono što zovem hard projekti. Znači, nama je prioritet voda i sanitacija i nama je prioritet cirkularna ekonomija. Mi uvijek imamo plan rada. Ovaj plan rada je 24-30 godina, plan rada razvojne saradnje. Bosna i Hercegovina je jedna od 6 prioritetnih zemalja naših u svijetu, jedna od dvije u Evropi. Imamo i treći dio, to je takozvana demokratizacija. E sad, naš najveći projekat u oblasti vode, na primjer, je bila fabrika vode u Tesliću. U cirkularnoj ekonomiji smo počeli ove godine sa tri opštine, Tešanj, Teslić, Žepče. Otprilike, laički da kažem, kako možete da iskoristite smeće da bi od njega napravili nešto korisno, makar da bi se grejali i da bi to sve bilo čisto i ekološki ispravno. Što se tiče naših onih projekata za demokratizaciju, brinemo puno o ranjivim grupama. Znači, pomažemo djecu sa posebnim potrebama, pomažemo žene koje su u nezavidnom položaju, pomažemo posebno djevojčice, vjerujemo u socijalnu inkluziju. Tu su primjeri, ne znam, Mala sirena u Zavidovićima. To je jedno divno mjesto gdje djeca sa posebnim potrebama i njihovi roditelji mogu da se razvijaju i mogu da odmore. Ili Snaga žene u Tuzli, žene koje su bile izložene nasilju. Danas to već prevodimo i socijalne u ekonomsku priču. Čajevi organski koji oni proizvode se već prodaju na policama Bingoa od ove godine. I UNFPA i Češka su dio te uspješne priče.
1: Vlada Češke Republike redovno dodjeljuje stipendije studentima iz Bosne i Hercegovine za studiranje u češkim univerzitetima. Planirate li i u idućem periodu proširiti ove programe te koje korake preduzmate kako biste osnažili kulturnu razmjenu i direktno povezivanje mladih ljudi iz naše dvije zemlje?
0: Kako da ne? Pružamo stipendije, studirati kod nas ne mogu se osnovni studiji, može se kod nas studirati master, može se kod nas studirati doktorat. Nudimo ne samo Karlov i Masarykov univerzitet, nudimo i Praški ČVUT, to je naš tehnički univerzitet. Uglavnom sva ta ponuda je na www.studyinchekija.cz, znači Study in Czechia, ako bi neko bio zainteresovan. I posebna čar te ponude je da ako budete htjeli studirati ili neko od, iz vaše porodice na češkom jeziku, vi možete da nam se prijavite za studij, ali prvu godinu provedete, koju isto mi plaćamo, učeći češki jezik. Plus imamo naravno kurseve češkog jezika, kako plaćene, tako neplaćene i ovdje, lično. Znači, mogućnost je da se čovjek isplanira i da pređe bez dodatnih troškova po svoju porodicu u Prag ili Brno ili neki od drugih naših univerzitetskih gradova. Olomouc je recimo bio proglašen ove godine najboljim univerzitetskim gradom Evrope što se tiče troškova življenja, kvaliteta obrazovanja. Programi su, kao što sam rekla, na engleskom jeziku, to je jedna mogućnost, druga mogućnost je na našem. Osnovnih studija nemamo, ali možda se osnovni studiji ovdje mogu iskoristiti upravo zato da bi se čovjek pripremio za mlad čovjek pripremio za češki i za prelazak u skroz drugu sredinu. Imamo stipendije svake godine, naš otvoren poziv za ljude koji bi htjeli da studiraju u Češku sad traje do 30. septembra, ali imamo i drugih. Masarykov univerzitet recimo stipendira svoje studente direktno, imamo stipendije Višegradskog fonda. Znači, ako pogledate Study in Czechia i ako pogledate stranice ili Facebook naše ambasade, vidjet ćete koliko mogućnosti ima i mogli bismo već u oktobru da se vidimo na razgovoru koga ćemo odabrati.
1: Ambasada Češke Republike redovno otvara poziv za program Aid for Trade, koji financira Ministarstvo industrije i trgovine Češke s fokusom na razvoj trgovine, energetske i privredne kapacitete. Možete li nam reći kakav interes bosansko-hercegovačkih kompanija i institucija za ovaj program i koji su dosadašnji najuspješniji primjeri prijenosa češkog ekonomskog znanja u Bosni i Hercegovini?
0: Interesovanja itekako ima. Ovo je više program za institucije. Redovno ga objavljujemo svake godine, redovno imamo više interesovanja nego šta možemo zadovoljiti i pokušavamo da se koncentrišemo na ono što omogućava

0: Bosne i Hercegovine iskorak u budućnost, znači digitalizaciju, tehnološki razvoj, kako sebi olakšati posao, kako sebi najbolje organizovati posao. I radili smo na tom području recimo sa vašim vinarima ili smo radili sa vašim geolozima iz oba entiteta, još uvijek radimo, to nam je tekući projekat. I tu pravimo, sa stočnim fondom smo radili u prošlosti, tu radimo uvijek neku organizaciju tog posla, neku digitalizaciju, pokušavamo da se osvrnemo na tehnologije koje nam govore, što se recimo geologije ili poljoprivrede tiče, koji nam govore šta će biti, da bi, ne znam, da bi vinari mogli pravovremeno zaštite svoj rod. To nam je jedan od projekata, da im tehnologija u tome pomaže.
1: Da, pomenemo da, evo, i vaša ekscelencija, odnosno i vaš saradnici, često se u posjeti bosansko-hercegovačkim gradovima, naravno Brčko distriktu, odnosno i manjim lokalnim zajednicama. Pa s tim u vezi, dakle, aktivno podržavate projekte socioekonomske inkluzije i pokretanje društvenih, odnosno preduzeća koja financira Češka razvojna agencija. Kako ocjenjujete potencijal socijalnog preduzetništva Bosne i Hercegovine kao model za ekonomsko osnaživanje ranjivih kategorija društva, pa samim tim manjih lokalnih zajednica?
0: Ovo je neprocjenjivo. Ovdje imate ranjivih grupa stanovništva koliko hoćete. I praktički mi imamo neke projekte samo socijalne inkluzije koji su naglašeni kod takvi. To je, na primjer, Tuzlanska snaga žena o kojoj sam već govorila, ili imamo takav projekat Češke razvojne zajedno sa Češkim Kerom i u Brčko distriktu. Ali socijalna inkluzija nam prolazi i kroz projekte koji nisu kod takvi naslovljeni. Mi imamo, na primjer, razvoj ruralnih područja gdje je Drvar, Glamoč, Rudo, i u Rudom imamo ženu koja se bavi proizvodnjom cvijeća. Imamo tamo pčelare, imamo mljekare kojima smo pomogli, tih 10 opština ukupno. Ta visina nije velika, to je nešto preko 1 000 000 maraka, ali ipak to znači stotinama malih poduzetnika, posebno iz ranjivih grupa, ljudima koji hoće da rade, da započnu neki svoj posao. Tako da pored onih velikih tipa fabrike vode, mi se stvarno bavimo socijalnom inkluzijom. Posebno žene su ranjive, djevojčice su ranjive. Imamo još jedan relativno mali projekat, skraćenica mu je SAFE i on je u Tuzli. Bavi se djevojčicama od 13 do 18 godina, 50-ak djevojčica iz romske populacije ili iz drugih ranjivih kategorija u Tuzli i u Zavidovićima. Da ne budu izložene nasilju, da ne budu izložene seksualnom nasilju, da ne ispadaju prije vremena iz škola, da, ako hoćete, žive normalno. I radimo normalno ne samo sa djevojčicama, radimo sa njihovim porodicama. Ti projekti ne obuhvataju veliki broj stanovništva, možda ćete reći 50 djevojčica, Tuzla Živinice nije toliko mnogo. To znači život za 50 porodica i za 50 budućih porodica koje će te djevojčice osnivati kad postanu žene.
1: I evo, za sami kraj našeg razgovora da pomenemo da smo vi i ja dogovorili našu suradnju u ovom medijskom kontekstu vrlo ekspeditivno. Dakle, ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini vrlo transparentno otvorena za javnost, podijelili ste sa nama ovaj ekspoze u ekonomskom kontekstu na relaciji Češka, Bosna i Hercegovina i za emisiju Biznis klub.
0: Kako da ne, volimo da smo otvoreni. Imamo u tome pandan vaše ambasade u Pragu. Otvoreni jesmo i non stop smo van Sarajeva, van glavnog grada. Non stop smo na terenu, ne samo ja, nego i moji saradnici. Vrlo sam ponosna da većina moje ambasade ili govori vaš jezik ili ga barem uči, tako da možemo da se sporazumijemo i sa ljudima koji nisu toliko jaki sa engleskim. I iako to nije tipično za diplomatiju, mnogi to već znaju, aktivni smo na socijalnim mrežama, čak imamo vlastiti hashtag koji glasi Česi su raja.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa ambasadoricom Češke Republike u Bosni i Hercegovini Janom Katarinom Lolić-Šindelkovom.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu, kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub, možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Laži, laži, laži, laži srce moje.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. Tri parfema, tri priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: Sa kompozicijom Dilvada Felića Hanka, Misad Neymarlija predstavio se publici Festivala narodne muzike Ilidža 2026. Bio je to jedan vrlo lijep nastup, a u emisiji Narodna na BH Radio 1, danas poštovani slušaoci, govorimo sa Mirsadom kako o nastupu na Ilidži, tako i o CD-u pod naslovom Sevdah teče u venama mojim. Dobrodošli.
1: Hvala, bolje vas našli. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam evo kod vas u gost. Pa Ilidžanski festival je jedan prestižan festival i mislim da je čast svakom izvođaču koji se bavi pogotovo sevdalinkom da učestvuje na takvom festivalu. Ja sam ove godine, hvala Bogu, eto, bio učesnik i pjevao sam ovu pjesmu Hanka sa svog novog CD-a koji sam radio u studiju Dilvada Felića u Bihaću. To je bio jedna, na neki način jedna promocija, prvo izvođenje te pjesme javno i publika je veoma dobro prihvatila, pa je to sama činjenica da sam osvojio drugo mjesto publike i govori u prilog tome da je stvarno ona je pjesma veoma dobra.
0: Vi ste nedavno u Sarajevu, osim promocije ovog albuma, imali i jedno lijepo druženje lijepim povodom. Napunili ste 68 godina. Pa evo da u emisiji Narodna na BH Radio 1 progovorimo koju više, ko je Misad Neymarlija, kad je rođen, kakav je taj njegov životni put i otkad sevda teče u venama Mirsadovim.
1: Rođen sam 9.9.58. u Kaknji. Znači tamo neke davne 74. kad sam već došao ovdje i krenuo prvi razred mašinske tehničke na Marin dvoru. Te iste godine sam se i uključio u kulturno-umičko društvo Unio Invest na nagovor svojih drugova koji su primijetili da imam dara za pjesmu, družeći se ovako na nekim izletima i tako. I od tada kreće na neki način ozbiljnije bavljenje pjesmom, sevdalinkom, normalno kulturno-umičko društvo se pjeva sevda. Nastavio sam te aktivnosti i prvi nosač zvuka sam uradio ovdje u ovoj kući sa gospodinom Sinanom Almanovićem, to je bio neki 88. 89. godina. Promociju sam isto vršio tog materijala ovdje učestvujući kod gospodina pokojnog Zorana Kapitanovića, tada je bio taj folk filigran, čini mi se, ta emisija na kojoj smo mi mogli predstaviti svoje pjesme, jeli? Ja sam tri puta učestvovao tu, promovisao tri pjesme sa tog materijala, to su bile neke pjesme novo komponovane, da kažem, nije sevda, malo sam ostupio od onoga što sam volio i što sam na neki način pjevao u to vrijeme. Međutim, tako je bilo da se trebalo malo i u tom žanru novo komponovani okušati.

0: snimim taj CD Srdalinki i procijenio sam da bi to mogao s Dadom najbolje odraditi tu, obzirom da on ima, znači on je kompletan autor, može i raditi tekstove i ima aranžmane, radi, znači ima studio i da to mogu odraditi na jednom mjestu sve. I evo, počeli smo, dogovorili se, tako da smo krenuli sa snimanjem negdje već početkom ove godine, to je bio neki drugi 3. januar, kad smo već ušli u studio i odradili dvije pjesme. Onda se to, taj kontinuitet nastavio sve do kraja juna, kad smo odradili i spotove, tako da smo napravili, znači, na tom CD-u 11 je pjesama, 3 su komponovane u duhu Sevdaha, a ovih 8 je tradicionalne pjesme Sevdalinke koje se pjevaju. Izvukli smo malo, što bi rekli, iz Sehare, malo da predstavimo i u drugom malom aranžmanu neke pjesme koje su otpjevali, pa Himzo Polomina, Rahmetli Safet Isović, tu onaj, tako da malo predstavimo publici u ovom sad modernijem aranžmanu te pjesme. I dobro su prihvaćene, ja ako vidim reakcije na nastupima, veoma, veoma dobro su prihvaćene te pjesme. Evo, kao što je Mujo gledao Mahali zlatu, pa Nema ljepše cure od Malene Đule, što je Rahmetli Himzo otpjevao. I tako, mislim, materijal, evo, vi ste isto preslušali, slušalci mnogi su preslušali, čuli, kad imate pozitivne kritike, odnosno pohvale sve od strane kolega koji kaže, jednostavno ne zna se koja je pjesma bolja od koje. To vam imponuje i daje vam postoj da dalje radite.
1: Evo, da priuštimo i slušateljstvo emisije Narodna na BH Radio 1 da čuje dvije koje ste vi pomenuli, a to je Sevdalinka Mujo gleda u Mahali zlatu i Nema ljepše cure od Malene Đule, to je također Sevdalinka, ali tekst je malo prilagodio Himzo Polovina, doradio.

0: Poštovani slušalci, u emisiji Narodna na BH Radio 1 slušate pjesme sa albuma Mirsadana i Marlije pod nazivom Sevdah teče u venama mojim. Vi ste pomenuli saradnju sa Dilvadom Felićem, Dadom, koji je autor svih aranžmana, kao i teksta i muzike za nekoliko pjesama, ali tu su i neke druge pjesme koje ste vi nazvali sevdalinkama. To su autorske pjesme, ali su u narod ušle i ja se nadam da će i ova vaša Hanka i Sevdah teče u venama mojim nakon izvjesnog vremena u narodu biti prihvaćene kao prave narodne sevdalinke. Među njima, kada je u pitanju ovaj sevdalijski manir, je kompozicija Radojke Živković, Bosna moja ili Neko tiho ulicom pjevuši. To znači da izuzetno volite rad i djelo Safeta Isovića. Pa bili ste i član udruženja.
1: Pa da, ja sam član udruženja Safet Isović, poštovalac lika i djela, a evo i član sam našeg, vašeg udruženja, koji ste, jeli, predsjednica, to je ovo udruženje estradnih izvođača kantona Sarajevo. Tako da, što se tiče tog repertoara Safeta Isovića, rahmetli, ja sam uvijek volio njegov i stil pjevanja, a i pjesme koje on pjevao. On je nama svima otprilike bio uzor, svi ovi koji se bave sevdahom, pa da li to bile stare one sevdalinke od ranije ili njegove komponovane koje su prerasle u sevdah, u sevdalinku, svi sad pjevaju kao sevdalinku, evo upravo ta Bosna moja.
0: A tu je i Đul Halima, također Halima, autor da. Muzike Radojka Živkovića da. Na tekst Marije Pjevac.
1: Tako je, Bosna moja se pjeva i po Srbiji, po Hrvatskoj i tako da je opće prihvaćena.
0: U znak sjećanja na Saju, izvedbe Mirsadana i Marlije, pjesama kojima je Sajo dao poseban pečat, Bosna moja i Đul Halima.

0: Mi sad najmarlja gost emisije Narodna na BH Radio 1. Rekoh da je 10. septembra ove godine bila promocija ovog albuma, albuma pod nazivom Sevdah teče u venama mojim, ali i proslava 68. rođendan. Bilo je zaista lijepo, pa evo malo da se osvrnemo na taj događaj. Bila sam također tamo i drago mi je bilo da se družim i sa vama i sa prijateljima koji su na kraju krajeva većina od njih ljudi sa scene i moji prijatelji.
1: Pa tako je. Ja sam ovako razmišljajući kako da konceptiram, znači, ovaj događaj, da objedinim to sve, ipak sam odlučio da te noći da bude, znači, proslava i mog rođendana, a i evo promocija ovog albuma. I u tom cilju sam i krenuo ka organizaciji, angažovao sam svoje prijatelje koji su mi na neki način pomogli, pa između ostalog i vi ste tu dio, obzirom smo mi u udruženju, vi ste stvarno, hvala vam, vodili ste program, bili ste tu prisutni s nama, organizovali prije toga, trebalo je dosta pripreme, ljudi ne znaju da je to ovo zahtjevan projekat. Hvala još jednom, evo javno, da se zahvalim vama, stvarno ste veliki doprinos dali i dali jedan pečat gore i samo toj večeri i to proslavi jednog i drugog.
0: Bila je tu porodica,
1: da.
0: Bila su djeca, unuci, da. Preslatki unuci.
1: Ja imam šestor, njih od ovog starijeg sina četvoro i dvoje od ovog mlađeg sina. Tako da ovaj najmlađi od ovog najstarijeg sina je bio sve vrijeme sa mnom. I nažalost doživio jedan pad, pa je porijeđaj bio, ali međutim, evo, vidjela se na kraju da

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
0: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
1: U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, našu zemlju predstavlja Denis Bećirović.
0: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda.
1: Sutra promjenljivo oblačno sa padavinama. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Štrajk je počeo u 15 sati. Radnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. Inače, u ovom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine, govori predsjednik sindikata Nedžad Uraković.
2: Zaostaje se 3, a evo kažem za par dana i 4 plata, pošto nije pružena nikakva financijska podrška radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica. Sindikalni odbor je izostavljajući upute za prvenzijem organizovati štajk vladi sindikalnog odbora, a ne radnika rudnika, znači štajkovaći vladi sindikalnih odbora. Idemo do tog momenta gdje i mi očekujemo da do kraja ove sedmice to da bude riješeno, ali imali smo mi ti, što kažem, najava i rješenja do 25. do ovog, ali jednostavno kažem, primjeđen smo situacija je izuzetno teška i bit će to sigurno, kažem, do petka, u smislu održavanja ovog odredbe oko štajka glađe.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Ravnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta u Sarajevu nakon što su dobili obećanje o isplati avgustovskih plata najdalje do sutra, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
3: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se najkasnije u toku sutrašnjih dana izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbor tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić Bila u Biloj donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
1: Institucije Bosne i Hercegovine moraju osigurati održivo funkcionisanje BHRT-a, poručuje šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel. Računi BHRT-a blokirani su mjesec dana, a do sada nema ni reakcije nadležnog suda, iako su presudom Vrhovnog suda Republike Srpske otklonjeni razlozi blokade.

0: Ambasador naglašava da je međunarodna zajednica svjesna važnosti državnog javnog servisa, ali da sve odluke za spas BHRT-a moraju donijeti domaći politički akteri.
1: Ne želim ulaziti u rad suda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje. Nije mi jasno zbog čega se dešava ovo odugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao napraviti taj korak i deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu. Nije to pitanje za međunarodne organizacije koje treba da se uključuje i rješavaju krizu, nego je potrebno pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa. Zakonska struktura postoji, samo je pitanje kako je moguće da postoji zakon koji se onda ne primjenjuje.
2: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović predala je prijavu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića zbog, kako je navedeno, zloupotrebe položaja. Prijavu je podnijela nakon informacija od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljeni nikakvi operativni podaci protiv osoba koje je Konaković proglasio nepoželjnim. U reakciji ministra Konakovića navedeno je da ga Cvijanović prijavljuje institucijama koje je željela ukinuti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz repromaterijala do kraja 2027. godine. Mjera obuhvata 74 tarifne oznake za sektore poput tekstilne, kožne, metalske, prehrambene i namjenske industrije s ciljem podrške domaćim proizvođačima i privredi. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odluku o dodatku na plaću za državne službenike i namještenike u pravosuđu koji rade na radnim mjestima s posebnim uslovima rada, za što će na godišnjem nivou biti izdvojeno oko 650.000 maraka. Dodaci iznose 10 i 20%, a primjenjivaće se nakon normalizacije rada pravosudnih institucija. Vladina odluka uslijedila je nakon zahtjeva sindikata. Također, vlada je osigurala više od 1 000 000 maraka za besplatne udžbenike učenicima osnovnih škola. Požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan i konstantno se širi zbog nepristupačnog terena i pojačanog vjetra. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da je zbog nepristupačnosti terena hitno potreban angažman zračnih snaga. U gašenju požara ranije su uz domaće vatrogasce pomagali i kanaderi iz Hrvatske i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. U fokusu svjetskih lidera su situacija na Bliskom istoku, rusko-ukrajinski rat, vještačka inteligencija i održivi razvoj. Šefovi država i vlada će do nedjelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BHT. Prije njega je 19 govornika, među kojima je i Donald Trump. Detaljnije Brana Pretenjak.
3: Sukobi i humanitarne krize, nekontrolisani razvoj vještačke inteligencije, klimatske akcije, održivi razvoj i ekonomska otpornost. Ovo su centralna pitanja ovogodišnje debate koja će, kako očekuju u Ujedinjenim nacijama, ukazati na hitnu potrebu za obnovljenom multilateralnom saradnjom u svijetu koji je sve više podijeljen. Svoje stavove iznijeće više od 200 govornika, ali je u prvom planu Donald Trump. Dok mu brojni lideri zamjere na pokretanju više ratova i narušavanju dugogodišnjih savezništava, Trump ukazuje na uspjeh njegove administracije. I can report to you
4: with pride that... Izvještavam vas sa ponosom da se Amerika vratila. Naša zemlja je danas jača nego ikada prije. Na ekonomiji nam zavide širom svijeta. Vojska nam je najmoćnija na svijetu. Naša tehnologija je bez premca i vodimo u svemu. Naša energija pokreće planetu. Amerika se uzdiže, naša nacija se razvija, naša moć se proširuje. Naša zemlja je u nikad boljem stanju i naša budućnost je veoma svjetla. America is rising,
3: our nation is growing. O stanju na Bliskom istoku u Generalnoj skupštini UN-a sutra će govoriti iranski predsjednik Pezeškijan. U četvrtak će o stanju u Gazi govoriti palestinski predsjednik Abbas, ali putem video linka, jer ponovo nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Netanjahua, koji će se obratiti isti dan. Za BHR.

0: Dio 1, Brana Prtenjak.
1: Pored predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bečirovića, u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije će do 24. septembra prisustovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka, uključujući događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi. Na marginama zasjedanja Generalne skupštine potpisan je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku. Sporazumom kojim je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza i ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske na Grenlandom. Visoki sud Šri Lanke osudio je 15 muškaraca optuženih za planiranje koordiniranih bombaških napada na Uskrs 2019. godine, u kojima je poginulo 270 osoba, ranjeno više od 500. Visina njihove kazne još nije saopštena. Među poginulima je bilo i 45 stranih državljana. Vlasti su za napade odgovornim proglasile, kako je navedeno, radikalne islamističke organizacije.
2: Lista čekanja za inovativne terapije onkoloških pacijenata u Republici Srpskoj bit će kraća zahvaljujući rebalansu entitetskog budžeta i dodatnih 15 miliona maraka. Potvrđeno je u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija uz najavu 130 miliona maraka iduće godine. Govore predsjednica Udruženja pacijenata Jasminka Sredojević i predstavnik Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić.
3: Danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja što je jako dobro.
4: Mi smo iznašli nova dodatna ozbiljna sredstva i za ostatak ove godine i za narednu godinu, znatno veća nego do sad, da se poveća dostupnost inovativnih terapija, prije svega za maligne bolesti, to je bio fokus. Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju.
2: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo je sa predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj zemlji ugovore o dodjeli grant sredstava u ukupnom iznosu od 120.000 maraka. Ukazano je na porast nasilja nad djecom i digitalnog nasilja i na potrebu stabilnijeg financiranja, jače prevencije i efikasnije procjene rizika nakon prijave nasilja. Govori izvršna direktorica organizacije Žene sa UNE iz Bihaća Ida Behrem i resorni ministar Sevli Turtić.
5: Svaki vid podrške žrtvama nasilja u porodici i sigurnim kućama je više nego dobrodošlo u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktni žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktni žrtava nasilja u porodici.
6: Ovo je nastavak projekta prema sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini. Do sada je bilo 8, evo ove godine je 9. sigurna kuća. Bilo je do sada u budžetu 100.000 maraka, sad smo povećali u budžetu 130.000 maraka, negdje će dobiti oko 13.333 marke svaka sigurna kuća i oni imaju ovaj prelazni period kada je najteži pred novu godinu, kada su i grijanje i struja i sve ove generalije koje imaju u sklopu sigurne kuće malo poskuple.
2: Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar potpisao je u Sarajevu ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz javni poziv za programe podrške o očuvanju radnih mjesta povratnika u Republici Srpskoj za ovu godinu. Za realizaciju programa izdvojeno je više od 1,6 miliona maraka, a sredstva će biti usmjerena na očuvanje više od 1500 radnih mjesta povratnika u 36 gradova i opština. Programom su obuhvaćeni različiti privredni i drugi subjekti u povratničkim sredinama, govore ministar Dizdar i vlasnik firme iz Prijedora koja je jedan od korisnika i zapošljava povratnike, Osman Džamastagić.
7: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave se odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom

0: subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2, takozvani, taj se program odnosi na refundiranje troškova, poreza i doprinosa za prva tri mjeseca, namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. Poslodavci su obavezni dio sredstava, odnosno najmanje 10% od označenih sredstava po uposlenom povratniku, a do 100%, uplatiti kao dodatni prihod tim povratnicima, tako i da sami uposleni povratnici imaju konkretnu korist od ovog javnog poziva.
1: Trenutno zaposleni imamo 188 radnika, povratnika je 75 u našem kompaniji, tako da ova podrška Vlade Federacije upućena za očuvanje radnih mjesta u ovom današnjem vremenu je od vrlo dobrog i lijepog značaja.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11, Zenici 13, Tuzli 14, Bijeljini 15, Banja Luci 17 i Mostaru 21 stepen.
3: Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Zbog izvođenja radova do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Na graničnim prelazima čeka se do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
3: Uprkos sudskoj odluci računi BHRT-a i dalje su blokirani.
2: U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, a našu zemlju predstavlja Denis Pećirović.
3: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisali sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosom, urednici emisije Amir Sužanj i Jadna Voljevica.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penave.

0: Lijep pozdrav gledaocima i slušaocima radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Ovo je trebala biti debatna emisija pred opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra u Bosni i Hercegovini, u kojoj kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine predstavljaju svoje programe za mandate, odnosno za mandat koji žele da osvoje u naredne 4 godine. Danas su se nama trebali biti Bakir Izetbegović, kandidat ispred stranke Demokratske akcije, Fahrudin Radončić, kandidat Saveza za bolju budućnost, Semir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, je u emisiju pozvan i Denis Bećirović, kandidat SDP-a i koalicije Ujedinjeni za državu Bosne i Hercegovinu, ali iz SDP-a su poslali obavještenje da njihov kandidat neće doći u ovu emisiju jer putuje u New York na zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Tim razlogom su svoj izostanak pravdali i gospoda Radončić i Izetbegović, te je danas sa nama u studiju samo Semir Efendić. Dobar vam dan i hvala lijepo što ste tu sa nama.
1: Dobar dan vama i gledalcima BHRT-a.
0: Hvala lijepo. Evo prije razgovora o temi koja se tiču oblasti predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao uvod u emisiju, vaš plan, ono što naredne 4 godine namjeravate predstaviti građanima kao novo, kao bolje, kao stabilnije, kao sigurnije za državu Bosnu i Hercegovinu ukoliko osvojite mandat u predsjedništvu naše zemlje?
1: Ja sam kandidat za člana predsjedništva iz reda Bošnjaka, ali osim toga mi na ovim izborima nudimo da stranka za Bosnu i Hercegovinu bude alternativa ovim strankama, predstavnicima ovih stranaka koji se evo nisu ni pojavili u večerašnjoj debati na svim nivoima vlasti. Da stranka za Bosnu i Hercegovinu to bude i u parlamentu, i u vijeću ministara, i u vladama, na nivou federacije, kantona i na drugim mjestima. Dakle, u pitanju jedna cjelovita ponuda jednog drugačijeg pristupa u Bosni i Hercegovini. Volio bih prije svega da time mlade ljude u našoj zemlji motiviramo da se aktiviraju, da se uključe, da izađu ovaj put na izbore, da uzmu sudbinu u svoje ruke, jer predugo živimo

0: u zemlji kojom nismo zadovoljni u skoro svim oblastima života, imamo probleme i primjedbe. Sve se to rješava sa vrha prema dnu, od predsjedništva preko parlamenta, vijeća, ministara do drugih nivoa vlasti. Članovi predsjedništva imaju najveći legitimitet u Bosni i Hercegovini. Njih građani biraju najvećim izbornim jedinicama, to je Federacija Bosne i Hercegovine i entitet RS. Oni dobiju najveći broj glasova, radi se o stotinama hiljada glasova i oni bi trebali biti pokretači procesa. Moja zamisao je takva da, pored toga što imam ulogu predsjedništva, da imam političku snagu u parlamentima da počnemo ovaj sistem koji ne funkcioniše konačno uvezivati. Predsjedništvo je integralni dio sistema Bosne i Hercegovine. Ono nije izdvojeni organ koji ima svoje nadležnosti, nema nikakve veze ni sa čim drugim. Ono je povezano direktno sa vijećem ministara koje imenuje i naravno sa parlamentarnom skupštinom na nivou države. Ne može se donijeti budžet Bosne i Hercegovine ako ne predloži predsjedništvo, ne može se imenovati vijeće ministara ako predsjedništvo ne imenuje mandatara. U godinama iza nas ono je izolovano i tako je svima lakše tvrditi da se ne može ništa uraditi, ali se mora preuzeti uloga uvezivanja sistema u Bosni i Hercegovini kojem je predsjedništvo na čelu.
1: Da. Prije nego, evo, dotaknemo se direktnih ovlaštenja predsjedništva Bosne i Hercegovine i svega onoga što zapravo predsjedništvo u svom mandatu i u svom tijelu može da uradi. Funkcionisanje sistema javnog emitovanja je također nešto, evo, bitno je, ne tiče se direktno ovlaštenja predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali evo, vrlo je važno. Radio televizija Bosne i Hercegovine, usuđujemo se u posljednje vrijeme reći da preživljava svoje posljednje dane. Da li će Radio televizija Bosne i Hercegovine biti ugašena i šta vi možete uraditi ukoliko osvojite mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine?
0: Ja ću prvo dati jedan komentar na činjenicu da se ostali protivkandidati nisu pojavili u ovoj emisiji koju organizira BHRT javni radio televizijski servis u Bosni i Hercegovini. Prvo, neka građani smatraju da su odustali od kandidature, jer nepojavljivanje na javnom RTV sistemu ili servisu u debati se ne znam kako može drugačije tumačiti. Imamo predsjedavajućeg predsjedništva koji kaže da je otišao u New York, tu je javio jučer. Znalo se za tu sjednicu mnogo ranije i mogao je ranije obavijestiti da taj termin nije u mogućnosti, pa da vi organizirate drugi termin. Vjerujem da bi to uradili. S druge strane, ostala dva člana, odnosno kandidata za članove predsjedništva, se nisu pojavili, to je njihova odluka, ali moram reći da je to pokazuje jednu vrstu odnosa prema javnom radiotelevizijskom sistemu. Ako ga ne mogu podržati na drugi način novčano, onda barem mogu da se odazovu u emisiju, debatnu emisiju koja je trebala da bude najinteresantnija u cijeloj ovoj predizbornoj kampanji. I imamo situaciju i činjenicu da kandidati ne žele čak ni da učestvuju u debati, pravdajući raznim razlozima. Evo, jedan kaže da nije tu, ostali neće zato što nije on tu. Neka građani smatraju da su odustali od kandidature. Što se tiče javnog RTV sistema, rekao sam malo prije, predsjedništvo Bosne i Hercegovine predlaže budžet institucija Bosne i Hercegovine, to je jedno, a drugo je da u Bosni i Hercegovini postoji zakon o javnom RTV sistemu još iz 2005. godine i on se ne primjenjuje. Mora postojati politički dogovor onih koji dobiju podršku građana na izborima oko toga koji zakoni u Bosni i Hercegovini će se primjenjivati i kako će se popunjavati, imenovati naredni mandat vlasti. Oni se uglavnom dogovore da popune stolice, a šta će se dešavati, o tome niko ne misli. Zakon se dakle ne primjenjuje, jer da se primjenjuje ne bi bilo problema u finansiranju. S druge strane, ni kroz budžet se ne osiguravaju adekvatna sredstva da bi BHRT mogao funkcionisati.
1: Da. Definitivno jeste da je očuvanje javnog radio televizijskog servisa jedan od izazova sa kojima će se suočiti novo izabrana vlast naredne 4 godine. I nadamo se evo da će djelovati odgovorno i u skladu sa svojim ovlaštenjima. Vratit ćemo se sada na evo ovlaštenja i sve ono što predsjedništvo Bosne i Hercegovine može da radi u svom mandatu. Konkretno kada je riječ o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine, koja je vrlo, vrlo važan segment u funkcionisanju same zemlje. Trenutno smo u veoma geopolitički izazovnom vremenu. Kako će se, evo po vama, kako biste vi vodili zemlju i u kojem smjeru, s obzirom na trenutne izazove, konkretno kada je riječ o Bliskom istoku, s obzirom na to da možemo reći da su voditelji operacija Sjedinjene Američke Države, a imamo Trumpa koji ne voli da mu se prtu riječi. Da li onda mi u toj konstelaciji odnosa idemo, ukoliko idemo protiv SAD-a, idemo na stranu Irana, ukoliko idemo za SAD, idemo protiv Irana. Dakle, kako bi se ta neka politika i djelovanje Bosne i Hercegovine u budućnosti postavila po vama?
0: Prvo, isključiva nadležnost za vođenje vanjske politike prema Dejtonskom sporazumu i ustavu je na nivou države, a ne entiteta. I mi imamo u ovom mandatu koji je za nas jednu potpunu eskalaciju izlaska entiteta RS na međunarodnu scenu, bez adekvatne reakcije iz predsjedništva, iz Ministarstva vanjskih poslova. Dakle, na to se moralo reagovati prvi put kada je bilo ko od predstavnika država održao sastanak sa

0: zvaničnicima entiteta.
1: A šta mislite zašto nije? Da li je to dekapacitacija ili zbog čega?
0: Nema
1: dakle, šta
0: znanja
1: je problem?
0: I nema hrabrost. Nema znanja. Ja sam upozoravao ministra vanjskih poslova kada je bivši ministar vanjskih poslova Mađarske dolazio prvo u Banja Luku pa u Sarajevo. Ovaj Sejarto koji je izgubio zajedno sa Orbanom. Da ga ne treba primiti u Sarajevo. Da mu treba objasniti da u ovoj državi vođenje vanjske politike je isključiva nadležnost države. I ako je neko prijatelj države, onda ne može nastupati na taj način, mora putem države sarađivati sa nižim nivoima vlasti. Ako se država sa tim saglasi, ako je u sklopu državnog protokola, nije problem da postoje određeni diplomatski kontakti nižih nivoa vlasti, ali samo u okviru državnog protokola. Ukoliko nije tako, država mora najoštrije reagovati. Upozoriti sve druge države da ne mogu računati na dobre odnose sa državom ako žele podržavati separatiste u našoj zemlji, oni koji otvoreno se bore za nezavisnost.
1: Da li vam je u tom djelovanju otežavajuća okolnost trojno predsjedništvo i način na koji se odluke donose? Kako ćete se s tim nositi?
0: Ja moram reći da ne znam šta se desilo u proteklom periodu, zadnja možda dva mandata, da su svi članovi predsjedništva počeli samostalno da vode vanjsku politiku. Imate činjenicu da je upravo sada članica predsjedništva Željka Cvijanović posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, vjerujem, od novca ove države i od budžeta predsjedništva. Kako se može trošiti budžet predsjedništva na posjetu koja nije usaglašena? Gdje stavovi koji se iznose nisu dio stavova koji su usaglašeni na predsjedništvu. To ćemo u narednom mandatu dobro vidjeti na koji način uopće neko može samostalno ići i iznositi stavove u ime Bosne i Hercegovine u svoje ime, ali onda od novca države i to radi širom svijeta. Kada pitate o Sjedinjenim Američkim Državama, primjetno je da je posljednja Trumpova administracija ukinula je sankcije dakle Miloradu Dodiku, koje su bile uvedene ranije, i drugima koji su rušili Dayton i institucije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da ova administracija nema velike šanse u narednom periodu da se zadrži na toj poziciji, da treba što prije tražiti prijatelje u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru demokratske stranke koji su već primijetili anomalije, koji su već iznijeli žalbe na činjenicu da su ukinute sankcije kao nikad do sada nekome, u ovom slučaju Miloradu Dodiku, i da treba tražiti podršku među onima koji razumiju da ovakav odnos neće završiti dobro po jedan od najvećih vanjsko-političkih uspjeha Sjedinjenih Američkih Država, to je Bosna i Hercegovina i mir koji je postignut u Bosni i Hercegovini nakon agresije i genocida. Dakle, ponašanje Trumpove administracije ugrožava te procese. Oni imaju svoj način rada koji je širom svijeta izazvao brojne probleme. Ja smatram da nije velika prilika da se s njima nešto posebno može dogovoriti, ali smatram da oni neće imati priliku. Prije svega Trump završava svoj drugi mandat i ne može se kandidovati za treći, ali niti njegova popularnost, niti republikanaca zbog svega što se dešava u posljednjem periodu uopće nije velika. Treba hitno stupiti u kontakt sa onima koji imaju najveću šansu da postanu naredna administracija, a sa ovom administracijom maksimalno korektno uz čuvanje svojih interesa, zakona ove države, svega onoga što svaka normalna država suverena u međunarodnim odnosima treba da ima. Dakle, potpuni respekt, ali ne očekivati puno nakon svih ovih poteza. I njih treba opomenuti i upozoriti iz pravca Ministarstva vanjskih poslova da entiteti nisu subjekt međunarodnog prava.
1: Da, mislite li da bi u tom procesu, evo, možemo reći, traženja, usaglašenja oko takve jedne odluke, mislite li da ćete imati podršku člana predsjedništva iz reda srpskog naroda? Kako prevaziti dakle tu sponu gdje uvijek ima jedan član koji se ne slaže sa nekom odlukom? Dakle, imamo tu političkog konsenzusa unutar Bosne i Hercegovine i uvijek nam nedostaje taj konsenzus da bismo ispunili neke uslove. Od Evropske komisije do uslova za pristup Evropskoj uniji, pa nadalje da ne nabrajam sad, pa i do NATO alijanse.
0: Naša zemlja je napravljena tako da ne funkcioniše demokratski, da u njoj odluke dolaze, ne donose demokratski. Imamo nešto što se zove konstitutivni narod, što ne postoji nigdje na svijetu, dakle ne važi većina i demokratija, ali u okviru tog sistema postoji državni i entitetski nivo. Ovo govorim kao neko koji je kandidat za člana predsjedništva. Dakle, vanjska politika je isključiva nadležnost države Bosne i Hercegovine. To se mora staviti do znanja svima onima iz drugih država koji uspostavljaju i počinju da sarađuju sa nižim nivoima vlasti koji niti su država, niti imaju pravo da budu partneri u međunarodnim odnosima. Bilo da će to uraditi kao član predsjedništva, bilo da će to uraditi Ministarstvo vanjskih poslova, ali se mora staviti do znanja svima onima koji pokušavaju da vode odnose sa jednim entitetom u ovoj zemlji koji nije nadležan za vanjske poslove. Po meni je u ovom mandatu potpuno izostala reakcija. Mogla je da bude i Ministarstvo vanjskih poslova, mogla je da bude i od članova predsjedništva. Nismo to vidjeli. Imali smo jedan slučaj, drastičan, sličan ovom današnjem, kada član, odnosno predsjedavajući predsjedništva se ne pojavi. javi to dan ranije, iako mjesec barem ranije zna kada je sjednica Ujedinjenih nacija. Prije izvjesnog vremena Aleksandar Vučić je boravio u Bosni i Hercegovini skoro cijelu jednu sedmicu. I nismo imali nikakve reakcije predsjedništva ili člana predsjedništva iz reda Bošnjaka u tom slučaju. Dakle, bezbrojne poruke, obilazak lokalnih zajednica i nikakve reakcije sa nivoa države.
1: Dotaći ćemo se kasnije u nastavku našeg razgovora i odnosa evo, između konkretno Bosne i Hercegovine i Srbije. Prije toga bih voljela da čujem od vas kako komentarišete put Bosne i Hercegovine ka NATO savezu, uvjetovanja koja dolaze sa različitih političkih strana i iz političkih izvora. Dakle, kako postići kompromis u toj oblasti s obzirom na to da znamo da negdje shodno globalnoj političkoj situaciji i geopolitičkom stanju, to bi možda mogla da bude jedna vrlo krucijalna odluka za samu zemlju. Kako postići kompromis za pridruživanje NATO savezu?
0: Kompromis je postignut ranije i Bosna i Hercegovina ima usvojen zakon o odbrani gdje je jedan od ciljeva pridruživanja NATO-u i Bosna i Hercegovina je uputila aplikaciju prije mnogo godina. Tako da ovdje je stvar provođenja tih odluka i postoji neke druge institucije koje su morale i trebale da rade svoj posao. Mi na nivou Bosne i Hercegovine imamo pravobranilaštvo koje bi trebalo da napravi evidenciju imovine Bosne i Hercegovine. Oni se time ne bave. Dakle, nama bi trebala evidencija u kojoj je nepokretna vojna imovina koja je uslov, koja je uslov NATO-a za saradnju. Predsjedništvo može voditi procese komunikacije sa NATO-om i sa svim organima ispod toga. Oružane snage su ispod predsjedništva, predsjedništvo je vrhovni komandant, imenuje generale unutar oružanih snaga. Naravno da može tražiti da se proces dovede do kraja. Mi smo nekoliko lokacija uknjižili na državu Bosnu i Hercegovini i taj proces je za.
1: Da. Vratit ćemo se razgovoru. U nastavku ćemo kratko na reklamni blok, a onda se ponovo vraćamo razgovoru sa Semirom Efendićem, kandidata stranke za Bosnu i Hercegovinu za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.
2: Učini svoju posao dugom i jakom uz Šaoma Stronger for Longer. Nova formulacija sa hibiskusom, rozmarinom i njegujućim provitaminom B5. Šampon i balsam za i do 80% zaglađenije u kosu, za mekšu kosu svakog dana. Isprobaj Šaoma Stronger for Longer. Za dodatnu njegu isprobaj regenerator u spreju za jačanje kose iz linije Šaoma Stronger for Longer.
3: Krvarenje desni, Lakaluta Tip, vidljivo učvršćuje desni već od prve primjene. Posebna formula jača desni i pomaže u zaštiti od upale desni. Lakaluta Tip.
4: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
5: Ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
6: Sami stvarate svoju sreću. Dodajte svom ukusnom jutru Prezident Labne, sirni namaz, glatke teksture i prirodnog okusa. Kreirajte jedinstvene recepte i doživite posebne trenutke. Prezident Labne, uživanje je važno.
7: Novi Junior okus, kokošija prste na žaru. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
8: Ne možeš pobjeći tokom menstruacije od onih iznenadnih mazova. E pa sad možeš uz novi Always Contour Flex. Bliže tvom tijelu i upija iznenadne mlazove brzo. I do 100% bez praznina, bez curenja, bez briga. Reci zbogom brigama o mlazovima. Pouzdana Always zaštita koju poznaješ. Sada uz novu Contour Flex tehnologiju. Always.
6: Dodajte svom ukusnom jutru Prezident Labne. Uživanje je važno.
9: Dok ne krenu vrućine, a onda moje tijeme postaje full drama. Zato sada uvijek kad putujem nosim Head & Shoulders Mental Fresh. To je kao pokretni klima uređaj za glavu. Sada se moje tijeme osjeća cool.
10: Znači, ne osjećaš sprav?
9: Ja ne. Ostani cool uz novi Head & Shoulders Mental Fresh.
11: Dobro je znati. Deichmann ne samo da prepoznaje trendove. Deichmann ih pretvara u stil koji možeš nositi. U ovu sezonu zakoračuju trendi čokoladno smeđoj boji. Sada u Deichmannu. Budi u trend. Već od 59,90 km. Jer volimo cipel. Deichmann.
9: Novi

0: čišćenja. Novi Pref Color Autoaktiv.
1: Kada se pojavi bol, moj odgovor je ne danas. Ne oklijevam. Uzimam Nalgesin S i brzo ga pobjeđujem. Odbijam da me bilo koja vrsta bola zastraši, jer imam snagu da mu se suprotstavim. I ti je imaš. Nalgesin S. Suprotstavi se bolu. Krka. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka postavite se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Jeste li pomislili da vaš deterdžent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterdžent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
3: Poštovani gledaoci, dobroveče još jednom. Ukoliko ste nam se tek priključili, dakle, pratimo razgovor koji je trebao da bude debata sa članovima, odnosno kandidatima za članove predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Međutim, sa nama večeras samo Semir Efendić, kandidat iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Efendić, malo čas smo govorili, dakle, o tom NATO savezu, o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO savezu. Međutim, ono pitanje koje se vrlo često spotiče kada se spomene članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u jeste država Srbija. Malo često i vi spomenuli Aleksandra Vučića koji je bio u našem gradu, u našoj zemlji. Kako biste vi definisali odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije? Dakle, govorim sad o tom predsjedničkom nivou. Shodno svim evo događajima i načinu na koji se zapravo ti odnosi razvijaju, vrlo oscilira taj odnos između Bosne i Hercegovine i Srbije negdje shodno dešavanjima i svim tim turbulencijama koje su negdje konstantne između ove dvije zemlje.
4: Saradnja mora da bude na nivou uvažavanja između dvije države. Bosna i Hercegovina ima tri susjeda, to su Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Srbija je osuđena za nesprečavanje genocida u Bosni i Hercegovini i to naravno nosi svoju težinu kada je u pitanju prošlost. Ali u sadašnjosti i u budućnosti smatram da postoje zajednički interes jedne i druge zemlje da ekonomska saradnja između država se razvija i da ovo bude zona stabilnosti. Potezi koje povlači rukovodstvo Srbije ne idu u tom pravcu. Upravo ona saradnja sa jednim od BiH entiteta koja zaobilazi adresu države Bosne i Hercegovine. Srbija mora da shvati da je Bosna i Hercegovina država, međunarodno priznata, ravnopravna, u svim međunarodnim organizacijama ima svoj glas kao i Srbija i danas posmatraju kao državu, a ne sa neke visine i bez uvažavanja. To je preduslov da bi se moglo komunicirati i sarađivati. A nakon toga postoje mnoga pitanja kojima se može otvoriti razgovor od državne granice koja nije do kraja riješena, do toga da zaista imamo interes stabilnosti u veoma nestabilnim i turbulentnim vremenima na geopolitičkoj sceni, u vrijeme kada se dešava rat na istočnim granicama Evrope između Ukrajine i Rusije, smatram da je interes i Bosne i Hercegovine i Srbije i svih država regije stabilnost koja je osnovni preduslov ekonomskog razvoja i prosperiteta građana svih ovih regija.
3: Da, kada reč o Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, tu negdje vrlo često dođemo do nekog kamena spoticanja u diplomatskim odnosima, u izjavama, vrlo često dođemo do tih nekih verbalnih sukoba. Međutim, Hrvatska je država koja je pristupila Evropskoj uniji i zapravo je vrlo važan faktor kada je reč o funkcionisanju Bosne i Hercegovine, ali i na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
4: Hrvatska je članica NATO-a i Evropske unije i tu su stvari mnogo drugačije. Smatram da je prilično neprirodno da danas imamo skoro identičan odnos prema Bosni i Hercegovini i od strane Hrvatske i od strane Srbije. To jednostavno ne bi trebalo da bude tako, zato što ako pogledate Dejtonski sporazum, način na koji se okončala agresija u Bosni i Hercegovini i ulogu Hrvatske u svemu tome u odnosu na ovo što imamo danas, to je nešto sasvim drugo. Hrvatska bi mogla da bude partner, ali prevelik je utjecaj po onome što ja vidim HDZ-a Bosne i Hercegovine na vođenje vanjske politike Hrvatske. Skoro ničim da se ne bave osim Bosnom i Hercegovinom i pitanjem takozvanog legitimnog predstavljanja u Bosni i Hercegovini. Također smatram da se treba raditi na razvijanju boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i rješavanju neriješenih pitanja koja nas opterećuju dugo vremena. Pomenuti slučajeve pomorskog puta Bosne i Hercegovine, odnosno pristupa slobodnom otvorenom moru. Sve države na svijetu koje imaju izlaz na more trebali bi da imaju pristup otvorenom moru. Bosna i Hercegovina to nema. Policajci iz Hrvatske će vas zaustaviti ispod Pelješkog mosta ako pokušate pristupiti međunarodnim vodama. S druge strane, unska pruga je od 2011. blokirana namjerno. Jedan odron se nije mogao tolike godine popraviti. Dakle, Hrvatska suptilno

0: Bosnu i Hercegovinu sputava i zaustavlja, pokušavajući je ucjenjivati, tražiti ustupke na unutrašnjem planu poput izbornog zakona i ostalog. Ali zajedno sa drugim partnerima iz Evropske unije moralo bi se utjecati na Hrvatsku da ima jedan drugačiji odnos ili barem da nema identičan odnos prema Bosni i Hercegovini kakav ima Srbija. Danas je to skoro pa isto.
1: Da. Shodno svemu što ste do sada rekli, mi do sada, evo 30 godina, imamo iste probleme koji su u vrlo maloj mjeri riješeni. Dakle, toliko da je to zaista neznatno. I vi se negdje, evo i vi i mi svi koji radimo ovaj posao, negdje suočavamo sa tim istim problemima, uvijek istim obećanjima i uvijek negdje istim iznevjerenjem građana kada je riječ o poziciji koju zauzmete nakon što, evo, ukoliko naravno pobjedite na izborima i nakon što sjednete u predsjedništvo. Moje pitanje je, na koji način ćete vi drugačije djelovati da bi se sve ovo što ste vi do sada naveli dugoročno promijenilo na bolje?
0: Prvo, ja nisam pesimista kao brojni članovi javnosti i građani, čak kada govorimo o budućem sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da se može desiti jedna smjena generacija i da mogu doći nova lica, da možemo postići barem dogovor oko toga da ovu zemlju ekonomski razvijemo. Ja smatram da pitanje prosperiteta u Bosni i Hercegovini nije nacionalno pitanje i nije opterećeno niti prošlošću, niti ovim našim nagomilanim frustracijama da svima u Bosni i Hercegovini treba razvijenija zemlja. Zato što nam građani iz cijele države odlaze u zapadnu Evropu koja je jako blizu Bosni i Hercegovini, ali zaostajemo u svim segmentima kao da je vrijeme stalo. U oblasti infrastrukture, ekonomije, administracije, bilo gdje da izađete iz Bosne i Hercegovine prema zapadu, vi onda imate osjećaj da mi stojimo umjesto ili se krećemo puževim korakom. Ja bih volio prvo na nivou predsjedništva da se desi ta jedna smjena generacija, pa da razgovaramo o tome da, barem u oblasti ekonomije, krenemo stvarati bolje preduslove za investicije u ovoj zemlji. One zavise i od političke klime koju mi kreiramo u predsjedništvu, one zavise i od zakona koje imamo u Bosni i Hercegovini, a vrlo često nisu naklonjeni investicijama i moram reći da će mi to biti jedan od glavnijih fokusa djelovanja. Najavio sam i pokretanje uspostave investicijskog fonda na nivou Bosne i Hercegovine kako bismo prevazišli sve ove blokade, vjerujući da je naša privreda snažnija od države.
1: Ona treba li nam, s obzirom državu na to da imamo budžet, treba li nam još jedna nova institucija koja će primorati djelovanje? Dakle, vi ćete imati budžet?
0: O oblasti investicija. Nama trebaju stotine hiljade stranih investicija. Mislim da je potencijal daleko, daleko veći od onoga što mi koristimo. Ova zemlja je bogata hranom, vodom, energijom, turističkim potencijalima neslučenih razmjera. Ali ne bavimo se time. Mora neko početi na taj način posmatrati procese u Bosni i Hercegovini i uvjeren sam da ako se dogovorimo sa našim budućim partnerima da primarni fokus stavimo na ekonomiju, da možemo postići dogovor, a da se ove teške političke teme rješavaju uz dovoljno vremena i bez tenzija i frustracija koje imamo, već da se sve stavi na sto, svakome nešto smeta. Ne možemo govoriti samo o tome što neko nije zadovoljan izbornim zakonom, kada imamo i druge probleme koje imaju drugi. Ali te stvari su na jednoj strani. Ekonomski prosperitet je zajednički interes svih građana Bosne i Hercegovine. Naš narod koji živi u Evropi ide tamo zato što je plata 3 ili 5 puta veća i zato što je društvo uređeno. Kada to riješimo, neće biti potrebe da nam ljudi odlaze. Mnogi od njih će se moći vratiti u našu zemlju, ali se s jednog mjesta mora početi. Ja sam uvjeren da je predsjedništvo prava adresa u kojem treba tražiti konsenzus oko ovih pitanja i kada se on postigne, spuštati na niže nivoje. Predsjedništvo može da predlaže i zakone i da predlaže, rekao sam već, budžet Bosne i Hercegovine, svakako vodi monetarnu politiku imenovanjem upravnog odbora Centralne banke. Dakle, ono ima značajnu ulogu i naravno prije imenovanja vijeća ministara ova se pitanja moraju posložiti. I mora se napraviti plan rada. Šta je najveći problem? Ako nemate plana, mi smo prošli put čuli kako imamo najbrže formirano vijeće ministara. Nije poenta, nije to trka na 100 metara. Nama treba vijeće ministara koje će napraviti program i radi u četvrogodišnjem
1: mandatu. Bilo je najbrže, ali nije bilo funkcionalno. Energetska zavisnost, odnosno nezavisnost Bosne i Hercegovine, u kojem smjeru biste tu išli kao član predsjedništva? U kojem smjeru biste tu okrenuli zemlju da bude stabilna?
0: Probajte zamisliti Kuvajt koji ne koristi naftu. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ne koristi svoje prirodne resurse. I zato, između ostalog, imamo takvu ekonomsku situaciju. Mogli bi imati daleko veći prihod, izvoz električne energije. Dakle, mi možemo da proizvodimo daleko više energije nego što nam treba i da izvozimo, ali u zadnje vrijeme smo prisiljeni da uvozimo električnu energiju, jer u Federaciji Bosne i Hercegovine konkretno od 80. godina nije izgrađena ni jedna ozbiljna niti hidro, niti termoelektrana. Dakle, imamo i termo, i hidropotencijale, i potencijale vjetra.

0: solara, vrlo malo od tog radimo i došli smo u situaciju da uvozimo energiju. Ona je godinama bila naša konkurentska prednost na našu privredu jer su imali jeftinu energiju. Nakon zadnjih nekoliko poskupljenja vidjeli smo reakcije. Između ostalog, zbog većih cijena energije, gasa i električne energije, željezara Zenca ili Mittal, koji je bio vlasnik te željezare, povukao se iz Bosne i Hercegovine. Bili su decenijama jedan od najvećih izvoznika iz države. Nama treba opšti dogovor da koristimo svoje resurse, a mi to ne radimo.
1: Taj dogovor treba...
0: Pa evo, rekao sam vam malo prije, smatram da je to u interesu svih. Ali i bez toga, mogla je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, imaju sada 5 ili 10 koncesija izdati, niko njima ne brani, ali treba se potruditi, treba znati, pa izgraditi planirane i hidro i termo centrale ili obnoviti blokove postojeće, kao da vozimo automobili 70. godina kada danas koristimo ove termoblokove u Kaknu i Tuzli, stare po 50-60 godina. Mogli bi se umjesto njih instalirati potpuno novi. Ova zemlja ima pravo do 2050. godine prema Sofijskoj deklaraciji da koristi ugalj. Ili uporedite danas stanare i Tuzlu. Vi ne znate u stanarima da postoji termocentrala, zato što je nova tehnologija. Kao i novi i stari automobili, nemate tih emisija. Trebalo je zamijeniti blokove u termocentralama i treba to uraditi čim prije i izgraditi one objekte koje je još u onoj državi bivšoj planirao Energoinvest na našim velikim rijekama, imao mogućnost dakle izgradnje velikih energetskih potencijala i onda smo mi pravi partner za stolom i u Evropi i na svijetu. Kada imamo karte za igru, mi smo ostali skoro bez ikakvih karata na međunarodnom planu, a one su uvijek financijske i ekonomske prirode. I ovi ratovi koji se vode na svijetu, vode se zbog resursa, odnosno novca i financija.
1: Da, kad smo kod ratova, predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao vrhovni komandant oružanih snaga naše zemlje, u kojem smjeru biste išli? Kako biste pronašli rješenje za jačanje vojnih i odbrambenih kapaciteta naše zemlje, s obzirom evo na to da svjedočimo naoružavanju zemalja oko nas i sve većoj ekspanziji, kako bi se to historičarski reklo, zveckanjem oružja?
0: Bosna i Hercegovina tu mnogo zaostaje. Postao je jedan sporazum kao sastavni dio Dejtonskog sporazuma o balansu naoružanja u regiji, odnosio se i na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku. Odustalo se od strane Bosne i Hercegovine od tog sporazuma. Imali smo čak pravo, čak mislim da i danas imamo, da provjeravamo bez najave vojne kapacitete susjednih država kako bi se čuvala stabilnost i mir, ali od tog se svojevremeno odustalo. Predsjedništvo imenuje generale unutar oružanih snaga. Oružane snage su sastavljene od ovih komponenata kako je nekad, koje su nekada bile tri vojske i u dosadašnjoj praksi član predsjedništva iz reda Bošnjaka predlagao je imenovanje generala Bošnjaka u oružanim snagama, druga dva člana predsjedništva onako kako to i pripada. Imamo dojam kao da nemamo oružanih snaga, kao da nemaju nikakav kapacitet i neko je želio da to izgleda tako.
1: Kako smo se doveli do toga?
0: Tako što je sistematski uništavana vojska, negdje oko 2012. nisam siguran datum, donesena je jedna odluka o smanjenju plata, značajnom smanjenju plata u vojsci i time je demotivisan veliki broj vojnika da uopće služe oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Tek u ovom mandatu naš delegat u Domu naroda, gospodin Džemal Smajić, predložio je zakon kojim se povećavaju plate vojnicima, koji je na kraju jednoglasno usvojen i ovo je primjer da može. I zakon kojim je povećan broj godina, odnosno životna dob do koje može da se bude u oružanim snagama, jer smo dovodili vojnike sa 40 godina da ostanu na birovu. I tek nakon ovih izmjena zakona oni mogu doći do penzije iz oružanih snaga. Dakle, to su bili neki osnovni preduslovi. Predsjedništvo je 2017. godine usvojilo plan modernizacije i opremanja oružanih snaga. On se nije desio. Ja mislim da je odgovornost na strukturama unutar oružanih snaga, generala koji se imenuju. I reći ću i ovo. Po formaciji barem treba biti 5000 Bošnjaka u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Generali koje budem predlagao, imenovao, morat će odgovarati za to da tih 5000 vojnika bude svake sekunde spremno i da ima doktrinu odbrane zemlje Bosne i Hercegovine. I da to zna svak. Svaki potencijalni neprijatelj. Da budu opremljeni, naravno, sa svima koji hoće da brane zemlju. I ne isključujem nikog drugog, ali ono za što odgovaram mora da bude tako. I opremanje oružanih snaga, dakle, ono se ne dešava, vrlo često budžet propadne. Strukture unutar oružanih snaga Ministarstva odbrane ta sredstva prebacuju za plate, prebacuju za neke druge svrhe.
1: Zašto oni uopšte imaju tu slobodu ukoliko predsjedništvo donosi odluke?
0: Imate zakone po kojim funkcioniše Ministarstvo odbrane i oružane snage. Ali vam hoću reći, moramo imati doktrinu odbrane države kod onih koji se imenuju. Ne možemo imati doktrinu služenja NATO-u, a mi nismo ni članovi NATO. Razni pozivi sa strana utiču na ponašanje, njihovo međusobno uvezivanje i povezivanje.

0: Oni se povežu na nekim drugim pitanjima. Imali smo čak informacije da su vojnicima kojima je isticao staž u vojsci, koji su punili 40 godina, mogli su da ostanu ako dobiju oficirski čin. Sa više strana smo u stranku dobijali informacije da se trguje tim oficirskim činom, da se traži neka vrsta financijske usluge kako bi neko postao oficir da bi ostao do penzije oružanim snagama. To je praksa koja se mora završiti i taj kadar mora da odgovara predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Oni treba da prave oružane snage onakve kakve nam trebaju. One su samo osnova odbrane ove zemlje, dovoljno opremljene. Mora se dakle koristiti budžet koji imamo za opremanje i zanavljanje naoružanja. Podsjećam vas da je privatna firma opljačkala oružane snage, takozvani scout. Zamislite vi da neko na presudi dobije da nas razoružava. To vam pokazuje da cijeli sistem postoji uvezan zavire protiv ove zemlje. Zamislite da smo oružje koje smo imali morali dati nekoj firmi zato što je presuđeno. I na kraju ministar odbrane završi u zatvoru. Dokaže se da je to radio nezakonito. I danas oružane snage realizuju taj ugovor i isporučuju naoružanje koje ova zemlja imala. Dakle, to je naoružanje. A nakon toga namjenska industrija u našoj zemlji koja je vrlo ozbiljna, druge strukture policijske koje trebaju da budu dio sigurnosnog sistema i da svako onaj ko eventualno razmišlja o bilo kakvom ugrožavanju ove zemlje, da zna da postoji neko ko je spreman da je čuva.
1: Ambasadori, jedan vrlo važan segment djelovanja, odnosno reputacije Bosne i Hercegovine u svijetu. Da li vidite da tu postoji neki problem i koliko smatrate da taj proces imenovanja ambasadora naše zemlje u zemljama svijeta treba da bude isti ili drugačiji?
0: Praksa imenovanja ambasadora, po mom mišljenju, u dosadašnjem periodu nije bila dobra, zato što se članovi predsjedništva dogovore ko će imenovati koji broj ambasadora. I onda više jedni drugi ne pitaju, već samo podignu ruku za ove ambasadore koje predlaže drugi član predsjedništva. Ja mislim da su ambasadori u svim državama i svi ambasadori, bilo da su oni Bošnjaci, Srbi, Hrvati ili ostali ambasadori svih nas, a ne samo jednog člana predsjedništva.
1: I da, jer su bili u različitim situacijama.
0: Ne treba mi ni jedan ambasador koji će biti moj. Treba mi ambasador Bosne i Hercegovine, treba poštovati kvotu i princip proporcionalnosti u popisu stanovništva, ali kod svakog imenovanja ambasadora, bilo da je Bošnjak, Srbin ili Hrvat, ne mogu ja dići ruku ako ne znam ko je to i ako ne vidim da je on prije svega neko ko treba da zastupa Bosnu i Hercegovinu, a ne da on ode u ambasadu, da ga ja podržim kao član predsjedništva, a da on govori protiv svoje države. Imamo i takvih slučajeva. Dakle, treba prekinuti sa praksom klasične raspodjele tebi, tvoje, meni, moje. Svi su naši. I Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Ja želim kao član predsjedništva da odlučujem o svakom ambasadoru, a neka odlučuje svaki o Bošnjaku i onome koje je Bošnjak. A šta su kriteriji? Čiji je on ambasador? Čiju platu dobija Bosne i Hercegovine? Ne dobija platu niko ni jednog entiteta, niti neke druge, niti kantona, već Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu treba promijeniti pristup u imenovanju ambasadora Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Efendiću, hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za nas, evo što ste se i pojavili, ispoštovali poziv javnog radio televizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Ukoliko osvojite svoj mandat, čeka vas težak posao. Tako, hvala vam lijepo još jednom, a težak posao čeka i vas, poštovani gledaoci, kada izađete na izbore 4. oktobra. Ispoštujte svoju građansku obavezu i glasajte za one za koje smatrate da će promijeniti budućnost naše zemlje. Hvala na povjerenju i hvala i našim slušaocima i gledaocima. Doviđenja.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. U fokusu svjetskih lidera su situacija na Bliskom istoku, rusko-ukrajinski rat, vještačka inteligencija i održivi razvoj. Šefovi država i vlada će do nedjelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BHT. Prije njega je 19 govornika, među kojima je i Donald Trump. Pored predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bečirovića, u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Šef BH diplomatije će do 24. septembra prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka, uključujući događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi. Radnik Elektrokrajine poginuo je danas u Novom Gradu na selju Maslovare prilikom izvođenja radova na naponskoj mreži. Izvršen je uviđaj kojim je rukovodio tužilac okružnog javnog tužilaštva Prijedor, nakon kojeg je utvrđen identitet stradalog radnika. Policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja. Italijanska policija pronašla je 3,2 miliona eura u gotovini skrivenih u zidovima, podovima i namještaju jednog stana u blizini Napulja. U velikoj akciji protiv mafije uhapšene su 34 osobe. Tokom pretresa pronađeno je 11 luksuznih satova, oružje te oprema za koju policija navodi da je korištena za prodaju droge. Akcija je uslijedila nakon višemjesečne istrage tokom koje su istražitelji, između ostalog, prisluškivali mobitele članova kriminalnih grupa koji se nalaze u zatvoru. Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro večer. U prvom dijelu ove emisije predstavljamo jedan od snimaka objavljenih u aprilu 2025. Riječ je o albumu koji su zajedno realizovali violinistkinja Nicola Benedetti i višestruko nagrađivani orkestar Aurora, koji je proslavio 20 godina postojanja, a pod ravnanjem Nicolasa Colona. Osim što je dobitnica Gremija, dvije Classic Brit nagrade, BBC Music magazina za ličnost godine za 2021. Nicola vodi neverovatnu Benedetti fondaciju za mlade muzičare, a

2022. postala je prva žena direktorica svjetski poznatog međunarodnog festivala u Edinburgu. Mi sada slušamo violinski koncert u D-duru Ludviga van Beethovena.

0: Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
0: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
1: U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, našu zemlju predstavlja Denis Bećirović.
0: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda.
1: Sutra promjenljivo oblačno sa padavinama. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Štrajk je počeo u 15 sati. Rudnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. Inače, u ovom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine, govori član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, Elvedin Alić.
2: Puno je izmrcvarilo, ipak, kad se samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Zenici. Uslovi su 2 plate za 5. mjesec i 6. Mnogi su pokušali da kaže, hajde da krenimo danas i pješci za Sarajevo. Evo, mi smo se odlučili na ovaj korak, pa sad sam ne znam šta da vam kažem. Mi se nadamo rješenju, ne mogu ja reći da se ne nadam, ali samo što je to sporo za nas.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Ravnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od današnjeg protesta u Sarajevu nakon što su dobili obećanje o isplati avgustovskih plata najdalje do sutra, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
3: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se najkasnije u toku sutrašnjih dana izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbori tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić Bila u Biloj donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
1: Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a do sada nema ni reakcije nadležnog suda, iako su presudom Vrhovnog suda Republike Srpske otklonjeni razlozi blokade. Nakon gašenja 2 emisije, danas je redakcija BHRT-a u Tuzli ostala bez osnovnih sredstava, telefonskih i internetskih veza. Institucije Bosne i Hercegovine moraju osigurati održivo funkcionisanje BHRT-a, poručio je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel. Ambasador naglašava da je Narodna zajednica svjesna važnosti državnog javnog servisa, ali da sve odluke za spas BHRT-a moraju donijeti domaći politički akteri.
4: Ne želim ulaziti u rad suda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje. Nije mi jasno zbog čega se dešava ovo odugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao napraviti taj korak i deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu. Nije to pitanje za međunarodne organizacije koje treba da se uključuje i rješavaju krizu, nego je potrebno pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa. Zakonska struktura postoji, samo je pitanje kako je moguće da postoji zakon koji se onda ne primjenjuje.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz repromaterijala do kraja 2027. godine. Mjera obuhvata 74 tarifne oznake za sektore poput tekstilne, kožne, metalske, prehrambene i namjenske industrije, s ciljem podrške domaćim proizvođačima i privredi. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je odluku o dodatku na plaću na državne službenike i namještenike u pravosuđu koji rade na radnim mjestima s posebnim uslovima rada, za što će na godišnjem nivou biti izdvojeno oko 650.000 maraka. Dodaci iznose 10 i 20%, a primjenjivaće se nakon normalizacije rada pravosudnih institucija. Vladina odluka

0: uslijedila je nakon zahtjeva sindikata. Također, vlada je osigurala više od 1 000 000 maraka za besplatne udžbenike učenicima osnovnih škola. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović predala je prijavu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića zbog, kako je navedeno, zloupotrebe položaja. Prijavu je podnijela nakon informacija od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljeni nikakvi operativni podaci protiv osoba koje je Konaković proglasio nepoželjnim. U reakciji ministra Konakovića navedeno je da ga Cvijanović prijavljuje institucijama koje je željela ukinuti. Požar na planini Čvrsnici dalje je aktivan i konstantno se širi zbog nepristupačnog terena i pojačanog vjetra. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da je zbog nepristupačnosti terena hitno potreban angažman zračnih snaga. U gašenju požara ranije su uz domaće vatrogasce pomagali i kanaderi iz Hrvatske i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: U Njujorku je počela ovogodišnja debata u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. U fokusu svjetskih lidera su situacija na Bliskom istoku, rusko-ukrajinski rat, vještačka inteligencija i održivi razvoj. Šefovi država i vlada će do nedjelje iznositi svoje prioritete i vizije za rješavanje gorućih problema i izazova današnjice. Među učesnicima je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čije se obraćanje očekuje večeras, a uživo će ga prenositi BHT. Prije njega je 19 govornika, među kojima je i Donald Trump. Detaljnije Brana Prtenjak.
2: Sukobi i humanitarne krize, nekontrolisani razvoj vještačke inteligencije, klimatske akcije, održivi razvoj i ekonomska otpornost. Ovo su centralna pitanja ovogodišnje debate koja će, kako očekuju u Ujedinjenim nacijama, ukazati na hitnu potrebu za obnovljenom multilateralnom saradnjom u svijetu koji je sve više podijeljen. Svoje stavove iznijeće više od 200 govornika, ali je u prvom planu Donald Trump. Dok mu brojni lideri zamjere na pokret pitanju više ratova i narušavanju dugogodišnjih savezništava, sam Trump je nagovijestio da će se njegovo obraćanje dobrim dijelom odnositi na uspjeh njegove administracije.
3: Uradio sam velike stvari. Riješio sam 8 ratova. Imamo najbolje ekonomske brojke za zemlju u historiji naše zemlje. Čak i što se tiče rata s Iranom, mi smo se tako dobro snašli.
2: Odmah nakon govora, koji će, kako se očekuje, ponovo biti i u znaku kritika na račun neefikasnosti Ujedinjenih nacija, Trump će se sastati sa brojnim zvaničnicima. O stanju na Bliskom istoku u Generalnoj skupštini UN-a sutra će govoriti iranski predsjednik Pezeškijan. U četvrtak će o stanju u Gazi govoriti palestinski predsjednik Abbas, ali putem video linka, jer ponovo nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Netanjahua, koji će se obratiti isti dan. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
0: Pored predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, u Njujorku je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije će do 24. septembra prisustvovati nizu regionalnih i međunarodnih sastanaka, uključujući događaje posvećene Zapadnom Balkanu, Ukrajini i bliskoistočnoj krizi. Na marginama zasjedanja Generalne skupštine potpisan je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku, sporazumom kojim je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza i ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranijim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske na Grenlandu.
1: Lista čekanja za inovativne terapije onkoloških pacijenata u Republici Srpskoj bit će kraća zahvaljujući rebalansu entitetskog budžeta i dodatnih 15 miliona maraka, potvrđeno je u Banja Luci na skupu inovativne terapije i prevencija uz najavu 130 miliona maraka iduće godine. Govori predsjednica Udruženja pacijenata Jasminka Sredojević i predstavnik entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandar Sekulić.
4: Danas mnogo mirnije govorimo o ovoj temi nego što je to bilo ranije. U februaru broj oboljelih koji se nalazio na listi čekanja je bio 115, prethodno je bilo 148 pa 175, znači imamo liniju spuštanja što je jako dobro.
5: Mi smo iznašli nova dodatna ozbiljna sredstva i za ostatak ove godine i za narednu godinu, znatno veća nego do sad, da se poveća dostupnost inovativnih terapija, pre svega za maligne bolesti, to je bio fokus. Strategija je bila da tamo gdje imamo duge liste čekanja, da se tu količine ozbiljno povećaju.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo je sa predstavnicima 9 sigurnih kuća u našoj zemlji ugovore o dodjeli grant sredstava u ukupnom iznosu od 120.000 maraka. Ukazano je na porast nasilja nad djecom i digitalnog nasilja i na potrebu stabilnijeg financiranja, jače prevencije i efikasnije procjene rizika nakon prijave nasilja, govori izvršna direktorica organizacije Žene sa UNE iz Bihaća, Aida Behrem, i resorni ministar Sevlid Hurtić.
6: Svaki vid podrške žrtvama nasilja u porodici i sigurnim kućama je više nego dobrodošlo u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebno potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktnih žrtava nasilja u porodici i on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktnih žrtava nasilja u porodici.
7: Ovo je nastavak projekta prema sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini. Do sada je bilo 8, evo ove godine je 9 sigurna kuća. Bilo je do sada u budžetu 100.000 maraka, sad smo povećali u budžetu 130.000 maraka, negdje će dobiti oko 13.333 marke svaka sigurna kuća i oni imaju ovaj prelazni period kada je najteži pred novu godinu, kada su i grijanje i struja i sve ove generalije koje imaju u sklopu sigurne kuće malo poskuple.
1: Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar potpisao je u Sarajevu ugovore sa korisnicima sredstava odobreni kroz javni poziv za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u Republici Srpskoj za ovu godinu. Za realizaciju programa izdvojeno je više od 1,6 miliona maraka, a sredstva će biti usmjerena na očuvanje više od 1500 radnih mjesta povratnika u 36 gradova i opština. Programom su obuhvaćeni različiti privredni i drugi subjekti u povratničkim sredinama, govore ministar Dizdar i vlasnik firme iz Prijedora, koja je jedan od korisnika i zapošljava povratnike, Osman Džamastagić.
8: Od nekih 510 prijava na javni poziv, 472 prijave se odnosile na program podrške očuvanju radnih mjesta, unapređenju uslova rada povratnika, gdje smo dodjeljivali poslodavcima koji zapošljavaju povratnike do 1000 konvertibilnih maraka po zaposlenom povratniku ili po pravnom subjektu do 50.000 konvertibilnih maraka je bio gornji prag, kako bismo obuhvatili praktično sve aplikante, kako bi svi povratnici bili obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Također imamo i program 2, takozvani, taj se program odnosi na refundiranje troškova, poreza i doprinosa za prva tri mjeseca, namijenjen za vjerske organizacije i pravne subjekte koji su vlasništvo vjerskih zajednica. Poslodavci su obavezni dio sredstava, odnosno najmanje 10% od označenih sredstava po uposlenom povratniku, a do 100%, uplatiti kao dodatni prihod tim povratnicima, tako i da sami uposleni povratnici imaju konkretnu korist od ovog javnog poziva.
9: Trenutno zaposlenih imamo 188 radnika, povratnika je 75 u našem kompaniji, tako da ova podrška Vlade Federacije upućena za očuvanje radnih mjesta u ovom današnjem vremenu je od vrlo dobrog i lijepog značaja.
1: U Banja Luci je svečano otvoren 31. Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske. Ovogodišnji sajam obilježava značajne jubileje, 200 godina od osnivanja Matice Srpske i 150 godina od rođenja istaknutih književnika Bore Stankovića i Milana Rakića. Sajam je otvoren do 28. septembra, govori predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić.
10: Ovaj događaj je upravo lepa prilika da se okupimo oko knjige, da negujemo kulturu knjige. To radimo sa svešću da je ovaj naš srpski prostor jedinstven kulturni prostor koji treba da negujemo jer ga niko drugi neće negovati, svi će ga razbijati, a mi treba upravo da to činimo sa punom odgovornošću pre svega budućnošću. Na ovakve događaje gledam sa ogromnim zaista zadovoljstvom kada vidim kako se sa raznih strana skupljaju naši izdavači, sve manje onih koji kupuju knjige, a oni ipak nekako opstaju i vidimo da je ponuda zaista izvanredna. Kad čitate na srpskom jeziku, vi možete da se informišete ne samo o tome šta je srpska kultura, nego šta je i svjetska kultura i koji su osnovni trendovi, čak i u vremenu u kojem mi živimo.
0: sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu.
0: Uprkos sudskoj odluci, računi BHRT-a i dalje su blokirani.
1: U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, a našu zemlju predstavlja Denis Pećirović.
0: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužan i Jadna Voljević.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: I za nas je drugi dan priprema fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup u novoj sezoni UEFA Lige Nacija i 4 utakmice koje će odigrati u svega 11 dana. Treningom na stadionu Grbavica u Sarajevu zvanično su počele pripreme, a odrađen je još jedan trening na istom stadionu. Prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na mundijalu donijelo je i neka nova imena. Luka Đurić, vezni igrač Padeborna, dobit će priliku da debituje, a jedan od novajlija u reprezentaciji Bosne i Hercegovine je i golman austrijskog Tirola Salko Hamzić.
13: Mislim da je svako poslanje kao djete da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan na samom.
12: Podsjetimo, na spisku su se našla 24 reprezentativca, dok je naknadno zbog povrede otpao još jedan debitant Kenan Busulađić, pa je umjesto njega poziv upućen još jednom mladom igraču Ajdinu Hasiću.
14: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da tako može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se prostavimo tim reprezentacijama kojih nadamo se da smo bolji.
12: Povreda koja je zabrinula selektora Sergeja Barbareza je ona beka Newcastle Amara Dedića. Ipak, pred novu reprezentativnu akciju, ovaj put u Ligi Nacija, u taboru nacionalnog tima, vlada dobra atmosfera, ali i opreznost, jer su naredni rivali kvalitetne selekcije. Sutrašnji trening BH fudbalera bit će zatvoren za javnost, a naši reprezentativci će dan kasnije otputovati u Varšavu, gdje će odraditi i posljednju provjeru forme uoči utakmice sa Poljskom. Zmajeve u Ligi Nacija najprije očekuju dva gostovanja 25. septembra u Varšavi protiv Poljske i 3 dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Slijede nakon toga i 2 domaća okršaja. U Zenici na stadionu Bilino polje 2. oktobra dolazi Švedska, a 3 dana kasnije ponovo ćemo odmjeriti snage sa Poljskom. Karte za domaće utakmice su rasprodane u rekordnom roku, a meč protiv Šveđana imaće i dodatnu težinu, jer će se od nacionalnog dresa oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Na evropskom prvenstvu za odbojkaše danas odigrana prva 2 četvrtfinalna meča, a plasman u polufinale i put u Milano obezbijedile su reprezentacije Francuske i Poljske, koje su opravdale ulogu favorita i slavile maksimalnim rezultatima. Trikolori, koji su i aktuelni olimpijski šampioni, rutinski su završili posao protiv Rumuna u 3 seta, dok su branioci titule Poljaci također sa 3-0 savladali Njemačku. Od reprezentacija iz regije, Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije sutra, a preostali par ove faze čini reprezentacije Italije i Finske. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti te borbe za medalje. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
15: Ne znam šta ćeš odgovoriti, Mula Haris Efendija. A pravo da ti kažem, meni je sve jedno. Kad i onako znam da će kriv čovjek u svašta zaroniti da se spasi. Tebi je poznato da ja to znam. I obojica ostajemo na svome. Ti da sa sebe spereš teret krivnje, a ja da ti ne vjerujem. Ono između toga dvoga, onaj prostor kojim se ne možemo dotaći ni sresti, to je pravda. A pravda je opet do mene. Bliža mi je jer je važen.

0: ga s Božijom milošću obaviti. Ja sam, Mula Harise, najtrpeljiviji kadija pred kojim je iko stajao. Sudija kojeg nije zapamtila Bosna u koju smo ušli. Nećemo preko koljena pa sabiru. Nećemo odsjecati glavu ako ne dokažemo. Tvoja je krivnja teška kao olovo, ali kad utvrdimo da je nemaš, pašće na moju dušu. Dosta mrtvih glava za svaku izgovorenu laž protiv tebe. Tako mi Boga gospodara. Nego, reci mi da li si još nekada bio gonjen, zatvaran, mučen, pačen?
1: Jesam. U Vranduku zavezirao Husein kapedana Radaščevića.
0: Ne pominji mi to karavlaško ime. Znači, poslije prevrata.
1: Na mjesec po prevratu.
0: Zbog čega?
1: Opanjkali me klevetnici, tužili me da sam u medresi skrivao tajne ljude koji su oborili Tophanu.
2: Dok je to izgovarao, sjeti se živo u punom svjetlu tamnice, prvo u travničkom bunaru, pa onda u Vranduku. Sjeti se lagumaša Ahireta i kao Obenđijan zatvori oči, brzo mislima krenu u to doba, što mu je još uvijek kao prokletstvo stajalo na leđima.
3: Ko je otvorio tikvu iz nje, pustio šejtana među ljude, ali sam siguran da je na mene prvoga nabasao. Vodio me od Kasabe do Kasabe, od Hana do Mejhane i eto nisam dovdje stigao. S njim, jer i ti još tvrdiš da je moj lagumaški posao za njegovo vražje ime vezano. E, gadna je ova zemlja. I čim joj je Bog dao ime, on joj je u jednu ruku turno nož, a u drugu vuka. Kruh joj je zaboravio dati, ali nije planinu i šumu, pa ovdje ljudi nikada tvrda sna nemaju. I svakoj biljci, i svakom živom stvoru on je namijenio krvnika. U ovoj se zemlji hođa povijest ne može ničim ispisati osim krvlju, ničim. Ovdje čovjeku poture slanu ruku, a kad tamo, s nje mnogi svoju vlastitu krv ližu. A ne znaju da je njihova, ne znaju. E, sad te shvaćam da ću u njoj zaglaviti, da. Poslali su me tajnom. Da oborim Tophanu, da Gradaščević ne lije topove. I rekli su mi da imam sigurno sklonište, a kad sam završio posao i bježeći zakucao na vrata onoga što je imao da me sakrije, nahrani i dadne konačište, naiđo hođana Barabu i Murtata. Bježi, bježi, bježi, dok nisam pozvao sa imene, bježi! Rekao mi je. Onda sam preskočio ogradu medrese i ušuljao se u tvoju sobu. Sjećaš li se toga jutra? Nisi me prokazao, a mogao si. Svejedno, uhvatiše me. Onda su doveli nekakva mulajima. Hođu, kao što si i ti. I on radi u medresi kao i ti. I on je kazao, to je taj čovjek što je izišao iz Harisove sobe. A nisam mu ime zapamtio, ali bi ga poznao po posjekotini na licu. Ona si obojicu prokazao. Ja sam i mogao nekako da se izvučem iz Kasabe, da ne bi njegova svjedočenja. A, opasan neki čovjek. Sve nam je on ovo natovario na kosti. A šta možeš? Izgleda da je nož samo za grlo napravljen, lopata da čovjeka i zrno zakopa, pas stvoren da zvjerki utrag uđe, a čovjek da te izda kad ti je najteže. Zubu je bol dat, a kruhu ružan kraj za plota, i kud god pogledaš, sve je jadno protiv drugog okrenuto. Sve nam je dato da nam se sve odjednom uzme. Ah, hođa, ima li nesretnijeg stvora od čovjeka, ima li?
2: Kadijin ga glas strese, rasani, izvuče iz one maglovite opsjene u koju je bio zaronio kada su mu spomenuli Tophanu i krivicu za koju je bio bačen u travničku kulu.
0: Znači, odležao si u Vrandučkoj tvrđavi. Koliko? Kakva je kazna bila?
1: Neodređena. Rekli su dok ti kosti ne pobijele, a koža ne provehne. Da meni je spasio moj prijatelj Mirza, sin derventonskog kapetana Bega Džonlagića, možda bih i zaglavio.
0: Dukatima te spasio.
1: Jemstvom, kadija.
0: Zar među Posavcima ima poštenih?
1: Baš kao što među nama ima nepoštenih.
0: Možeš li u nekoga uprijeti prstom?
1: Danas je opasnija riječ negoli kuršum.
0: Znači jezik skida glavu. Kako si do toga došao? Nismo mi mulahari se katili da za jednu riječ ubijamo. Eto, pođimo od tebe. Na tebi je toliko optužbi da ti se mirne duše može odsjeći glava. Ali mi to nismo učinili. Šta bi rekao narod? Ti si pošten, učen, vrijedan, druželjubiv, koristan, pa čak si, kako veliš, bio u sužanjstvu za vrijeme Gradaščevića. To znači tav pašaluk. Ti poznaješ ugledne ljude koji su ti prijatelji, koji znaju tvoje vrijednosti i što bi oni rekli da te na prečac posiječe. Prvo bi šaputali po kahvama, po mehanama, po mahalama i buđacima, a onda bi se to mrmorenje pretvorilo u viku da smo ubili čestita i poštena čovjeka. Tako se vikalo i onda, kada je rahmetli vezir Dželaludin Paša na prečaci greškom posjekao pjesnika Ilhamiju Žepčaka. To je bila greška i mi je ne želimo ponoviti.
1: Znači li to, Kadija, da će suđenje biti pravedno?
0: Ja sam dobar čovjek. Imam razumno meko srce. I neka padne na moju dušu ako bilo šta pogrešno i na tvoju štetu uradi.
1: Da li dobar čovjek može biti i pravedan, Kadija?
0: Kako to misliš?
1: E tako. Dobar čovjek lako pogriješi. U dobrom srcu vlada dobra namjera, čista želja. A razum je po strani.
0: Po tebi, šta je pravedan čovjek?
1: A mislim da samo strog čovjek može biti pravedan.
0: Strog? Tražiš da budemo strogi?
1: Da budete strogi prema sebi. Prema svojim postupcima, prema vrijednostima koje valja štititi, to sam mislio.
0: Kao rahmetli Sulejman Veličanstveni.
1: A prije bih rekao kao Dželaludin Paša Rumenlijski.
0: Zanimljivo, mulaharise, ali čekaj da nešto pogledam u ove kitabe. Da, da. Evo tu je zapisano. Tu stoji da si se u njegovo vrijeme i protiv njegovih naredbi bunio. Koliko vidimo, ovdje je zapisano ti si oštro napao postupke rahmetli vezira, što je ono madne isjekao bosanske age i kapetane. A kada je greškom posjekao i pjesnika Ilhamiju Žepčaka, u džamiji si javno govorio Miletu i pozivao na bunu. Je li tako? Pa opet tvrdiš da je on bio pravedan čovjek. Kako da te razumijemo, mulaharise? Kako? Kako je on mogao biti pravedan po tebi, a pobio ti je prijatelje? A to je isto kao da je uništio vjeru u koju vjeruješ, kojom se dičiš, kojom plašiš druge. Ne znam zašto ti je vezir to mogao oprostiti, ali zbog nečega je to bilo, jer te je volio.
1: Bio sam, Kadija, ja sam bio Pašin prijatelj. Spasio sam mu, može biti, život. Mislim da je u tome nesreće da je sve ono što je po ovoj Bosni učinjeno najkrvavije i dio moje krivnje. Ja sam, kad ja igrom slučaja, bio u blizini onoga što je podigao pušku na vezira, udario sam rukom po kuburi.
0: Dobro si, Valjano, djelo učinio aferim, ali toga nema ovdje u Tefteru. Nije zabilježeno.
1: Ja ne živim od toga, kad je. Moj život je bila vjera i oni su bili povezani crmom u jednu jedinu nit od koje sam pleo ljubav za svakoga i sve što se uplitalo u to određenje, nastojao sam da zaboravim.
0: Prema tome, kriv si posredno i za smrt Ilhamije Žepčak.
1: Tako nekako, kriv sam. Da nisam sačuvao veziru život, Ilhamija bi bio živ, pisao bi pjesme, radovao svijet u kome živio.
0: I za smrt kapetana, janjičarskih aga i begova si onda kriv. Optužuješ li se?
1: Pa kazao sam čestiti gospodine, sve to iznad moje glave i ako mi želite suditi, imate radi čega, ali i sad tvrdim da je Dželaludin Paša Rumenlija bio pravedan čovjek. Sijekao je, naređivao, jer su mu to drugi savjetovali. Nisam ga ja nikad volio, potajno sam mu u duše želio da ga maknu iz Bosne, da umre, da ga pojede noće, ali on za mene i dalje živi u svijetu svojih nadzora i svoje pravičnosti. Nije on bio toliko crn za ovu Bosnu koliko su drugi. Sve je u njegovo ime činjeno, a onda su ga optuživali za surovost.
0: Harise, pitam te izvan reda, jer ovo pitanje i nije...

0: nije stvar meščeme, ali nam reci, čime nas možeš uvjeriti da je vezir bio pravedan čovjek?
1: Pa, on je uvijek polazio od sebe. Sudio je kao samom sebi. Što on ne bi učinio drugome, nije dao ni da drugi čine. Eto, tako nekako. Možda ni kapetane ne bi dao pogubiti da nije bilo onih koji su mu Bosnu i namjere krajišnika prikazali u drugom svjetlu. Bilo ih je koji su lagali, zmišljali, tražili dlaku u jajetu. Mnogi su čurke i čifluke ušićarili na lažima, kese dukata pojagnili, šićarili, poslove načinili, a kasnije se na tuđim smrtima prsili, dičili kao da su zasluži za ovu načetu jadnu Bosnu.
0: A Ilhamija? Kažu da ste živjeli kao dva brata. Disali ste istom dušom, iste misli rasplitali, pisali pjesme, ašikovali, pili malvasiju, sejrili. Kako to da opravdaš Beglerbega i njegovu brzu, po mnogima prijeku odluku, da ga dadne posjeći?
1: Ja rekao sam da je to više volja. Izabran sam, izgleda bio, da najboljeg čovjeka kojeg sam volio kao brata ponesem na duši i zato ću položiti računa njemu. Ali ovo što mi je od života i što to sve znam, gore od smrti.
0: Dobro, Haris Efendija. Reci nam šta bi bilo da su Beglerbega ipak ubili kad je stigao u Bosnu? I da li bi Ilhamija ostao živ? I da li bi ostao uvjeren da je Dželaludin Paša pravedan čovjek?
1: Data su nam čula da preko njih saznajemo ljepote i strahote života. A to znači da upoznamo i ljudske naravi. Zato je po meni samo zemlja dobra.
0: Zemlja? Zašto zemlja?
1: Zemlja ne umije misliti, a u tome je njena dobrota. To sam naučio u tamnici dok sam čekao da me osude Radaščevićevi ljudi.

ponovo se sjeti, kao da se izgubi iz mešćeme u koje su mu otvorili sud, Mula Haris razve za sjećanje, uzao po uzao, i evo ga u tvrđavi. Ponovo je u memli, u mraku, bio je sam. Koliko je vremena proteklo od tada? Mnogo i malo. Ako kaže dosta, onda to ne objašnjava dovoljno sve što se mnogima kao njemu na ovom svijetu događalo. Ako pristane da je njegovih patnji suviše bilo, plašio se da ne pogriješi.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a do sada nema ni reakcije nadležnog suda, iako su presudom Vrhovnog suda Republike Srpske otklonjeni razlozi blokade. Nakon gašenja dvije emisije, danas je redakcija BHRT-a u Tuzli ostala bez osnovnih sredstava, telefonskih i internetskih veza. Institucije Bosne i Hercegovine moraju osigurati održivo funkcionisanje BHRT-a, poručio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel. Ambasador naglašava da je međunarodna zajednica svjesna važnosti državnog javnog servisa, ali da sve odluke za spas BHRT-a moraju donijeti domaći politički akteri.
1: Ne želim ulaziti u rad suda, ali mislim da se postavlja osnovano pitanje. Nije mi jasno zbog čega se dešava ovo odugovlačenje u donošenju odluke ili postoje li neki daljnji uslovi koje su traži da bi mogao napraviti taj korak i deblokirati račun kako bi se prevladala aktuelna financijska kriza. Nešto na dugoročnijem planu. Nije to pitanje za međunarodne organizacije koje treba da se uključuje i rješavaju krizu, nego je potrebno pronaći domaće političke lidere koji treba da razumiju važnost javnog servisa. Zakonska struktura postoji, samo je pitanje kako je moguće da postoji zakon koji se onda ne primjenjuje.
0: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović predala je prijavu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu protiv ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedina Konakovića zbog, kako je navedeno, zloupotrebe položaja. Prijava je podnesena nakon informacija od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljeni nikakvi operativni podaci protiv osoba koje je Konaković proglasio nepoželjnim. U reakciji ministra Konakovića navedeno je da ga Cvijanović prijavljuje institucijama koje je željela ukinuti. Na marginama zasjedanja Generalne skupštine potpisan je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku, sporazumom kojim je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. Propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza i ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Zaboravili su da vas pitaju djecu. E, to im se danas ispravlja. U mojoj kući to neće.

koji je nedavno objavio album Omapu. Zanimljivo je to da Kronika pjevaju na slovačkom jeziku, a to smo čuli na otvaranju emisije sa pjesmom Idem. Sad ćemo još da poslušamo dvije pjesme, Nebo i Dobre čakam. Dobrodošli u 476. Anatomiju zvuka koja se realizuje po produkciji BH Radio Televizije i Abraš Radio. Slušamo na početku bend Kronika.

Ovo što smo sad poslušali je bend Lovac ili Lovaz koji dolaze iz Holandije, a pjevač u bendu je Jasmin Husić Skušo, kojeg znamo iz benda Makazoruki, a koji je sa članovima lokalnog benda Absconded napravio novi bend i oni su ove godine za Ginger Records objavili isto imeni album Lovaz, sa kojeg smo slušali pjesmu Cilj, a sad slušamo još dvije pjesme Staklo i Grad.

0: Slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
1: Ušli smo u drugi dio večerašnje emisije, a sad nas čekaju tri kantautora. Prvo slušamo muzičarku porijeklom iz Sarajeva, Azru Palas, koja je svirala u bendovima STH i Skabija, a sad je objavila solo album Dark Flower, sa kojeg slušamo pjesmu Uzlet. O Rada je umjetničko ime Rade Kikelj Drašler, koju znamo iz benda Orkestrada, a koja je objavila demo snimke i dala mu ime Prah strtih rož, sa kojeg slušamo pjesmu Moram stati. Jože Voglar je objavio album Kozmo Seks, a sa kojeg slušamo pjesmu Jaz predsjednika. Azra Palas, O Rada i Jože Voglar u 176. anatomiji zvuka.

Večerašnju emisiju završavamo sa jednim džem sastavom koji dolaze iz Virja, gradića u blizini Koprivnice. Sastav se zove Semi Zemi i imaju već 12 izdanja. Sa zadnjeg ovogodišnjeg izdanja Sitni sajzeri slušamo Šlus, sa kojom ćemo završiti večerašnju 476. anatomiju zvuka, koju je uredio i vodio Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana. Idemo, slušamo Semi Zemi.

0: 24 sata, radio, televizija, Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče. U Njujorku zasjeda Generalna skupština UN-a, a našu zemlju predstavlja Denis Bečirović. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili u štrajk glađu. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisale sporazum o američkom vojnom prisustvu na teritoriji Grenlanda, danas promjenjivo oblačno sa padavinama. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija večera se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji zajedno sa ministrom spoljnih poslova Elmedinom Konakovićem predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine u Njujorku. Ovogodišnje zasjedanje Generalne skupštine održava se pod temom obnova povjerenja, upravljanje transformacijom, UN koji donosi rezultate za sve. Među ključnim temama su ratovi i svjetske krize te međunarodni mir i saradnja. Bečirović je govorio o globalnim krizama, kršenju međunarodnog prava i potrebi jačanja multilateralnog sistema, ali i o stanju u Bosni i Hercegovini i prijetnjama koje dolaze iz Srbije.
1: Srbija je jedina država na svijetu koju je UN osudio da je prekršila konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Pozivam UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da jasno osude ovakvo ponašanje i poduzmu konkretne mjere prema onima koji institucionalno veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince. Nažalost, ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još uvijek prijete Bosni i Hercegovini. Zagovornicom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija javno želim upozoriti svjetsku javnost da aktuelno rukovodstvo bosanskog entiteta Republika Srpska i dalje prijeti miru i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regije. Moramo zajedno zaustaviti takvu destruktivnu politiku.
0: Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog neisplaćene 4 plate. Radnici u rudniku, koji je u procesu gašenja, nalaze se u teškoj materijalnoj situaciji. Ranije je najavljena isplata plata iz kredita Svjetske banke, ali sredstva nisu operativna. Inače, u ovom rudniku proizvodnje nema skoro 2 godine, govori član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Alić.
2: Puno je izmrcvarilo, ipak, kad se samo kažete u uvodu 4 plate, to je puno za egzistenciju svakog čovjeka, tako i za nas rudare. Mi ne možemo više, evo, sad imamo informacije sa, što kaže, s lica mjesta, da ljudi više ne mogu dolaziti ni na posao da radi samo očuvanje 2 metanske jame u Senci. Uslovi su 2 plate za 5. mjesec i 6. Mnogi su pokušali da kaže, hajde krenimo danas i pješci za Sarajevo. Evo, mi smo se odlučili na ovaj korak, pa sad sam ne znam šta da vam kažem. Mi se nadamo rješenju, ne mogu ja reći da se ne nadam, ali samo što je to sporo za nas.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Breza i Abid Lolić Bila iz Ham Bile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od jučerašnjih protesta u Sarajevu nakon što su dobili obećanje o isplati augustovskih plata do danas, govori predsjednik sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
3: Juče kasno popodne su predstavnici ta dva rudnika usaglasili rješenje s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine na osnovu kojeg će se najkasnije u toku sutrašnjih dana izvršiti isplata plata za mjesec avgust. Tako da su sindikalni odbor tih sindikalnih organizacija u rudnicima Breza i Abid Lolić Bila u Biloj donijeli odluku o odustajanju od najavljenog protestnog skupa. Po isplati plata u ta dva rudnika aktivirat će se svi radovi u tim rudnicima.
0: Na marginama zasjedanja Generalne skupštine potpisan je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda o američkom vojnom prisustvu na tom arktičkom otoku, sporazumom kojim je precizirano jačanje sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku, propisano je da ni jedna treća zemlja neće moći dobiti dozvolu za vojno prisustvo, otvaranje baza i ulaganje u osjetljive sektore bez saglasnosti Vašingtona. Prema ranim izjavama, sporazumom nije ugrožen suverenitet Danske nad Grenlandom. Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 15 do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Adna Voljević.
4: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,